0: Giáo hoàng Leo 14 nổi bật trên thế giới. Sau một năm được bầu làm giáo hoàng, Leo 14 đã chuyển từ phong cách trầm lặng thận trọng ban đầu sang một giai đoạn tự tin và chủ động hơn trong vai trò lãnh đạo giáo hội công giáo. Sau chuyến công du châu Phi, ông được đánh giá là đã thể hiện rõ bản lĩnh và ảnh hưởng với thế giới. Chính trong hoàn cảnh đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump lại bị ám ảnh bởi sự đối đầu với giáo hoàng, tựa một bài viết của Le Figaro. Bài báo phân tích cuộc đối đầu ngày càng công khai giữa Donald Trump và giáo hoàng Leo 14, nhất là xoay quanh cuộc chiến tranh Iran và vấn đề di dân. Sau khi ông Trump liên tục công kích giáo hoàng vì lập trường phản đối chiến tranh và vũ khí hạt nhân, Washington phải cử Marco Rubio sang Vatican nhằm xoa dịu căng thẳng. Bài viết cho rằng xung đột này không chỉ là mâu thuẫn cá nhân mà phản ánh khác biệt sâu sắc giữa tư tưởng của Trump coi mình như là đấng cứu thế và quan điểm truyền thống của Vatican về hòa bình, ngoại giao và đạo đức. Điều này khiến Trump xem Vatican như một đối thủ ảnh hưởng toàn cầu, nhất là khi giáo hoàng cũng là người Mỹ và có tiếng nói mạnh mẽ với cử tri công giáo Mỹ. Xã luận của Le Figaro cho rằng giáo hoàng Leo 14 đang dần trở thành một đối trọng quyền lực trên trường quốc tế trong bối cảnh thế giới đầy hỗn loạn, xung đột và chính trị cảm tính. Theo bài báo, chính thái độ cứng rắn và khó đoán của Donald Trump đã buộc giáo hoàng phải lên tiếng mạnh mẽ hơn, đặc biệt về chiến tranh, quyền lực và tiền bạc. Leo 14 nhấn mạnh rằng không ai có thể nhân danh Chúa để gây hỗn loạn hay chiến tranh. Những phát biểu điềm tĩnh nhưng kiên quyết này khiến ông Trump khó chịu và làm nổi bật vai trò đạo đức của Vatican như một sức mạnh kiềm chế quyền lực chính trị. Xã luận của Le Figaro kết luận, trong mọi hoàn cảnh, giáo hoàng vẫn có sức mạnh đặc biệt nhờ uy tín tinh thần toàn cầu. Trong thời đại bạo lực và đối đầu, sức mạnh lớn nhất của Leo 14 nằm ở đức tin, sự điềm tĩnh và lời kêu gọi con người giữ hy vọng.
1: Về chiến tranh Iran, tình hình vẫn tiếp tục đan xen giữa leo thang căng thẳng và những tín hiệu ngoại giao.
0: Xã luận kêu gọi chiến tranh Iran khẩn cấp ngoại giao. Bài xã luận cho rằng cuộc chiến Mỹ-Israel chống Iran đã thất bại về mặt mục tiêu và cần khẩn cấp quay lại con đường ngoại giao. Theo bài báo, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã không đạt được mục tiêu làm sụp đổ chế độ Iran hay triệt tiêu hoàn toàn khả năng quân sự của Tehran, dù đã tiến hành một chiến dịch ném bom quy mô lớn chưa từng có. Ngược lại, Iran còn nắm được lá bài phong tỏa eo biển Hormuz để gây sức ép lên kinh tế toàn cầu. Bài viết phê phán chính quyền Mỹ vì chính sách thiếu nhất quán và thông điệp mâu thuẫn, lúc tuyên bố chiến tranh kết thúc, lúc lại đe dọa leo thang quân sự. Lời nói của Washington hiếm khi bị mất giá trị đến mức như vậy. Điều này càng làm cho phía Iran trở nên quyết liệt một cách nguy hiểm hơn. Lâm ông cho rằng giải pháp khả thi duy nhất là đàm phán Iran mở lại eo biển Hormuz, Mỹ dỡ bỏ phong tỏa cảng biển và hai bên quay lại thương lượng về chương trình hạt nhân Iran. Tờ báo cũng nhắc lại rằng chính ông Trump đã rút Mỹ ra khỏi thỏa thuận hạt nhân năm 2015 được ký dưới thời Barack Obama, mà nhờ thế Iran đã mở rộng chương trình hạt nhân. Le Monde nhận thấy đã đến lúc cả Mỹ và Iran đều phải từ bỏ các yêu sách tối đa nếu muốn chấm dứt cuộc chiến và tránh khủng hoảng kinh tế lớn hơn.
1: Liên quan đến những diễn biến mới của xung đột Trung Đông, báo Le Monde đề cập đến việc Pháp quyết định điều tàu sân bay Charles de Gaulle đến gần eo biển Hormuz.
0: Trong bài Pháp cố gắng tạo áp lực cho các cuộc thương lượng về eo biển Hormuz, Le Monde nhận thấy động thái này diễn ra trong bối cảnh Iran phong tỏa eo biển Hormuz sau các cuộc không kích của Mỹ và Israel, khiến giá dầu tăng mạnh, kinh tế toàn cầu bất ổn và châu Âu chịu nhiều thiệt hại. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khẳng định cuộc chiến không phải là của Pháp, nhưng Paris phải điều chỉnh lập trường để bảo vệ lợi ích kinh tế châu Âu. Vẫn theo Le Monde, Pháp cùng Anh đang cố xây dựng một liên minh khoảng 50 nước nhằm mở lại eo biển bằng biện pháp ngoại giao thay vì quân sự. Paris muốn tách vấn đề Hormuz khỏi hồ sơ hạt nhân Iran và hy vọng vừa gây được áp lực, vừa thuyết phục được cả Washington lẫn Tehran chấp nhận giảm căng thẳng. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia nghi ngờ hiệu quả của chiến lược này. Iran xem eo biển Hormuz là công cụ gây sức ép cuối cùng để ngăn các cuộc tấn công tiếp theo, còn Mỹ khó có thể thay đổi chiến lược chỉ vì sức ép từ Pháp. Vì vậy, theo Le Monde, việc triển khai tàu sân bay chủ yếu mang ý nghĩa biểu tượng cho thấy Pháp muốn chứng minh vai trò cường quốc độc lập và bảo vệ lợi ích châu Âu trong khủng hoảng quốc tế.
1: Liên quan đến thời sự châu Á, Le Figaro có bài Bắc Kinh xây dựng một hòn đảo để tăng cường kiểm soát ở Biển Đông.
0: Le Figaro nhận xét Biển Đông thực sự là một thùng thuốc súng đang bị tranh chấp giữa Trung Quốc, Việt Nam, Philippines, Malaysia, Brunei và Đài Loan. Theo Le Figaro, Trung Quốc đang tiến hành xây dựng một đảo nhân tạo mới trên bãi đá Hải Sâm thuộc quần đảo Hoàng Sa, đang có những tranh chấp ở Biển Đông.

0: Trump củng cố quyền kiểm soát quân sự và chiến lược trong khu vực. Các hình ảnh vệ tinh cho thấy Bắc Kinh có thể biến nơi này thành căn cứ quân sự với radar, cảng neo đậu, đường băng cho máy bay quân sự và cơ sở hỗ trợ tàu ngầm. Theo bài viết thì đây là giai đoạn mới trong chiến lược quân sự hóa Biển Đông của Trung Quốc sau chiến dịch bồi đắp đảo quy mô lớn ở vào giai đoạn 2013 đến 2017. Tờ báo nhận thấy sau một thời gian tương đối yên ắng, Bắc Kinh dường như đang bước vào một giai đoạn xây dựng mới trong khu vực trong khi Hoa Kỳ đang hướng sự chú ý vào Trung Đông. Việc củng cố bãi Hải Sâm đang tạo áp lực tức thời lên Việt Nam. Dù quan hệ chính trị nhìn chung vẫn ổn định, các tranh chấp trên biển vẫn tiếp diễn. Đặc biệt liên quan đến việc phân định vịnh Bắc Bộ và phía Bắc Biển Đông, những cơ sở mới này củng cố vị thế của Trung Quốc trong các cuộc đàm phán. Ông Hoàng Tông Đình, chuyên gia về xung đột ở Biển Đông tại Viện Tư vấn ở Đài Bắc, chuyên về quốc phòng nhận định. Các chuyên gia được trích dẫn đều cho rằng những căn cứ này không chỉ giúp Trung Quốc tăng lợi thế trong đàm phán lãnh hải mà còn là căn cứ hỗ trợ hậu cần nếu xảy ra xung đột quanh Đài Loan. Nhìn chung, bài báo nhận định cán cân sức mạnh ở Biển Đông hiện nghiêng rõ về phía Trung Quốc vì các nước trong khu vực khó có đủ nguồn lực để cạnh tranh. Đối trọng thực sự duy nhất vẫn là Hoa Kỳ. Nước gần đây vẫn có nhiều nỗ lực hiện diện quân sự qua các cuộc tập trận chung với Philippines để phát đi tín hiệu răn đe Bắc Kinh.
1: Trong tuần, một ổ dịch hantavirus hiếm gặp được phát hiện trên tàu du lịch MV Honduras khiến 8 hành khách nhiễm bệnh và 3 người tử vong đã bắt đầu gây nhiều lo lắng.
0: Lê Mông có bài hantavirus, một ổ dịch chưa từng có và đáng lo ngại. Một ổ dịch hantavirus hiếm gặp được phát hiện trên tàu du lịch MV Honduras khiến 8 hành khách bị nhiễm bệnh và 3 người tử vong. Nguyên nhân được xác định là hantavirus chủng Aedes, loại virus duy nhất trong nhóm có khả năng lây truyền trực tiếp từ người sang người qua giọt bắn nước bọt. Tổ chức Y tế Thế giới hiện đánh giá nguy cơ đại dịch là thấp, dù vụ việc gây lo ngại do tính bất thường và phạm vi lây lan. Sự lo lắng bao trùm ổ dịch hantavirus chưa từng có này xét về quy mô và mức độ lan rộng gợi nhớ đến những ngày đầu của đại dịch COVID-19 khi thế giới một lần nữa nhận ra rằng toàn cầu hóa trong việc di chuyển của con người có thể trở thành chất xúc tác cho sự lây lan của các virus. Các cơ quan y tế của tất cả các quốc gia có công dân trên tàu cũng như những nước liên quan trên hành trình của con tàu đều lên tiếng tỏ lo lắng. Tương tự như Tổ chức Y tế Thế giới, cơ quan đang tổng hợp và điều phối thông tin trong những cuộc khủng hoảng như vậy. Tờ báo cho biết 3 ca tử vong đều là hành khách châu Âu từng đi du lịch Nam Mỹ trước khi lên tàu. Triệu chứng gồm sốt, đau đầu và rối loạn tiêu hóa, diễn biến nhanh và nặng. Hantavirus nói chung lây từ phân nước tiểu hoặc nước bọt của động vật gặm nhấm hoang dã với thời gian ủ bệnh có thể kéo dài đến vài tuần. Trên tàu, việc xác định nguồn lây vẫn chưa rõ. Có giả thuyết cho rằng các ca đầu tiên đã nhiễm trước khi lên tàu. Các chuyên gia nhấn mạnh nhiều ẩn số chưa được giải đáp, khả năng lây trong thời kỳ ủ bệnh tồn tại ca không triệu chứng hay khả năng virus đột biến. Do đó, giới khoa học kêu gọi điều tra khẩn cấp để xác định nguồn lây và giám sát nguy cơ bùng phát tiếp theo.
2: Vừa rồi là mục điểm báo do anh Vũ biên soạn. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi tạp chí văn hóa với chủ đề Hà My Nguyễn và câu chuyện gia đình qua những tác phẩm nghệ thuật bằng gốm. Thanh Phương phỏng vấn nghệ sĩ Hà My.
3: Tạp chí Người Pháp Nước Pháp.
4: Tại Gallery Báo, một gallery chuyên về nghệ thuật đương đại Việt Nam, ở Paris, nghệ sĩ Hà My Nguyễn vừa kết thúc triển lãm cá nhân đầu tiên của cô tại thủ đô Pháp với tiêu đề Thịt ươm lá giữa tơ mộng, giới thiệu những tác phẩm bằng chất liệu gốm. Trước đó vào tháng 10 2025, tại Asia Now, triển lãm nghệ thuật đương đại châu Á ở Paris, cũng Gallery Bảo đã tổ chức một triển lãm riêng cho nghệ sĩ Hà My Nguyễn với tiêu đề này. Nhờ những cuộc triển lãm đó mà tên tuổi của Hà My được biết đến nhiều hơn trong giới nghệ thuật Paris, nơi vẫn được xem là thủ đô văn hóa thế giới, không dễ gì mà chen chân vào. Sinh năm 1991, Hà My Nguyễn ban đầu theo học nghề sơn mài truyền thống tại Đại học Nghệ thuật Huế, nơi mà cô phát triển thực hành nghệ thuật trước khi theo chồng sang định cư ở Paris vào năm 2018. Những dịp Hà My Nguyễn tham gia một cuộc triển lãm nhóm tại thị trấn Montreuil ngoài ô Paris vừa khai mạc ngày hôm qua 7 tháng 5 và sẽ kéo dài cho đến ngày 18 tháng 7. Chúng tôi đã đến xưởng làm việc của Hami và thực hiện cuộc phỏng vấn sau đây. Hôm nay RFI Việt ngữ rất vui mừng được tiếp chuyện với nữ nghệ sĩ Hà My Nguyễn tại xưởng làm việc của nghệ sĩ ở Paris. Chúng ta trở ngược lại thời gian từ khi mà Hà My bắt đầu theo học Đại học Mỹ thuật Huế theo chuyên ngành về sơn mài. Đầu tiên, động lực nào đã thúc đẩy Hà My đi theo cái bộ môn về sơn mài này?
5: Dạ, thực ra lúc đầu hồi trước khi em vào học ở trường Đại học Nghệ thuật ở Huế, từ năm 3 thì bắt đầu mình sẽ chọn các chuyên ngành mình muốn theo học. Thì khóa của em gọi là khóa thiên về mỹ thuật ứng dụng. Hồi nhỏ hay là sau này hay ngay cả bây giờ thì em luôn luôn muốn làm cái gì đó nó thiên về tay chân hơn, có thể mình chạm tới chất liệu nhiều hơn. Thì hoàn toàn là nó có thể là đi theo một cái quá trình lịch sử gần như với gia đình. Giống như ông ngoại em thì làm thợ rèn, ba em thì làm thợ mộc. Rồi sau này em thích vẽ các kiểu, rồi em chọn em đi học nghệ thuật, rồi em vào trường, rồi sau này em chọn sơn mài. Nó đơn giản nó như vậy.
4: Nhưng mà vì sao từ khởi đầu là sơn mài thì bây giờ chúng tôi thấy là Hà My chuyển hẳn sang một cái chất liệu gốm? Vì sao nó có cái sự thay đổi này?
5: Đối với em, chất liệu thực ra nó chỉ là một cái phương tiện để mà diễn giải nghệ thuật của mình. Lần đầu tiên em tiếp xúc về gốm thì từ năm 2017 trong một cái chương trình nhậm trú nghệ thuật ở Heritage Space ở Hà Nội, thì em làm một loạt tác phẩm của mình bằng gốm. Từ sau cái chương trình đó thì em thấy chất liệu gốm nó rất là thú vị, nhiều thách thức đối với em, và em muốn khám phá cái chất liệu này nhiều hơn. Em thích cái chất liệu này vì nó có thể diễn tả về mặt cảm xúc nó nhiều hơn trong cái quá trình làm việc.
4: Sử dụng cái chất liệu gốm sứ, chắc chắn như là Hà My có nói lúc nãy, nó cũng là một thách đố đối với một người nghệ sĩ. Thứ nhất, gốm thì nó cần phải nung cho nó vừa đúng cái độ chính theo cái ý đồ mình muốn. Cái thứ hai là tìm đúng cái chất liệu, cái vật liệu mà nó phù hợp với lại ý đồ nghệ thuật của mình. Vậy thì ở bên Pháp này, Hà My tìm như thế nào và sử dụng các vật liệu như thế nào?
5: Thưa anh, thì thực ra em làm gốm thì em toàn tự học hỏi hết. Em không có đi học một cái trường nào cả. May mắn thì ở đây mình đi ra cửa hàng mình mua chất liệu thì thông tin rất là đầy đủ. Ví dụ các thông tin về loại đất nào, mẹn nào, nung ở nhiệt độ nào, có ghi hết tên tất cả các chất liệu rồi. Thì việc của mình là mình mua về, bắt đầu mình làm và mình sẽ thử nghiệm. Mình sẽ nung đúng ở nhiệt độ đó, mình sẽ thử nghiệm để cho ra cái màu nào. Mình phải thử nghiệm một vài lần, nhiều lần, có nhiều sai sót thì nó mới ra được một cái sản phẩm cuối cùng tốt đẹp được.
4: Chắc là công việc này cũng rất là stressful, tức là rất là căng thẳng, không? Tại vì khi chúng ta làm một tác phẩm xong, chúng ta nung nó lên thì không biết khi nào thì có thể vừa đúng. Có thể là mình lấy ra sớm quá hoặc là lấy trễ quá. Yeah. Thì cái tâm trạng lúc đó thì như thế nào?
5: Dạ, thực ra làm gốm đối với em thì mình tự học thì mỗi lần mình làm thì nó rất thách thức, vì như kiểu là mình sẽ không thể kết quả ngay lập tức trong quá trình mình làm việc. Không giống như việc mình vẽ một bức tranh. Ví dụ mình cho cái màu nào lên một bức tranh là mình thấy ngay cái kết quả tức khắc, hoặc là gần như mình mường tượng ra được. Nhưng gốm thì nó khác. Gốm thì nó bắt buộc mình phải trải qua rất là nhiều quá trình làm việc để mình chắc chắn ở nhiệt độ đó, ở cái form đó và ở độ dày đó là sẽ ra cái màu như vậy, cùng độ men như vậy. Thì em có rất nhiều gọi là cảm xúc khác nhau lẫn lộn. Mỗi khi em nung lo thì rất là hồi hộp, sợ, rồi rất là stress, vì nhiều khi mình bế một cái tác phẩm gỗ mà chưa nung, khi mà cái đất nó chưa nung thì nó rất là dễ vỡ. Xong khi nung rồi mà lỡ nó bị nứt một cái thì không biết mình phải dạng nó như thế nào. Thì nhiều khi để có một cái tác phẩm hoàn thành thì đã có nhiều lần stress và nhiều lần đau khổ.
4: Những tác phẩm gốm của Hà My đã được triển lãm tại Gallery Bảo. Yeah. Với tựa đề Thịt và Lá. Chúng tôi thấy là các tác phẩm của Hà My thì có rất nhiều cái sự kết hợp giữa cơ thể con người với lại những thực vật là cây, cỏ, hoa, lá. Vì sao là nó có sự kết hợp giữa hai cái yếu tố đó?
5: Dạ, thực ra thì cái series hoặc là cái chủ đề mà em làm xuyên suốt từ trong vài năm nay thì nó bắt nguồn từ cái việc em sinh sống và làm việc ở Pháp. Bắt đầu em sẽ có con gái. Thời điểm mà em bắt đầu có con thì em cảm giác trong cơ thể mình nó có nhiều sự thay đổi về mặt tâm lý, về mặt sinh lý. Và bối cảnh lúc đấy thì mình là người nước ngoài sinh sống ở Pháp. Cảm giác mình lúc nào em cũng là giống như một người lạ như vậy. Thì em kết hợp tất cả mọi thứ nó diễn ra xung quanh đời sống hiện tại của em thôi. Em đưa vào cái điêu khắc hoặc là cái bức vẽ của em. Em muốn những cái bức tường của em nó sẽ có những cái form gần giống như hơi mang tính trừu tượng một tí. Có thể mọi người sẽ thấy đó như một phần cơ thể người, và nó sẽ mọc ra một cái vài chi tiết gần gũi với những cái chi tiết ở trong thiên nhiên như cây cỏ lá. Giữa thực vật và con người nó có những cái chi tiết nó rất là gần giống nhau. Thì em thích ở cái điểm đó. Nhưng mà những cái tác phẩm em làm ra thì em định hướng nó giống như một cái vật thể lai. Em không định hình nó là một cái giống như một con người, hay là em không copy lại thiên nhiên. Em không muốn copy lại là một cái hoa, một cái lá rõ ràng. Thì nó luôn là một cái mix giữa hai cái đó. Tất cả mọi thứ em làm từ cách đây tầm 5 năm đi, thì từ cái thời em mang thai, sinh con, thì tất cả các cái form thì nó luôn gần như nó đầy. Và thường nó sẽ có một cái vết cắt rất là nữ tính, nhưng mà cái vết cắt đó gọi là nó xuất phát từ bên trong. Và từ cái vết cắt đó nó sẽ luôn hiện hữu, và nó sẽ xuất hiện ra những vài thứ khác như hạt, lá, hoặc bây giờ thì sẽ có những cái gai nhọn khác.
4: Paris là thủ đô của nghệ thuật thế giới, quy tụ rất nhiều tài năng không chỉ của Pháp mà của thế giới. Chen chân vào đây cũng không phải đơn giản. Thì vừa rồi Gallery Bảo, tức là một gallery chuyên về giới thiệu nghệ thuật đương đại của châu Á nói chung và Việt Nam nói riêng, đã dành một cái không gian cho Hà My thực hiện một cuộc triển lãm cá nhân. Vậy thì cái đó là cái cơ duyên, một cái cơ may thật sự đối với Hà My không?
5: Đúng là em là rất là may mắn vì được gặp Bảo, là Gallery Bảo, và làm việc với cô ấy, làm nghệ sĩ ở Paris, và kiếm cho mình được một cái gallery tốt để đại diện cho mình, làm triển lãm cho mình. Thì thực ra nó không dễ dàng, và thực ra không phải nghệ sĩ nào cũng có gallery đại diện. Cũng may mắn là em biết Bảo ở trước đó ở Việt Nam rồi, và bây giờ Bảo ở Paris và sinh sống ở Pháp, làm việc ở Pháp. Thì lúc đầu thì em sẽ kết nối lại với cô ấy làm việc, thì biết con đường định hướng của ấy về nghệ thuật, thì em rất vui vì được làm việc và kết hợp. Là bây giờ thì giống như một người bạn, có thể trò chuyện và tư vấn cho nhau về mặt nghệ thuật và hỗ trợ nhau trong về mọi mặt, có thể là đời sống hoặc là về mặt nghệ thuật. Thì em rất là biết ơn đối với Bảo hoặc là Gallery Bảo đại diện cho em và người giúp đỡ em để em tiếp tục cái công việc làm nghệ sĩ và đưa tác phẩm của em ra công chúng và cho mọi người thấy nhiều hơn. Và kết quả thì em cũng thấy sau khi làm việc với Bảo, Asian Now và một triển lãm cá nhân ở gallery của cô ấy, thì có những cái feedback rất là tốt, và mọi người đã chú ý nhiều hơn, và mọi người biết đến em nhiều hơn.
4: Vâng, chúng ta tạm ngừng câu chuyện ở đây với nghệ sĩ Hà My Nguyễn, và xin chúc Hà My Nguyễn có được thêm nhiều thành công mới trên con đường nghệ thuật của mình.
5: Rất cảm ơn anh và cảm ơn Elfi Việt Ngữ.
2: Vừa rồi là tạp chí văn hóa với chủ đề Hà My Nguyễn và câu chuyện gia đình qua những tác phẩm nghệ thuật bằng gốm. Khép lại chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi tạp chí Tiêu Điểm Thời Sự với chủ đề Dầu Mỏ, một vũ khí chủ lực trong cuộc chiến Trung Đông. Tạp chí phát lần đầu tiên vào ngày hôm qua.
6: Tạp chí Tiêu Điểm.
2: Kính thưa quý vị, cuộc chiến Mỹ-Israel chống Iran không chỉ là một cuộc đối đầu về quân sự. Dầu Mỏ là một mặt trận khác. Đối với chính quyền Donald Trump, mục tiêu chính thức là để ngăn chặn tham vọng sở hữu vũ khí hạt nhân của Tehran. Nhưng nhiên liệu dầu khí nói chung và dầu lửa nói riêng ngay lập tức trở thành vũ khí mà Iran sử dụng để đáp trả Mỹ, với việc phong tỏa eo biển Hormuz và các cuộc tấn công nhắm vào nhiều cơ sở dầu khí của các đồng minh của Hoa Kỳ tại vùng vịnh. Về phần mình, Washington cũng sử dụng dầu mỏ như một phương tiện chủ yếu để gây áp lực buộc Iran phải nhân nhượng. Vì sao dầu mỏ lại trở thành vũ khí chủ lực trong cuộc xung đột Mỹ-Iran? Chuyên gia Pierre Gazou, giám đốc khoa học của Viện Nghiên cứu Chiến lược thuộc Quỹ Địa Trung Hải, trả lời đài Radio France nhận định.
7: Le pétrole, c'est depuis au moins 60 ans.
4: Trên thực tế, dầu mỏ là nguồn tài nguyên chính của Iran trong ít nhất 60 hoặc 70 năm, từ thời đế quốc Iran cho đến thời cách mạng Iran. Giờ đây, khi Iran hoàn toàn bị cô lập, nếu thật sự muốn kiếm ngoại tệ để hoạt động, nước này phải dựa vào xuất khẩu dầu mỏ, vốn chịu lệnh trừng phạt rất mạnh từ cộng đồng quốc tế. Vì vậy, toàn bộ vấn đề là làm thế nào để vượt qua những lệnh trừng phạt này.
7: Donc tout l'enjeu c'est comment contourner ces sanctions.
8: Kinh tế Iran vốn đã bị kiềm tỏa nghiêm trọng do lệnh cấm vận dầu mỏ để ngăn chặn tham vọng hạt nhân của Tehran. Cuộc tấn công chớp nhoáng của liên quân Mỹ-Israel hạ sát lãnh đạo tối cao Iran, giáo chủ Ali Khamenei, và tiếp theo đó là các cuộc tấn công ồ ạt nhắm vào các cơ quan đầu não, các đơn vị vũ trang Iran, đẩy chế độ Cộng hòa Hồi giáo vào chân tường. Hai ngày sau, ngày 2 tháng 3, Iran chính thức đóng cửa eo biển Hormuz, một tuyến đường thủy chiến lược của vận tải dầu mỏ toàn cầu. Eo biển Hormuz là tuyến đường vận chuyển khoảng 20 triệu thùng dầu và sản phẩm dầu mỏ mỗi ngày, chiếm từ 20 cho đến 30% lượng dầu thô toàn cầu. Các nước xuất khẩu dầu mỏ lớn trong vùng vịnh đã phải cắt giảm sản lượng khoảng 11 triệu thùng một ngày. Thế giới bên bờ vực đại khủng hoảng năng lượng khiến nhiều người nghĩ đến bóng ma khủng hoảng dầu lửa thập niên 1970. Trong chiến dịch Epic Free tấn công Iran, quân đội Mỹ đã tấn công hàng nghìn mục tiêu, trong đó có các cơ sở quân sự, nhà máy hạt nhân, trụ sở chính quyền. Nhưng có một điểm được nhiều nhà quan sát lưu ý là chính quyền Donald Trump về mặt chính thức khẳng định không đụng đến các cơ sở sản xuất dầu mỏ của Iran. Chuyên gia Pierre Khazou, giám đốc khoa học của Viện Nghiên cứu Chiến lược thuộc Quỹ Địa Trung Hải, nhận định.
7: Les États-Unis qui conçoivent cette guerre contre l'Iran finalement.
4: Hoa Kỳ coi cuộc chiến chống Iran này như một phần của cuộc cạnh tranh toàn cầu với Trung Quốc. Washington về cơ bản muốn nói với Bắc Kinh rằng chúng tôi đã vô hiệu hóa dầu mỏ của Venezuela, chiếm 5% lượng nhập khẩu của Trung Quốc. Giờ đây chúng tôi đang tiếp tục vô hiệu hóa dầu mỏ của Iran, chiếm 15% lượng nhập khẩu của Trung Quốc. Vì vậy, kể từ khi Donald Trump dự kiến đến Bắc Kinh vào cuối tháng 3, ngay cả khi cuộc gặp này có thể bị trì hoãn một chút, ông ấy vẫn có đòn bẩy đối với Trung Quốc. Chính vì vậy, mục tiêu của Hoa Kỳ không phải là phá hủy cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Iran, mà là làm tê liệt một khoảng thời gian nhất định, đủ lâu để đàm phán với Trung Quốc. Trong khi đó, ngược lại, Israel có thể có lợi ích trong việc phá hủy hoặc ít nhất làm suy yếu đáng kể năng lực sản xuất của Iran. Mục tiêu chính xác của Israel là gây thiệt hại nghiêm trọng và có thể nói phá vỡ hệ thống dầu lửa của Iran. Vì vậy, tôi nghĩ chúng ta thật sự cần nhìn nhận vấn đề theo cách đó ở cấp độ toàn cầu.
8: Nhận định của chuyên gia Pierre Khazou được đưa ra ít ngày sau cuộc tấn công của Israel ngày 18 tháng 3 nhắm vào một mỏ khí đốt tự nhiên lớn nhất thế giới sau Park North Dome của Iran và Qatar tại vùng vịnh. Iran đã cáo buộc Mỹ, Israel và trả đũa ngay lập tức về vụ oanh kích này với cuộc tấn công vào một cơ sở khí đốt chính của nước láng giềng Qatar, đồng thời đe dọa tiếp tục tấn công trả đũa các cơ sở dầu khí của các đồng minh khác của Mỹ như Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Tổng thống Trump ngay lập tức khẳng định cuộc tấn công do Israel tiến hành không hỏi ý kiến Mỹ và yêu cầu Tel Aviv đình chỉ mọi cuộc tấn công tương tự trong tương lai có nguy cơ làm khủng hoảng nhiên liệu thêm trầm trọng. Tiếp theo việc Iran phong tỏa gần như toàn bộ việc đi lại qua eo biển Hormuz, ngoại trừ một số tàu thuyền của các quốc gia thân hữu như Trung Quốc, đến lượt Washington ngăn chặn tàu đến và rời các cảng biển của Iran kể từ ngày 13 tháng 4. Quyết định được đưa ra ngay sau khi cuộc đàm phán trực tiếp đầu tiên giữa Mỹ và Iran tại Islamabad, thủ đô Pakistan, ngày 12 tháng 4 thất bại. Vì sao Washington đưa ra biện pháp này một tháng rưỡi sau khi mở màn cuộc tấn công Iran? Trả lời đài France 24, ông Aden Bakawan, giám đốc Viện Nghiên cứu Châu Âu về Trung Đông và Bắc Phi, nhận định.
4: Donald Trump quả thực đã có một chiến lược. Chiến lược của ông là buộc chế độ này đầu hàng thông qua đàm phán. Ông đã không thành công. Trump bắt đầu ném bom để buộc chế độ này đầu hàng. Ông cũng đã không thành công. Trump lại thử con đường ngoại giao. Ông vẫn không thành công. Giờ đây, Trump nghĩ mình đã tìm ra phương pháp đúng đắn. Phương pháp đó là gì? Đó là cố gắng bóp nghẹt nền kinh tế của chế độ Cộng hòa Hồi giáo cho đến khi lực lượng vệ binh Cộng hòa phải cầu xin Donald Trump. Tôi xin phép nói một cách hình ảnh một chút. Họ sẽ cầu xin Donald Trump hãy trở lại bàn đàm phán đi. Chúng tôi chắc chắn sẽ đầu hàng.
8: Dựa trên những gì mà Nhà Trắng tính toán là có thể bóp nghẹt được nền kinh tế Iran với lệnh phong tỏa ngày 13 tháng 4, chuyên gia David Rigoleros, tổng biên tập tạp chí Orient Strategic trên đài France 24, giải thích.
9: Il a dit officiellement que c'était sur au moins deux mois.
4: Tổng thống Mỹ chính thức nói rằng điều đó sẽ mất ít nhất 2 tháng. Các cố vấn của ông nói họ đang thảo luận.

chế độ đứng trước nguy cơ tồn vong. Về phía Mỹ, việc trả đũa với các hoạt động phong tỏa hàng hải nhắm vào Iran cũng có thể xem như là một biện pháp bắt buộc sau khi áp lực đe dọa hủy diệt rồi hơn 3 tuần lễ tấn công dữ dội đã không buộc được chế độ Tehran đầu hàng. Tuy nhiên, cuộc đấu chưa kết thúc. Việc Hoa Kỳ hy vọng chặn đứng hoạt động vận tải dầu mỏ lâu dài có thể dẫn đến hủy diệt năng lực sản xuất của Iran, buộc Tehran phải nhân nhượng là điều đang diễn ra. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia, để hiểu đúng hơn về vũ khí dầu mỏ trong cuộc chiến giữa Mỹ và Iran, cũng cần đặt câu chuyện này trong thế đối đầu giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Cuộc chiến Mỹ chống Tehran diễn ra ngay trước chuyến đi Bắc Kinh dự kiến của Tổng thống Donald Trump dường như cho thấy Iran và dầu mỏ có thể là các biến số quan trọng trong quan hệ giữa hai đại cường. Kính thưa quý vị, chương trình của RFI tiếng Việt hôm nay đến đây là kết thúc. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính đã loan. Tổng thống Donald Trump khẳng định lệnh hưu chiến với Iran vẫn có hiệu lực bất chấp một số cuộc tấn công qua lại. Nga và Ukraine oanh kích nhau một ngày trước lễ duyệt binh kỷ niệm kết thúc đệ nhị thế chiến tại Moscow. Tòa án Thương mại Quốc tế Mỹ tuyên bố sắc thuế hải quan 10% mới của Tổng thống Trump là bất hợp pháp. Mục mỗi ngày một sự kiện, tính toán của Pháp khi triển khai hàng không mẫu hạm đến eo biển Hormuz. Mục theo dòng thời sự, liệu thế giới có chứng kiến một đại dịch mới với Anta virus hay không? Kính thưa quý vị, trong buổi phát thanh ngày mai sau phần bản tin như thường lệ là mục điểm tuần báo do Thùy My biên soạn. Và tiếp đó là tạp chí Thế giới đó đây của Thùy Dương. Trong mục góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo sẽ giới thiệu với quý vị về album mới kỷ niệm 25 năm sự nghiệp sân khấu của ban nhạc Westlife. Mời quý vị đón nghe. RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại trong buổi phát thanh ngày mai.

0: Đài Paris, RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thành cùng Minh Anh, Phan Minh, Minh Phương và anh Vũ xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ Sáu, mùng 8 tháng 5, 2026. Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định là lệnh hưu chiến với Iran vẫn có hiệu lực, bất chấp một số cuộc tấn công qua lại. Nga và Ukraine oanh kích nhau một ngày trước lễ duyệt binh kỷ niệm kết thúc đệ nhị thế chiến tại Moscow. Tòa án Thương mại Quốc tế Mỹ tuyên bố sắc thuế hải quan 10% mới của Tổng thống Trump là bất hợp pháp. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện tính toán của Pháp khi triển khai hàng không mẫu hạm đến eo biển Hormuz. Mục theo dòng thời sự, liệu thế giới có chứng kiến một đại dịch mới với antivirus hay không? Thưa quý vị, quân đội Hoa Kỳ ngày hôm qua khẳng định đã oanh kích nhiều cơ sở quân sự của Iran sau một cuộc tấn công của vệ binh cách mạng Hồi giáo nhắm vào nhiều tàu chiến của Mỹ. Phía Iran cho biết đã phóng tên lửa đáp trả khi cáo buộc Hoa Kỳ phá vỡ lệnh ngừng bắn và tấn công các tàu dầu của nước này. Dù vậy, Tổng thống Mỹ Donald Trump trả lời báo chí xem đây là chuyện vặt vãnh và khẳng định lệnh hưu chiến vẫn có hiệu lực. Thông tin viên Siavos Gazi từ Tehran tường thuật.
1: La version iranienne est bien sûr toute différente de la version américaine selon Téhéran.
2: Tuyên bố của Iran hoàn toàn khác những giải thích của Hoa Kỳ. Theo Tehran, ban đầu của hai cuộc tấn công nhắm vào hai tàu thương mại của Iran gần cảng Jask ở cửa biển Oman và sau đó một cuộc tấn công khác nhắm mục tiêu vào một tàu khác đối diện với cảng Al-Fujara của các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất. Chính ở điểm này mà lực lượng vệ binh cách mạng tuyên bố đã can thiệp, tấn công và gây hư hại nghiêm trọng. Theo phía Iran, ba tàu chiến của Mỹ khi ấy đang tìm cách băng qua eo biển Hormuz. Ba tàu chiến này buộc phải quay trở lại cửa biển Oman hướng ra Ấn Độ Dương. Lúc này, Mỹ đã can thiệp, tiến hành các cuộc không kích nhắm ít nhất 5 mục tiêu, bao gồm đảo Quds, cảng Bandar Abbas, thành phố Mina, cùng 3 mục tiêu khác tại vùng phía nam này của Iran. Thế giới suýt nữa chứng kiến sự đổ vỡ hoàn toàn các cuộc đàm phán và lệnh ngừng bắn. Nhưng cho đến hiện tại, tình hình tại Iran dường như khá lắng dịu, bởi vì cả hai bên rõ ràng đã quyết định không tiếp tục leo thang. Tình hình yên tĩnh trở lại, và các cuộc đàm phán vẫn tiếp diễn giữa Iran và Mỹ thông qua trung gian Pakistan.
0: Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất ngày hôm nay trên mạng X cho biết đã kích hoạt hệ thống phòng không chống các cuộc

0: tấn công bằng tên lửa và drone từ Iran. Những động thái này của các nước trong vùng vịnh đang làm dấy lên khả năng là Hoa Kỳ có thể khởi động lại chiến dịch dự án Freedom trong tuần, theo tường thuật của báo Mỹ Wall Street Journal.
1: Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày hôm qua trên mạng Truth Social đe dọa Iran sẽ hứng chịu những đòn trả đũa tàn khốc nếu không nhanh chóng đạt được một thỏa thuận. Lời dọa này đưa ra vào lúc phía Iran vẫn còn đang xem xét các đề xuất của Mỹ để chính thức chấm dứt giao tranh. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran trả lời hãng thông tấn chính thức IRNA khẳng định xin trích, ngay sau khi việc xem xét hoàn tất, các kết luận sẽ được chuyển giao cho bên trung gian Pakistan, hết lời dẫn. Về phần mình, Ngoại trưởng Pháp Jean-Noël Barrot hôm qua trên đài RTL tuyên bố rằng Pháp phản đối việc dỡ bỏ bất kỳ lệnh cấm vận nào đối với Iran, chừng nào eo biển Hormuz vẫn còn bị phong tỏa. Lãnh đạo ngành ngoại giao Pháp khẳng định Tehran đã đề nghị Washington nới lỏng các trừng phạt để đổi lấy những nhượng bộ về chương trình hạt nhân của Iran.
0: Với liên quan đến cuộc xung đột ở Trung Đông, trong hai ngày hôm qua và ngày hôm nay tại Philippines đã diễn ra hội nghị thượng đỉnh và nhiều cuộc họp cấp bộ trưởng của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, tức khối ASEAN. Trọng tâm của các hoạt động ngoại giao này là tìm cách phối hợp ứng phó trong bối cảnh khu vực đang chịu ảnh hưởng nặng nề do cuộc xung đột tại Trung Đông, đặc biệt trong lĩnh vực an ninh năng lượng, với cuộc phong tỏa eo biển Hormuz kéo dài từ 70 ngày nay.
2: Theo hãng tin Mỹ AP hôm nay, trong khuôn khổ của họp thượng đỉnh ASEAN, Tổng thống nước chủ nhà Ferdinand Marcos Jr. nhấn mạnh đến việc cuộc chiến tranh Iran đã phơi bày những điểm yếu của các quốc gia Đông Nam Á trước các cú sốc từ bên ngoài và cảnh báo rằng quá trình phục hồi có thể mất nhiều năm, ngay cả khi chiến tranh kết thúc ngay bây giờ. Theo trang mạng CNA của Singapore, trong phiên họp hôm qua, các ngoại trưởng và bộ trưởng kinh tế của các nước thành viên ASEAN đã thống nhất tăng cường an ninh năng lượng, an ninh lương thực và phối hợp các hoạt động cứu trợ nhân đạo, cụ thể là đa dạng hóa các nguồn năng lượng, nhà cung cấp và tuyến đường vận chuyển, tăng cường giám sát lương thực, chia sẻ thông tin và các biện pháp chuẩn bị, và tăng cường thương mại, đầu tư và chuỗi cung ứng trong nội bộ khối ASEAN. Hãng tin Mỹ AP cho biết, theo bản dự thảo tuyên bố chung của các lãnh đạo ASEAN hôm nay, các nước Đông Nam Á sẽ kêu gọi phê chuẩn nhanh chóng, có thể trong năm nay, một thỏa thuận mở đường cho việc phối hợp chia sẻ nhiên liệu khẩn cấp, lập kế hoạch xây dựng lưới điện của khu vực, đa dạng hóa các nguồn dầu thô của khu vực, thúc đẩy việc sử dụng ô tô điện và sử dụng các công nghệ mới, bao gồm năng lượng hạt nhân dân sự.
0: Một ngày trước lễ kỷ niệm kết thúc đệ nhị thế chiến với lễ duyệt binh tại Quảng trường Đỏ, Moscow, Nga và Ukraine ngày hôm nay oanh kích lẫn nhau trong bối cảnh lệnh ngừng bắn đơn phương kéo dài 2 ngày mà Moscow tuyên bố nhân sự kiện này dường như không còn hiệu lực trên thực tế. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky được AFP trích dẫn cho biết là Nga thậm chí không có bất kỳ nỗ lực nhỏ nhoi nào để ngừng bắn trên tiền tuyến. Ukraine thông báo đã bắn hạ 56 drone trong những giờ gần đây. Về phần mình, Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã bắn hạ hơn 200 drone của Ukraine trong đêm qua, tức những giờ đầu tiên của lệnh ngừng bắn do Điện Kremlin tuyên bố. Chính quyền Kiev trước đó đã chỉ trích lệnh ngừng bắn của Nga như một biện pháp tuyên truyền cho cuộc duyệt binh ngày 9 tháng 5. Moscow cũng kêu gọi cư dân và các nhà ngoại giao nước ngoài rời khỏi Kiev và đe dọa trả đũa nếu Ukraine tấn công trong thời gian ngừng bắn. Bộ Ngoại giao Nga Anh cho rằng lời đe dọa của Moscow là vô trách nhiệm và hoàn toàn phi lý. Lễ duyệt binh tại Quảng trường Đỏ Moscow năm nay không có sự hiện diện của nhiều lãnh đạo nước ngoài, theo tường thuật của thông tin viên Anissa Enjapri từ Moscow.
3: Sẽ không có nhà lãnh đạo nào từ các quốc gia Trung Á xuất hiện trên Quảng trường Đỏ vào ngày mai, và cả Thủ tướng Armenia lẫn đồng nhiệm Slovakia cũng sẽ không tham dự lễ duyệt binh. Nikol Pashinyan cho biết đã thông báo với Vladimir Putin từ tháng 4 khi tới Moscow rằng ông sẽ vướng vào chiến dịch tranh cử, chiến dịch mà ông tập trung vào việc xích lại gần châu Âu. Về phần Thủ tướng Slovakia Robert Fico đã từng được Tổng thống Nga tiếp đón vào năm ngoái, thì ông giữ thái độ khiêm tốn và cho biết sẽ gặp Vladimir Putin chóng vánh. Theo Điện Kremlin, tổng cộng sẽ có 7 nhà lãnh đạo nước ngoài tham dự lễ duyệt binh năm nay, và Nga còn tính cả các nhà lãnh đạo của Abkhazia và Nam Ossetia, hai vùng lãnh thổ không được quốc tế công nhận chiếm từ Georgia trong cuộc chiến tranh chớp nhoáng năm 2008. Như vậy, số khách mời năm nay ít hơn so với năm 2023 và 2024. nhưng vẫn nhiều hơn một chút so với năm 2022 sau khi Nga triển khai binh sĩ đánh chiếm Ukraine. Vào năm đó, không có nhà lãnh đạo nước ngoài nào có mặt tại Moscow, nhưng Kremlin cũng khẳng định không mời bất kỳ ai.
4: Anissa Jabri, Moscow, RFI.
0: Và liên quan đến Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết là chính quyền Kiev đang chuẩn bị ra luật để cho phép thành lập các công ty quân sự tư nhân. Và ông bảo đảm là luật sẽ sớm được thông qua ngay trong năm nay để tạo cơ hội nghề nghiệp cho các cựu chiến binh sau chiến tranh và mở rộng vai trò của Ukraine trong lĩnh vực an ninh.
1: Báo chí Pháp ngày hôm nay dẫn lại thông tin từ trang mạng Kiev Independent cho biết hôm 6 tháng 5, Tổng thống Zelensky có phát biểu rằng xin trích các nước hàng đầu trên thế giới sử dụng công dân của họ để làm việc trong các tổ chức gọi là các công ty quân sự tư nhân và trong một số hình thức tổ chức khác, hết lời dẫn. Và do vậy, theo ông, Ukraine cần đưa ra câu trả lời riêng cho phân khúc thị trường này trong lĩnh vực dịch vụ xuất khẩu an ninh. Ông Zelensky giao cho chính phủ và các cơ quan tình báo soạn thảo một dự luật. Theo Bộ trưởng Nội vụ Ihor Klimenko, quân đội Ukraine hiện có kinh nghiệm chiến đấu chưa từng có, được công nhận trên toàn thế giới, và sau chiến tranh, kinh nghiệm đó nên trở thành cơ hội nghề nghiệp cho các cựu chiến binh. Quân đội Ukraine hiện có từ 880.000 đến 1 triệu quân nhân tại ngũ, cao gấp khoảng 5 lần so với thời kỳ trước cuộc xâm lược năm 2022. Theo trang mạng Pháp Slate, .fr, Ukraine chuẩn bị hợp pháp hóa các công ty quân sự tư nhân để mở đường cho việc đào tạo lại trong thời bình toàn bộ hoặc một phần trong số khoảng 900.000 binh sĩ của mình để trở thành các chuyên gia an ninh có thể xuất khẩu ra nước ngoài.
0: Về tình hình chính trị Anh Quốc, trong cuộc bầu cử địa phương giữa kỳ ngày hôm qua, đảng cánh hữu bài ngoại Reform đã giành được nhiều ghế tại các hội đồng địa phương. Công đảng đang cầm quyền ở trung ương bị cử tri trừng phạt vì kinh tế Anh tiếp tục gặp khó khăn và đã thua phiếu ở nhiều đô thị, quận hạt quan trọng. Uy tín của lãnh đạo Đảng Lao động Thủ tướng Keir Starmer thêm sứt mẻ. Tường thuật của thông tin viên Nguyễn Giang từ London.
5: Cuộc bầu cử địa phương giành 5.000 ghế ủy viên các hội đồng quận hạt và thành phố ở xứ Anh, Wales và Scotland đã giúp Đảng cánh hữu dân túy Reform thắng lớn. Còn Đảng Lao động cầm quyền ở cấp trung ương đã mất phiếu khá nhiều. Kết quả kiểm phiếu sơ bộ sáng nay cho thấy, ở xứ Wales, lần đầu tiên từ hơn 100 năm qua, Đảng Lao động thua phiếu. Ngay tại quận Westminster của London, là nơi chính phủ và Nghị viện Anh đóng trụ sở, Đảng Lao động cũng bị loại khỏi hội đồng địa phương. Kinh tế không tăng trưởng, lạm phát nhích lên gần 4,3% và vấn đề người nhập cư không hạ nhiệt đã khiến nhiều cử tri người Anh bỏ phiếu phản đối chính phủ và bầu cho Đảng cực hữu dân túy Reform. Dù uy tín bị sứt mẻ, Thủ tướng Keir Starmer nói sáng nay, ông vẫn quyết tâm lãnh đạo đất nước không bỏ cuộc, bất chấp một số lời kêu gọi ông nên từ chức để chịu trách nhiệm. Trước bầu cử, lãnh đạo của Reform ông Nigel Farage tuyên bố ở các quận hạt mà đảng của ông thắng cử, chính quyền sẽ triển khai vây bắt ngay 24.000 người di cư trái phép và trục xuất dần 600.000 người nữa, kể cả những người đang xin tị nạn. Lời đe dọa mang tính bài ngoại này có vẻ đã giúp đảng Reform giành thêm phiếu ở khối cử tri Anh bản địa. Một nét nổi bật nữa là chính trường Anh sau bầu cử ở cấp địa phương ngày càng bị chia rẽ và bất đồng. Kiểm phiếu ở xứ Anh, tức là England, cho thấy xu thế trên cả nước là đảng Lao động mất đi phiếu, đảng Reform giành thêm phiếu, nhưng bức tranh chung là sự chia ghế cho thêm ba đảng nữa, là đảng Xanh, đảng Tự do Dân chủ và đảng Bảo thủ. Nguyễn Giang tường thuật cho RFI từ London.
0: Đi sang Hoa Kỳ, Tòa án Thương mại Quốc tế Mỹ ngày hôm qua nhận định rằng sắc thuế hải quan mới 10% của Tổng thống Donald Trump áp đặt với gần như toàn bộ thế giới được ban hành hồi tháng Giêng năm nay và có hiệu lực trong 6 tháng là bất hợp pháp.
2: Phán quyết của Tòa án Thương mại Quốc tế CIT có trụ sở tại New York đã bác bỏ việc Tổng thống Trump áp đặt sắc thuế mới theo Điều 122 của Đạo luật Thương mại năm 1974 trong tối đa 150 ngày để khắc phục thâm hụt cán cân thanh toán nghiêm trọng. Sắc thuế này đã được Tổng thống Mỹ ban hành hồi tháng Giêng sau khi Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ thuế đối ứng toàn cầu chính quyền Trump đưa ra hồi tháng 4 năm ngoái. Và chính phủ Mỹ hiện đang bắt đầu bồi hoàn 166 tỷ đô la cho các doanh nghiệp nhập khẩu Mỹ. Theo nhật báo kinh tế Pháp Le Zeco, phán quyết của tòa CIT là một vố đau mới đối với Tổng thống Donald Trump, người vẫn đang trông chờ vào các biện pháp bảo hộ mậu dịch để buộc các nước phải nhượng bộ Mỹ về kinh tế, thương mại, ngoại giao hay quân sự. CIT, Loan Toán cấp sơ thẩm liên bang, chuyên xử lý các vụ kiện liên quan đến thuế quan, thương mại quốc tế và các tranh chấp về luật thương mại và quyết định của CIT có thể bị tòa án phúc thẩm bác bỏ. Tuy nhiên, chính phủ Mỹ cũng có nguy cơ phải hoàn tiền cho các nhà nhập khẩu một lần nữa. Theo Reuters, Tổng thống Mỹ đã phản đối phán quyết của tòa án sơ thẩm và không từ bỏ ý định khôi phục việc tăng thuế quan đối với các đối tác thương mại lớn bằng cách viện dẫn một điều khoản khác, điều 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974, quy định về các hành vi thương mại không công bằng. Kết quả các cuộc điều tra cáo buộc nhiều nước dung túng lao động cưỡng bức dựa trên điều khoản này dự kiến sẽ được công bố vào tháng 7.
0: Và liên quan đến chính sách thuế hải quan của Hoa Kỳ, ngày hôm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc điện đàm với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã đòi hỏi Liên Âu sớm thực thi cam kết xóa bỏ thuế quan đối với hầu hết hàng nhập khẩu từ Mỹ để đổi lấy mức thuế trần 15% đối với hàng xuất sang Hoa Kỳ. Cam kết được lãnh đạo Ủy ban đưa ra tại Tunbury, Scotland hồi mùa hè năm ngoái trong bối cảnh châu Âu bị Washington gây áp lực với thuế đối ứng, nhưng loại thuế này đã bị tòa án tối cao Mỹ bác bỏ hồi tháng Giêng năm nay. Theo AFP, Chủ tịch Ủy ban châu Âu cho biết cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ hôm qua diễn ra tốt đẹp. Về phần mình, Tổng thống Trump là nhấn mạnh nếu châu Âu không thực thi cam kết nói trên trước dịp kỷ niệm 250 năm ngày độc lập của Mỹ, thì thuế quan sẽ ngay lập tức tăng lên với mức cao hơn nhiều. Trong lĩnh vực y tế, Tổ chức Y tế Thế giới ngày hôm qua đã hoan nghênh sự phối hợp chặt chẽ của Hoa Kỳ trong việc xử lý ổ dịch hantavirus bùng phát trên một du thuyền, cho dù Mỹ đã quyết định rút khỏi tổ chức này cách đây hơn một năm. Lãnh đạo tổ chức này được AFP trích dẫn cho biết tính đến thời điểm này, mọi việc vẫn diễn ra như trước với việc hai bên chia sẻ các thông tin. Chính quyền Argentina đang lần theo dấu vết của bệnh nhân số 0, theo tường thuật của thông tin viên Teo Concierge từ Buenos Aires.
6: Le ministère de la Santé argentin a commencé par reconstituer l'itinéraire du patient.
2: Bộ Y tế Argentina đã bắt đầu lần theo hành trình của bệnh nhân số 0, một du khách người Hà Lan đã qua đời trên du thuyền vào ngày 11 tháng 4. Người này đã đến Argentina vào ngày 27 tháng 11 2025 cùng vợ, cũng bị virus cướp đi sinh mạng. Họ đã đi ô tô đến Chile, rồi Uruguay trước khi trở về Argentina để lên tàu tại Ushuaia vào ngày 1 tháng 4. Nhà chức trách Argentina cho rằng khả năng lây nhiễm xảy ra tại thành phố này thuộc tỉnh đất lửa là rất thấp, nơi trong suốt 30 năm qua chưa phát hiện trường hợp nào mắc hantavirus. Tuy nhiên, để xác minh thông tin, một nhóm các nhà khoa học sẽ được cử đến Ushuaia để theo dấu cặp vợ chồng người Hà Lan, với nhiệm vụ bắt và phân tích các loại gặm nhấm, vật chủ trung gian chính truyền bệnh để tìm kiếm sự hiện diện có thể của virus. Argentina rất quen thuộc với hantavirus, vốn lưu hành tại một số vùng của dãy Ande. Đất nước này cũng đã gửi 2.500 bộ xét nghiệm đến Hà Lan, Tây Ban Nha, Vương quốc Anh, Senegal và Nam Phi.
6: Theo Conscience, Buenos Aires, RFI.
0: Về tình hình Cuba, các chuyên gia của Liên Hợp Quốc ngày hôm qua cảnh báo là việc Hoa Kỳ cấm vận dầu mỏ đối với Cuba từ sáng kiến hôm nay là vi phạm nhân quyền gây hậu quả nghiêm trọng.
2: Theo các chuyên gia này, được AFP trích dẫn, tình trạng tức đoạt năng lượng do Hoa Kỳ áp đặt dẫn đến hiện tượng thiếu nhiên liệu làm tê liệt hoạt động của các dịch vụ thiết yếu vốn cần thiết cho một cuộc sống bình thường. Các chuyên gia nhận định, sắc lệnh do Tổng thống Donald Trump ban hành vào tháng Giêng dựa trên mối đe dọa đặc biệt mà Cuba có thể gây ra đối với an ninh quốc gia Mỹ đang đẩy các dịch vụ thiết yếu của hòn đảo đến bờ vực sụp đổ. Mạng lưới y tế Cuba đang có hơn 96.000 ca phẫu thuật bị trì hoãn, trong khi chương trình tiêm chủng quốc gia cũng bị chậm trễ, tác động đến hàng ngàn trẻ sơ sinh.
0: Sau đây là phần tin bổ sung.
2: Anh Quốc kết án một cựu cảnh sát Hồng Kông về tội làm gián điệp cho Trung Quốc. Bắc Kinh gọi phán quyết này là một hành động chính trị. Tuyên bố hôm qua của phía Trung Quốc khẳng định việc kết án Chiêu Binh Yuan không gì khác ngoài một hành động chính trị, lạm dụng pháp luật và thao túng quá trình tư pháp từ phía London tiếp sức cho những phần tử chống Trung Quốc đã náo tại Anh, nhằm gây bất ổn ở Hồng Kông và bôi nhọ chính phủ Trung Quốc.
1: Truyền thông nhà nước Miến Điện hôm nay loan báo nước này vừa phát hiện một viên ruby khổng lồ nặng 11.000 carat. Viên ruby được khai thác từ khu vực Mô Gốc phía bắc đất nước và được tân chính quyền do quân đội hậu thuẫn mô tả là vô cùng to, hiếm và khó tìm.

0: Mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề hôm nay là tính toán của Pháp khi triển khai hàng không mẫu hạm đến eo biển Hormuz. Chuyên mục do Minh Anh biên soạn.
2: Thưa quý vị, thứ Tư ngày 6 tháng 5 2026, Bộ Quân lực Pháp thông báo hàng không mẫu hạm Charles de Gaulle cùng đội tàu hộ tống đang tiến gần đến eo biển Hormuz. Với động thái này, Paris muốn thể hiện năng lực hành động và cùng với London hậu thuẫn một nhiệm vụ quốc tế tiềm tàng, bảo đảm lưu thông tại tuyến hàng hải chiến lược. Nhưng liệu Iran và Hoa Kỳ có sẵn lòng để Pháp hoạt động trong khu vực hay không? Bị loại khỏi các cuộc đàm phán và giống như nhiều đồng cấp châu Âu thường xuyên bị Tổng thống Mỹ mắng mỏ, nguyên thủ Pháp ông Emmanuel Macron một lần nữa dùng đến lá bài hàng không mẫu hạm Charles de Gaulle. Soái hạm của Hải quân Pháp chở theo khoảng 20 chiếc tiêm kích Rafale và được nhiều tàu khu trục hộ tống. Charles de Gaulle sẽ được bố trí sẵn ở khu vực vùng vịnh. Theo đánh giá của truyền thông Pháp, tín hiệu này khẳng định liên minh quốc tế do Pháp và Anh lập ra vào tháng 4 năm nay và được nhiều nước ủng hộ, bao gồm cả Canada, Nhật Bản và một số quốc gia vùng vịnh, đã sẵn sàng một sứ mệnh trung lập nhằm tái lập lưu thông hàng hải tại eo biển Hormuz. Việc phong tỏa khu vực theo điện Élysée đang cản trở các cuộc đàm phán giữa Tehran và Washington, cũng như là khiến giá dầu thế giới tăng vọt gây khó khăn cho kinh tế Pháp. Một mặt, giới quan sát xem việc đưa tàu sân bay đến Trung Đông là một hành động phô trương sức mạnh quân sự mà không tham chiến, đồng thời mang lại cho lập trường châu Âu một tầm quan trọng ngoại giao, theo như nhận định của tờ Le Monde. Mặt khác, bên cạnh việc chuẩn bị cho một nhiệm vụ tiềm tàng, quyết định triển khai này còn cho phép Pháp quan sát tốt hơn tình hình khu vực và sẵn sàng phối hợp các nguồn lực từ những nước nào muốn tham gia các biện pháp phòng thủ và phù hợp và góp phần trấn an các tác nhân thương mại hàng hải, theo như thông cáo ngày 6 tháng 5 của Bộ Quân lực Pháp. Thông báo này được đưa ra vào một thời điểm nhạy cảm sau việc một tàu container của hãng CMA-CGM của Pháp với sự hộ tống của tàu chiến Mỹ trong khuôn khổ của chiến dịch dự án Freedom đi qua eo biển Hormuz đã bị trúng tên lửa của Iran. Sự việc cũng phản ánh Paris cũng như nhiều đối tác tỏ ra bất kiên nhẫn, không trông đợi một lệnh hưu chiến toàn diện giữa Washington và Tehran. Dù vậy, cho đến nay, Pháp vẫn duy trì cách tiếp cận cẩn trọng, hoàn toàn mang tính phòng thủ. Nhưng động thái này cũng cho thấy Paris cũng đang thay đổi lập trường khi đánh tiếng rằng Pháp không chỉ sẵn sàng hành động mà còn có đủ các phương tiện và năng lực thực hiện điều đó. Hết lời dẫn. Trang Parlon Politique ngày 23 tháng 3 năm nay có lưu ý rằng trong khuôn khổ nhiệm vụ trên, Hải quân Pháp đã triển khai một lực lượng đáng kể, bao gồm tàu sân bay, 8 khu trục hạm và 2 tàu trực thăng tại những vùng có căng thẳng như Đông Địa Trung Hải, Hồng Hải và ngoài khơi eo biển Hormuz nhằm bảo đảm sự hiện diện và khả năng can thiệp trên biển. Trong nỗ lực này, Pháp đề nghị với Mỹ và Iran xử lý vấn đề eo biển Hormuz tách biệt hoàn toàn với cuộc xung đột và đàm phán vì lợi ích chung. Paris hối thúc Iran nên nắm lấy cơ hội và đàm phán với Mỹ, đồng thời kêu gọi Tehran mở lại nhanh chóng eo biển Hormuz và vô điều kiện. Hết lời dẫn. Một đòi hỏi mà theo nhiều chuyên gia được báo Pháp Le Monde đã phỏng vấn đánh giá là ít có cơ may thành hiện thực. Đối với Tehran, eo biển này là một trong số ít công cụ còn lại của chế độ. Để phòng ngừa các cuộc tấn công mới của Washington và Jerusalem trong bối cảnh năng lực quân sự của Iran đã bị phá hủy nghiêm trọng. Còn đối với Hoa Kỳ, Pháp cũng không thể buộc Washington thay đổi chiến lược. Theo nhà phân tích về an ninh tại Viện Quan hệ Quốc tế Pháp, ông Elie Tenenbaum, thì việc đưa chiếc hàng không mẫu hạm đến Trung Đông chỉ mang tính biểu tượng. Với một chiếc tàu sân bay, Paris chẳng thể nào đe dọa cả Washington lẫn Tehran.
1: Quý thính giả đang theo dõi chương trình của RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát, mở đầu phần 2 của chương trình sẽ là mục điểm báo do Anh Vũ biên soạn. Tiếp nối là tạp chí văn hóa với chủ đề Hà My Nguyễn và câu chuyện gia đình qua những tác phẩm nghệ thuật bằng gốm. Thanh Phương phỏng vấn nghệ sĩ Hà My Nguyễn. Mời quý vị đón nghe. Nhưng ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự của Minh Phương với đề tài liệu thế giới có chứng kiến một đại dịch mới với antivirus hay không?
0: Ba người đã tử vong sau một đợt bùng phát bị nghi ngờ là do hantavirus trên một tàu du lịch giữa Đại Tây Dương. Trong 8 trường hợp nghi ngờ thì có 5 ca được xác nhận là dương tính, trong đó có một người đang phải nằm trong phòng chăm sóc tích cực tại Nam Phi. Cả thế giới đang chạy đua từng giờ để truy vết những hành khách đã từng ở trên tàu. Vậy hantavirus là gì? Vì sao nó có thể gây tử vong? Loại virus chết người này đã xâm nhập vào chiếc tàu du lịch như thế nào? Và liệu thế giới có phải chứng kiến một đại dịch mới mang tên hantavirus hay không?
3: Du thuyền MV Honduras thuộc hãng Oceanwide Expeditions đã khởi hành từ Ushuaia, Argentina vào ngày 1 tháng 4 với 149 hành khách thuộc 23 quốc tịch khác nhau và dự tính đi tới Cap Verde, một quần đảo ngoài khơi bờ biển Tây Phi. Đó là một chuyến đi biển kéo dài 45 ngày, với một số đêm dừng dự kiến tại các đảo Nam Georgia và Saint Helena. Tuy nhiên, chuyến hành trình trên con tàu dài 107 mét đã biến thành cơn ác mộng khi một hành khách 70 tuổi đến từ Hà Lan đột nhiên xuất hiện những triệu chứng đầu tiên của virus. Đó là sốt, đau và mỏi cơ, tiêu chảy và đau đầu. Thoạt nhìn người này trông có vẻ như bị bệnh cúm. Nhưng tới ngày 11 tháng 4, người đàn ông đột ngột qua đời trên tàu MV Honduras trước khi kịp đưa đến bệnh viện. Vợ của bệnh nhân cũng nhanh chóng xuất hiện các triệu chứng tương tự. Bà được khẩn cấp đưa về Nam Phi để hồi hương về Hà Lan. Nhưng bà đã không qua khỏi và qua đời tại một bệnh viện ở Johannesburg ở Nam Phi vào ngày 27 tháng 4. Sau đó, một hành khách khác là người Đức cũng đã tử vong ngày 2 tháng 5 trên tàu.
0: Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết là đã thông báo cho 12 quốc gia có công dân đã xuống tàu tại đảo Saint Helena của Anh. Đó là Canada, Đan Mạch, Đức, Hà Lan, New Zealand, Saint Kitts và Nevis, Singapore, Thụy Điển, Thụy Sĩ, Thổ Nhĩ Kỳ, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ.
3: Vậy hantavirus là gì?
0: Hantavirus là một nhóm virus lây truyền từ động vật sang người. Loại virus này chủ yếu được truyền bởi các loài gặm nhấm như là chuột nhắt và chuột cống, qua các vết cắn, qua tiếp xúc với các động vật nhiễm bệnh hoặc nước tiểu và phân của chúng. Theo trang web của Cơ quan Quốc gia Pháp về Sức khỏe Công cộng, thì con người có thể bị lây nhiễm do hít phải bụi và các hạt khí từ chất bài tiết của động vật bị nhiễm bệnh. Trong quá trình hoạt động ở rừng hoặc là ở trong các khu nhà gần rừng bị bỏ hoang lâu ngày, cũng như trong các hoạt động ở vùng nông thôn, nơi đồng ruộng và trang trại tạo môi trường thuận lợi cho các loài gặm nhấm mang mầm bệnh. Việc phòng ngừa nhiễm bệnh chủ yếu là hạn chế tiếp xúc với loài gặm nhấm và các chất bài tiết của chúng. Hantavirus hiện diện ở trên tất cả các châu lục và được đặt theo tên con sông Hantan, nằm ở biên giới giữa hai miền Triều Tiên. Trong chiến tranh Triều Tiên từ năm 1950 đến 1953, thì hơn 3.000 binh sĩ đã lầm bệnh nặng sau khi bị nhiễm các loại virus này, theo giải thích của Văn phòng Y tế Liên bang Thụy Sĩ. Người ta ước tính rằng mỗi năm trên thế giới có từ 150.000 đến 200.000 ca nhiễm hantavirus.
3: Điều gì đã khiến hantavirus có thể gây chết người?
0: Có hai loại hantavirus chính. Mỗi loại lại có những triệu chứng và mức độ nguy hiểm khác nhau. Loại virus đầu tiên gây ra hội chứng phổi, chủ yếu xuất hiện tại châu Mỹ. Nếu một người bị nhiễm loại virus này, thì chỉ trong vài ngày họ có thể xuất hiện các dấu hiệu ho và khó thở. Khi bệnh tiến triển, các triệu chứng như là mệt mỏi, sốt và đau cơ có thể xuất hiện. Người bệnh cũng có thể bị đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, nôn mửa và đau bụng. Đây là chủng có tỷ lệ tử vong cao nhất, khoảng 38% những người xuất hiện các triệu chứng này tử vong. Loại virus thứ hai thường gây ra sốt xuất huyết kèm hội chứng thận. Chúng chủ yếu xuất hiện ở châu Âu và châu Á. Thông thường thì người bệnh phát hiện triệu chứng trong vòng 2 tuần sau khi tiếp xúc với virus. Những triệu chứng ban đầu gồm đau đầu dữ dội, đau bụng, buồn nôn và mở mắt. Các triệu chứng nặng hơn bao gồm giảm huyết áp, xuất huyết nội và thậm chí là suy thận cấp tính. Căn bệnh này có thể do nhiều loại virus khác nhau gây ra, trong đó có những loại nguy hiểm hơn các loại khác. Vì vậy mà tỷ lệ tử vong được tính là dao động từ 1 đến 15% trên số các ca bệnh. Đáng tiếc là hiện chưa có phương pháp điều trị đặc hiệu hay là thuốc để chữa khỏi cho cả hai loại virus này. Tuy nhiên thì việc chăm sóc y tế sớm có thể làm tăng cơ hội sống sót cho bệnh nhân. Việc điều trị có thể bao gồm sử dụng máy trợ thở, liệu pháp oxy và chạy thận nhân tạo. Liên quan đến con tàu du lịch thì các cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra nhằm xác định hành khách đã tiếp xúc với loại hantavirus nào.
3: Làm thế nào virus lại xuất hiện trên một tàu du lịch?
0: Trong một môi trường kín như là tàu du lịch, thì hành khách có thể đã nhiễm virus theo 3 cách. Theo giả thuyết thứ nhất là họ có thể đã tiếp xúc với virus trong một chuyến tham quan trên đất liền trong hải trình của mình. Tổ chức Y tế Thế giới cho rằng một hoặc là nhiều ca đầu tiên đã bị nhiễm virus ở bên ngoài con tàu và sau đó đã xảy ra sự lây truyền giữa người với người. Giả thuyết thứ hai là các hành khách đã bị nhiễm virus trước cả khi bắt đầu chuyến hải trình. Hãng tin AFP phỏng vấn bà Anne Legong, chuyên gia y tế của WHO, cho biết là thời gian ủ bệnh, tức là khoảng thời gian từ lúc nhiễm bệnh cho đến khi xuất hiện triệu chứng, là từ 1 đến 6 tuần. Nhưng thông thường thì sẽ ngắn hơn, là từ khoảng 2 đến 3 tuần. Do đó bà nhận định rằng ca bệnh đầu tiên không thể bị nhiễm trên tàu hoặc tại một trong những hòn đảo mà tàu đang ghé thăm. Giả thuyết thứ ba cho rằng các loài gặm nhấm đã xâm nhập lên tàu thông qua hàng hóa, sau đó chuyển bệnh cho hành khách qua nước tiểu hoặc là phân bị nhiễm virus của chúng. Những yếu tố khác như là tiêu chuẩn vệ sinh và cách bảo quản thực phẩm cũng có thể đã góp phần làm tăng tốc độ lây lan của ổ dịch. Để khống chế đợt bùng phát nghi ngờ này, thì trước tiên các cơ quan chức năng phải bảo đảm rằng toàn bộ loài gặm nhấm đã được bắt giữ an toàn và đưa ra khỏi tàu. Sau đó thì họ phải theo dõi tất cả các hành khách nhằm phát hiện các triệu chứng có thể liên quan đến nhiễm hantavirus. Virus này được chẩn đoán bằng xét nghiệm PCR, tương tự như các xét nghiệm dùng để chẩn đoán những loại virus như là COVID-19.
3: Liệu thế giới có phải đối mặt với một đại dịch mới hay không?
0: Mặc dù đáng lo ngại, các ca nhiễm hantavirus vẫn kỳ hiếm gặp và khả năng lây truyền không cao. Tổng giám đốc của Tổ chức Y tế Thế giới đã khẳng định trên mạng X vào hôm thứ Tư rằng ở giai đoạn này thì nguy cơ tổng thể đối với sức khỏe cộng đồng vẫn ở mức thấp, từ ngữ Trung Nguyên Văn. Tuy nhiên thì vì bệnh do hantavirus có thể có các biểu hiện triệu chứng tương tự như những bệnh hô hấp khác, nên người dân được khuyến cáo đi khám bác sĩ nếu xuất hiện triệu chứng nghi ngờ. Nếu ai từng ở những khu vực có sự hiện diện của loại virus này và gặp phải tình trạng khó thở, sốt hoặc bất kỳ triệu chứng nào giống với hội chứng cúm, thì hãy ngay lập tức đến các cơ sở y tế để được xét nghiệm và điều trị.
1: RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định lệnh hưu chiến với Iran vẫn có hiệu lực bất chấp một số cuộc tấn công qua lại. Nga và Ukraine oanh kích nhau một ngày trước lễ duyệt binh kỷ niệm kết thúc đệ nhị thế chiến tại Moscow. Tòa án Thương mại Quốc tế Mỹ tuyên bố sắc thuế hải quan 10% mới của Tổng thống Trump là bất hợp pháp. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, tính toán của Pháp khi triển khai hàng không mẫu hạm đến eo biển Ormuz. Mục theo dòng thời sự, liệu thế giới có chứng kiến một đại dịch mới với hantavirus hay không? Thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình, mời quý vị theo dõi mục điểm báo do Anh Vũ biên soạn.
2: Điểm báo.
4: Hôm nay là ngày lễ mùng 8 tháng 5 kỷ niệm chiến thắng phát xít Đức kết thúc chiến tranh thế giới thứ hai. Chỉ có Le Monde và Le Figaro ra số báo giấy. Nếu như Le Monde dành sự chú ý đến sự xuất hiện của dịch bệnh hantavirus đầy lo ngại thì nhật báo Le Figaro lại quan tâm đến những dấu ấn mới của giáo hoàng Leo 14 cùng với những quan hệ căng thẳng với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tựa chính trang nhất của Le Figaro, Trump, di dân, phụng vụ Leo 14 đặt dấu ấn. Tờ báo ghi nhận một năm sau khi được bầu, giáo hoàng Leo 14 nổi bật trên thế giới. Sau một năm được bầu làm giáo hoàng, Leo 14 đã chuyển từ phong cách trầm lặng thận trọng ban đầu sang một giai đoạn tự tin và chủ động hơn trong vai trò lãnh đạo giáo hội công giáo. Sau chuyến công du châu Phi, ông được đánh giá là đã thể hiện rõ bản lĩnh và ảnh hưởng với thế giới. Chính trong hoàn cảnh đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump lại bị ám ảnh bởi sự đối đầu với giáo hoàng, tựa một bài viết của Le Figaro. Bài báo phân tích cuộc đối đầu ngày càng công khai giữa Donald Trump và giáo hoàng Leo 14, nhất là xoay quanh cuộc chiến tranh Iran và vấn đề di dân. Sau khi ông Trump liên tục công kích giáo hoàng vì lập trường phản đối chiến tranh và vũ khí hạt nhân, Washington phải cử Marco Rubio sang Vatican nhằm xoa dịu căng thẳng. Bài viết cho rằng xung đột này không chỉ là mâu thuẫn cá nhân mà phản ánh khác biệt sâu sắc giữa tư tưởng của Trump coi mình như là đấng cứu thế và quan điểm truyền thống của Vatican về hòa bình, ngoại giao và đạo đức. Điều này khiến Trump xem Vatican như một đối thủ ảnh hưởng toàn cầu, nhất là khi giáo hoàng cũng là người Mỹ và có tiếng nói mạnh mẽ với cử tri Công giáo Mỹ. Xã luận của Le Figaro cho rằng giáo hoàng Leo XIV đang dần trở thành một đối trọng quyền lực trên trường quốc tế trong bối cảnh thế giới đầy hỗn loạn, xung đột và chính trị cảm tính. Theo bài báo, chính thái độ cứng rắn và khó đoán của Donald Trump đã buộc giáo hoàng phải lên tiếng mạnh mẽ hơn, đặc biệt về chiến tranh, quyền lực và tiền bạc. Leo XIV nhấn mạnh rằng không ai có thể nhân danh Chúa để gây hỗn loạn hay chiến tranh. Những phát biểu điềm tĩnh nhưng kiên quyết này khiến ông Trump khó chịu và làm nổi bật vai trò đạo đức của Vatican như một sức mạnh kiềm chế quyền lực chính trị. Xã luận của Le Figaro kết luận, trong mọi hoàn cảnh, giáo hoàng vẫn có sức mạnh đặc biệt nhờ uy tín tinh thần toàn cầu. Trong thời đại bạo lực và đối đầu, sức mạnh lớn nhất của Leo XIV nằm ở đức tin, sự điềm tĩnh và lời kêu gọi con người giữ hy vọng.
3: Về chiến tranh Iran, tình hình vẫn tiếp tục đan xen giữa leo thang căng thẳng và những tín hiệu ngoại giao.
4: Xã luận kêu gọi chiến tranh Iran khẩn cấp ngoại giao. Bài xã luận cho rằng cuộc chiến Mỹ-Israel chống Iran đã thất bại về mặt mục tiêu và cần khẩn cấp quay lại con đường ngoại giao. Theo bài báo, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã không đạt được mục tiêu làm sụp đổ chế độ Iran hay triệt tiêu hoàn toàn khả năng quân sự của Tehran, dù đã tiến hành một chiến dịch ném bom quy mô lớn chưa từng có. Ngược lại, Iran còn nắm được lá bài phong tỏa eo biển Hormuz để gây sức ép lên kinh tế toàn cầu. Bài viết phê phán chính quyền Mỹ vì chính sách thiếu nhất quán và thông điệp mâu thuẫn, lúc tuyên bố chiến tranh kết thúc, lúc lại đe dọa leo thang quân sự. Lời nói của Washington hiếm khi bị mất giá trị đến mức như vậy. Điều này càng làm cho phía Iran trở nên quyết liệt một cách nguy hiểm hơn. Lâm ông cho rằng giải pháp khả thi duy nhất là đàm phán, Iran mở lại eo biển Hormuz, Mỹ dỡ bỏ phong tỏa cảng biển và hai bên quay lại thương lượng về chương trình hạt nhân Iran. Tờ báo cũng nhắc lại rằng chính ông Trump đã rút Mỹ ra khỏi thỏa thuận hạt nhân năm 2015 được ký dưới thời Barack Obama, mà nhờ thế Iran đã mở rộng chương trình hạt nhân. Le Monde nhận thấy đã đến lúc cả Mỹ và Iran đều phải từ bỏ các yêu sách tối đa nếu muốn chấm dứt cuộc chiến và tránh khủng hoảng kinh tế lớn hơn.
3: Liên quan đến những diễn biến mới của xung đột Trung Đông, báo Le Monde đề cập đến việc Pháp quyết định điều tàu sân bay Charles de Gaulle đến gần eo biển Hormuz.
4: Trong bài Pháp cố gắng tạo áp lực cho các cuộc thương lượng về eo biển Hormuz, Le Monde nhận thấy động thái này diễn ra trong bối cảnh Iran phong tỏa eo biển Hormuz sau các cuộc không kích của Mỹ và Israel, khiến giá dầu tăng mạnh, kinh tế toàn cầu bất ổn và châu Âu chịu nhiều thiệt hại. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khẳng định cuộc chiến không phải là của Pháp, nhưng Paris phải điều chỉnh lập trường để bảo vệ lợi ích kinh tế châu Âu. Vẫn theo Le Monde, Pháp cùng Anh đang cố xây dựng một liên minh khoảng 50 nước nhằm mở lại eo biển bằng biện pháp ngoại giao thay vì quân sự. Paris muốn tách vấn đề Hormuz khỏi hồ sơ hạt nhân Iran và hy vọng vừa gây được áp lực, vừa thuyết phục được cả Washington lẫn Tehran chấp nhận giảm căng thẳng. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia nghi ngờ hiệu quả của chiến lược này. Iran xem eo biển Hormuz là công cụ gây sức ép cuối cùng để ngăn các cuộc tấn công tiếp theo, còn Mỹ khó có thể thay đổi chiến lược chỉ vì sức ép từ Pháp. Vì vậy, theo Le Monde, việc triển khai tàu sân bay chủ yếu mang ý nghĩa biểu tượng cho thấy Pháp muốn chứng minh vai trò cường quốc độc lập và bảo vệ lợi ích châu Âu trong khủng hoảng quốc tế.
3: Liên quan đến thời sự châu Á, Le Figaro có bài Bắc Kinh xây dựng một hòn đảo để tăng cường kiểm soát ở Biển Đông.
4: Le Figaro nhận xét Biển Đông thực sự là một thùng thuốc súng đang bị tranh chấp giữa Trung Quốc, Việt Nam, Philippines, Malaysia, Brunei và Đài Loan. Theo Le Figaro, Trung Quốc đang tiến hành xây dựng một đảo nhân tạo mới trên bãi đá Hải Sâm thuộc quần đảo Hoàng Sa, đang có những tranh chấp ở Biển Đông nhằm củng cố quyền kiểm soát quân sự và chiến lược trong khu vực. Các hình ảnh vệ tinh cho thấy Bắc Kinh có thể biến nơi này thành căn cứ quân sự với radar, cảng neo đậu, đường băng cho máy bay quân sự và cơ sở hỗ trợ tàu ngầm. Theo bài viết thì đây là giai đoạn mới trong chiến lược quân sự hóa Biển Đông của Trung Quốc sau chiến dịch bồi đắp đảo quy mô lớn ở vào giai đoạn 2013-2017. Tờ báo nhận thấy sau một thời gian tương đối yên ắng, Bắc Kinh dường như đang bước vào một giai đoạn xây dựng mới trong khu vực trong khi Hoa Kỳ đang hướng sự chú ý vào Trung Đông. Việc củng cố bãi Hải Sâm đang tạo áp lực tức thời lên Việt Nam. Dù quan hệ chính trị nhìn chung vẫn ổn định, các tranh chấp trên biển vẫn tiếp diễn. đặc biệt liên quan đến việc phân định vịnh Bắc Bộ và phía Bắc Biển Đông. Những cơ sở mới này củng cố vị thế của Trung Quốc trong các cuộc đàm phán. Ông Hoàng Tông Đình, chuyên gia về xung đột ở Biển Đông tại Viện Tư vấn ở Đài Bắc chuyên về quốc phòng nhận định. Các chuyên gia được trích dẫn đều cho rằng những căn cứ này không chỉ giúp Trung Quốc tăng lợi thế trong đàm phán lãnh hải mà còn là căn cứ hỗ trợ hậu cần nếu xảy ra xung đột quanh Đài Loan. Nhìn chung, bài báo nhận định cán cân sức mạnh ở Biển Đông hiện nghiêng rõ về phía Trung Quốc vì các nước trong khu vực khó có đủ nguồn lực để cạnh Hoa Đen Diêu. Vì các nước trong khu vực khó có đủ nguồn lực để cạnh tranh, đối trọng thực sự duy nhất vẫn là Hoa Kỳ. Nước gần đây vẫn có nhiều nỗ lực hiện diện quân sự qua các cuộc tập trận chung với Philippines để phát đi tín hiệu răn đe Bắc Kinh.
3: Trong tuần, một ổ dịch hantavirus hiếm gặp được phát hiện trên tàu du lịch MV Honduras khiến 8 hành khách nhiễm bệnh và 3 người tử vong đã bắt đầu gây nhiều lo lắng.
4: Lê Mông có bài hantavirus, một ổ dịch chưa từng có và đáng lo ngại. Một ổ dịch hantavirus hiếm gặp được phát hiện trên tàu du lịch MV Honduras khiến 8 hành khách bị nhiễm bệnh và 3 người tử vong. Nguyên nhân được xác định là hantavirus chủng Aedes, loại virus duy nhất trong nhóm có khả năng lây truyền trực tiếp từ người sang người qua giọt bắn nước bọt. Tổ chức Y tế Thế giới hiện đánh giá nguy cơ đại dịch là thấp, dù vụ việc gây lo ngại do tính bất thường và phạm vi lây lan. Sự lo lắng bao trùm ổ dịch hantavirus chưa từng có này xét về quy mô và mức độ lan rộng gợi nhớ đến những ngày đầu của đại dịch COVID-19 khi thế giới một lần nữa nhận ra rằng toàn cầu hóa trong việc di chuyển của con người có thể trở thành chất xúc tác cho sự lây lan của các virus. Các cơ quan y tế của tất cả các quốc gia có công dân trên tàu cũng như những nước liên quan trên hành trình của con tàu đều lên tiếng tỏ lo lắng, tương tự như Tổ chức Y tế Thế giới, cơ quan đang tổng hợp và điều phối thông tin trong những cuộc khủng hoảng như vậy. Tờ báo cho biết 3 ca tử vong đều là hành khách châu Âu từng đi du lịch Nam Mỹ trước khi lên tàu. Triệu chứng gồm sốt, đau đầu và rối loạn tiêu hóa, diễn biến nhanh và nặng. Hantavirus nói chung lây từ phân nước tiểu hoặc nước bọt của động vật gặm nhấm hoang dã, với thời gian ủ bệnh có thể kéo dài đến vài tuần. Trên tàu, việc xác định nguồn lây vẫn chưa rõ. Có giả thuyết cho rằng các ca đầu tiên đã nhiễm trước khi lên tàu. Các chuyên gia nhấn mạnh nhiều ẩn số chưa được giải đáp, khả năng lây trong thời kỳ ủ bệnh tồn tại, ca không triệu chứng hay khả năng virus đột biến. Do đó, giới khoa học kêu gọi điều tra khẩn cấp để xác định nguồn lây và giám sát nguy cơ bùng phát tiếp theo.
1: Vừa rồi là mục điểm báo do anh Vũ biên soạn. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi tạp chí văn hóa với chủ đề Hà My Nguyễn và câu chuyện gia đình qua những tác phẩm nghệ thuật bằng gốm. Thanh Phương phỏng vấn nghệ sĩ Hà My.
5: Tạp chí Người Pháp Nước Pháp.
6: Tại Gallery Báo, một gallery chuyên về nghệ thuật đương đại Việt Nam, ở Paris, nghệ sĩ Hà My Nguyễn vừa kết thúc triển lãm cá nhân đầu tiên của cô tại thủ đô Pháp với tiêu đề Thịt ươm lá giữa tương mồng, giới thiệu những tác phẩm bằng chất liệu gốm. Trước đó vào tháng 10 2025, tại Asia Now, triển lãm nghệ thuật đương đại châu Á ở Paris, cũng Gallery Bảo đã tổ chức một triển lãm riêng cho nghệ sĩ Hà My Nguyễn với tiêu đề này. Nhờ những cuộc triển lãm đó mà tên tuổi của Hà My được biết đến nhiều hơn trong giới nghệ thuật Paris, nơi vẫn được xem là thủ đô văn hóa thế giới, không dễ gì mà chen chân vào. Sinh năm 1991, Hà My Nguyễn ban đầu theo học nghề sơn mài truyền thống tại Đại học Nghệ thuật Huế, nơi mà cô phát triển thực hành nghệ thuật trước khi theo chồng sang định cư ở Paris vào năm 2018. Những dịp Hà My Nguyễn tham gia một cuộc triển lãm nhóm tại thị trấn Montreuil ngoại ô Paris vừa khai mạc ngày hôm qua 7 tháng 5 và sẽ kéo dài cho đến ngày 18 tháng 7. Chúng tôi đã đến xưởng làm việc của Hà My và thực hiện cuộc phỏng vấn sau đây. Hôm nay RFI Việt ngữ rất vui mừng được tiếp chuyện với nữ nghệ sĩ Hà My Nguyễn tại xưởng làm việc của nghệ sĩ ở Paris. Chúng ta trở ngược lại thời gian từ khi mà Hà My bắt đầu theo học Đại học Mỹ thuật Huế theo chuyên ngành về sơn mài. Đầu tiên, động lực nào đã thúc đẩy Hà My đi theo cái bộ môn về sơn mài này?
7: Dạ, thực ra lúc đầu hồi trước khi em vào học ở trường Đại học nghệ thuật ở Huế. Từ năm 3 thì bắt đầu mình sẽ chọn các chuyên ngành mình muốn theo học. Thì khóa của em gọi là khóa chuyên về mỹ thuật ứng dụng. Hồi nhỏ hay là sau này hay ngay cả bây giờ thì em luôn luôn muốn làm cái gì đó nó thiên về tay chân hơn, có thể mình chạm tới chất liệu nhiều hơn. Thì hoàn toàn là nó có thể là đi theo một cái quá trình lịch sử gần như với gia đình. Giống như ông ngoại em thì làm thợ rèn, ba em thì làm thợ mộc. Rồi sau này em thích vẽ các kiểu, rồi em chọn em đi học nghệ thuật, rồi em vào trường, rồi sau này em chọn sơn mài. Nó đơn giản nó như vậy.
6: Nhưng mà vì sao từ khởi đầu là sơn mài thì bây giờ chúng tôi thấy là Hà My chuyển hẳn sang một cái chất liệu gốm? Vì sao nó có cái sự thay đổi này?
7: Đối với em, chất liệu thực ra nó chỉ là một cái phương tiện để mà diễn giải nghệ thuật của mình. Lần đầu tiên em tiếp xúc về gốm từ năm 2017 trong một cái chương trình nhiệm trú nghệ thuật ở Heritage Space ở Hà Nội. Thì em làm một loạt tác phẩm của mình bằng gốm. Từ sau cái chương trình đó thì em thấy chất liệu gốm nó rất là thú vị, nhiều thách thức đối với em, và em muốn khám phá cái chất liệu này nhiều hơn. Em thích cái chất liệu này vì nó có thể diễn tả về mặt cảm xúc nó nhiều hơn trong cái quá trình làm việc.
6: Sử dụng cái chất liệu gốm sứ chắc chắn như là Hà My có nói lúc nãy, nó cũng là một thách đố đối với một người nghệ sĩ. Thứ nhất, gốm thì nó cần phải nung cho nó vừa đúng cái độ chính theo cái ý đồ mình muốn. Cái thứ hai là tìm đúng cái chất liệu, cái vật liệu mà nó phù hợp với lại ý đồ nghệ thuật của mình. Vậy thì ở bên Pháp này Hà My tìm như thế nào và sử dụng các vật liệu như thế nào?
7: Thưa anh, thì thực ra em làm gốm thì em toàn tự học hỏi hết, em không có đi học một cái trường nào cả. May mắn thì ở đây mình đi ra cửa hàng mình mua chất liệu thì thông tin rất là đầy đủ, ví dụ các thông tin về loại đất nào, mẹn nào, nung ở nhiệt độ nào, có ghi hết tên tất cả các chất liệu rồi. Thì việc của mình là mình mua về, bắt đầu mình làm và mình sẽ thử nghiệm. Mình sẽ nung đúng ở nhiệt độ đó, mình sẽ thử nghiệm để cho ra cái màu nào. Mình phải thử nghiệm một vài lần, nhiều lần, có nhiều sai sót thì nó mới ra được một cái sản phẩm cuối cùng tốt đẹp được.
6: Chắc là công việc này cũng rất là stress, không? Tức là rất là căng thẳng, không? Tại vì khi chúng ta làm một tác phẩm xong, chúng ta nung nó lên thì không biết khi nào thì có thể vừa đúng. Có thể là mình lấy ra sớm quá hoặc là lấy trễ quá. Thì cái tâm trạng lúc đó như thế nào?
7: Dạ, thực ra làm gốm đối với em thì mình tự học thì mỗi lần mình làm thì nó rất thách thức, vì như kiểu là mình sẽ không thể kết quả ngay lập tức trong quá trình mình làm việc. Không giống như việc mình vẽ một bức tranh. Ví dụ mình cho cái màu nào lên một bức tranh là mình thấy ngay cái kết quả tức khắc, hoặc là gần gần như mình mường tượng ra được. Nhưng gốm thì nó khác. Gốm thì nó bắt buộc mình phải trải qua rất là nhiều quá trình làm việc để mình chắc chắn ở nhiệt độ đó, ở cái form đó và ở độ dày đó là sẽ ra cái màu như vậy, cùng độ men như vậy. Thì em có rất nhiều gọi là cảm xúc khác nhau lẫn lộn. Mỗi khi em nung lo thì rất là hồi hộp, sợ, rồi rất là stress, vì nhiều khi mình bế một cái tác phẩm gỗ mà chưa nung, khi mà cái đất nó chưa nung thì nó rất rất là dễ vỡ. Xong khi nung rồi mà lỡ nó bị nứt một cái thì không biết mình phải dạng nó như thế nào. Thì nhiều khi để có một cái tác phẩm hoàn thành thì đã có nhiều lần stress và nhiều lần đau khổ.
6: Những tác phẩm gốm của Hà My đã được triển lãm tại Gallery Bảo với tựa đề Thịt và Lá. Chúng tôi thấy là các tác phẩm của Hà My thì có rất nhiều cái sự kết hợp giữa cơ thể con người với lại những thực vật là cây cỏ hoa lá. Vì sao là nó có sự kết hợp giữa hai cái yếu tố đó?
7: Dạ, thực ra thì cái series hoặc là cái chủ đề mà em làm xuyên suốt từ trong vài năm nay thì nó bắt nguồn từ cái việc em sinh sống và làm việc ở Pháp. Bắt đầu em sẽ có con gái. Thời điểm mà em bắt đầu có con thì em cảm giác trong cơ thể mình nó có nhiều sự thay đổi về mặt tâm lý, về mặt sinh lý. Và bối cảnh lúc đấy thì mình là người nước ngoài sinh sống ở Pháp, cảm giác mình lúc nào em cũng là giống như một cái người lạ như vậy. Thì em kết hợp tất cả mọi thứ nó diễn ra xung quanh đời sống hiện tại của em thôi, em đưa vào cái điêu khắc hoặc là cái bức vẽ của em. Em muốn những cái bức tường của em nó sẽ có những cái form gần giống như hơi mang tính trừu tượng một tí. Có thể mọi người sẽ thấy đó như một phần cơ thể người, và nó sẽ mọc ra một cái vài chi tiết gần gũi với những cái chi tiết ở trong thiên nhiên như cây cỏ lá. giữa thực vật và con người nó có những cái chi tiết nó rất là gần giống nhau, thì em thích ở cái điểm đó. Nhưng mà những cái tác phẩm em làm ra thì em định hướng nó giống như một cái vật thể lai, em không định hình nó là một cái giống như một con người, hay là em không copy lại thiên nhiên, em không copy lại là một cái hoa, một cái lá rõ ràng, thì nó luôn là một cái mix giữa hai cái đó. Tất cả mọi thứ em làm từ cách đây tầm 5 năm đi, thì từ cái thời em mang thai sinh con thì tất cả các cái form thì nó luôn gần như nó đầy, và thường nó sẽ có một cái vết cắt rất là nữ tính, nhưng mà cái vết cắt đó gọi là nó xuất phát từ bên trong, và từ cái vết cắt đó nó sẽ luôn hiện hữu và nó sẽ xuất hiện ra những vài thứ khác như hạt lá, hoặc bây giờ thì sẽ có những cái gai nhọn khác.
6: Paris là thủ đô của nghệ thuật thế giới, quy tụ rất nhiều tài năng không chỉ của Pháp mà của thế giới, chen chân vào đây cũng không phải đơn giản. Thì vừa rồi Gallery Bảo, tức là một gallery chuyên về giới thiệu nghệ thuật đương đại của châu Á nói chung và Việt Nam nói riêng, đã dành một cái không gian cho Hà My thực hiện một cuộc triển lãm cá nhân. Vậy thì cái đó là cái cơ duyên, một cái cơ may thật sự đối với Hà My hay không?
7: Đúng là em là rất là may mắn vì được gặp Bảo, là Gallery Bảo, và làm việc với cô ấy, làm nghệ sĩ ở Paris và kiếm cho mình được một cái gallery tốt để đại diện cho mình, làm triển lãm cho mình, thì thực ra nó không dễ dàng, và thực ra không phải nghệ sĩ nào cũng có gallery đại diện. Cũng may mắn là em biết Bảo ở trước đó ở Việt Nam rồi, và bây giờ Bảo ở Paris và sinh sống ở Pháp, làm việc ở Pháp, thì lúc đầu thì em sẽ kết nối lại với cô ấy làm việc, thì biết con đường định hướng của ấy về nghệ thuật, thì em rất vui vì được làm việc và kết hợp, là bây giờ thì giống như một người bạn có thể trò chuyện và tư vấn cho nhau về mặt nghệ thuật và hỗ trợ nhau trong về mọi mặt, có thể là đời sống hoặc là về mặt nghệ thuật, thì em rất là biết ơn đối với Bảo hoặc là Gallery Bảo đại diện cho em và người giúp đỡ em để em tiếp tục cái công việc làm nghệ sĩ và đưa tác phẩm của em ra công chúng và cho mọi người thấy nhiều hơn. Và kết quả thì em cũng thấy sau khi làm việc với Bảo, Asian Now và một triển lãm cá nhân ở gallery của cô ấy, thì có những cái feedback rất là tốt, và mọi người đã chú ý nhiều hơn và mọi người biết đến em nhiều hơn.
6: Vâng, chúng ta tạm ngừng câu chuyện ở đây với nghệ sĩ Hà My Nguyễn, và xin chúc Hà My Nguyễn có được thêm nhiều thành công mới trên con đường nghệ thuật của mình.
7: Rất cảm ơn anh và cảm ơn Erfi Việt ngữ.
1: Vừa rồi là tạp chí Văn hóa với chủ đề Hà My Nguyễn và câu chuyện gia đình qua những tác phẩm nghệ thuật bằng gốm. Khép lại chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi tạp chí Tiêu điểm thời sự với chủ đề Dầu mỏ, một vũ khí chủ lực trong cuộc chiến Trung Đông. Tạp chí phát lần đầu tiên vào ngày hôm qua.
8: Tạp chí Tiêu điểm.
1: Kính thưa quý vị, cuộc chiến Mỹ-Israel chống Iran không chỉ là một cuộc đối đầu về quân sự, dầu mỏ là một mặt trận khác. Đối với chính quyền Donald Trump, mục tiêu chính thức là để ngăn chặn tham vọng sở hữu vũ khí hạt nhân của Tehran. Nhưng nhiên liệu dầu khí nói chung và dầu lửa nói riêng ngay lập tức trở thành vũ khí mà Iran sử dụng để đáp trả Mỹ, với việc phong tỏa eo biển Hormuz và các cuộc tấn công nhắm vào nhiều cơ sở dầu khí của các đồng minh của Hoa Kỳ tại vùng vịnh. Về phần mình, Washington cũng sử dụng dầu mỏ như một phương tiện chủ yếu để gây áp lực buộc Iran phải nhân nhượng. Vì sao dầu mỏ lại trở thành vũ khí chủ lực trong cuộc xung đột Mỹ-Iran? Chuyên gia Pierre Gazou, giám đốc khoa học của Viện Nghiên cứu Chiến lược thuộc Quỹ Địa Trung Hải, trả lời đài Radio France nhận định.
6: Trên thực tế, dầu mỏ là nguồn tài nguyên chính của Iran trong ít nhất 60 hoặc 70 năm, từ thời đế quốc Iran cho đến thời cách mạng Iran. Giờ đây, khi Iran hoàn toàn bị cô lập, nếu thật sự muốn kiếm ngoại tệ để hoạt động, nước này phải dựa vào xuất khẩu dầu mỏ, vốn chịu lệnh trừng phạt rất mạnh từ cộng đồng quốc tế. Vì vậy, toàn bộ vấn đề là làm thế nào để vượt qua những lệnh trừng phạt này.
9: Donc tout l'enjeu c'est comment contourner ces sanctions.
1: Kinh tế Iran vốn đã bị kiềm tỏa nghiêm trọng do lệnh cấm vận dầu mỏ để ngăn chặn tham vọng hạt nhân của Tehran. Cuộc tấn công chớp nhoáng của liên quân Mỹ-Israel hạ sát lãnh đạo tối cao Iran, giáo chủ Ali Khamenei, và tiếp theo đó là các cuộc tấn công ồ ạt nhắm vào các cơ quan đầu não, các đơn vị vũ trang Iran đẩy chế độ Cộng hòa Hồi giáo vào chân tường. Hai ngày sau, ngày 2 tháng 3, Iran chính thức đóng cửa eo biển Hormuz, một tuyến đường thủy chiến lược của vận tải dầu mỏ toàn cầu. Eo biển Hormuz là tuyến đường vận chuyển khoảng 20 triệu thùng dầu và sản phẩm dầu mỏ mỗi ngày, chiếm từ 20 cho đến 30% lượng dầu thô toàn cầu. Các nước xuất khẩu dầu mỏ lớn trong vùng vịnh đã phải cắt giảm sản lượng khoảng 11 triệu thùng một ngày. Thế giới bên bờ vực đại khủng hoảng năng lượng khiến nhiều người nghĩ đến bóng ma khủng hoảng dầu lửa thập niên 1970. Trong chiến dịch Epic Free tấn công Iran, quân đội Mỹ đã tấn công hàng nghìn mục tiêu, trong đó có các cơ sở quân sự, nhà máy hạt nhân, trụ sở chính quyền. Nhưng có một điểm được nhiều nhà quan sát lưu ý là chính quyền Donald Trump về mặt chính thức khẳng định không đụng đến các cơ sở sản xuất dầu mỏ của Iran. Chuyên gia Pierre Khazou, giám đốc khoa học của Viện Nghiên cứu Chiến lược thuộc Quỹ Địa Trung Hải, nhận định.
10: Hoa Kỳ coi cuộc chiến chống Iran này như một phần của cuộc cạnh tranh toàn cầu với Trung Quốc. Washington về cơ bản muốn nói với Bắc Kinh rằng chúng tôi đã vô hiệu hóa dầu mỏ của Venezuela, chiếm 5% lượng nhập khẩu của Trung Quốc. Giờ đây chúng tôi đang tiếp tục vô hiệu hóa dầu mỏ của Iran, chiếm 15% lượng nhập khẩu của Trung Quốc. Vì vậy, kể từ khi Donald Trump dự kiến đến Bắc Kinh vào cuối tháng 3, ngay cả khi cuộc gặp này có thể bị trì hoãn một chút, ông ấy vẫn có đòn bẩy đối với Trung Quốc. Chính vì vậy, mục tiêu của Hoa Kỳ không phải là phá hủy cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Iran, mà là làm tê liệt một khoảng thời gian nhất định, đủ lâu để đàm phán với Trung Quốc. Trong khi đó, ngược lại, Israel có thể có lợi ích trong việc phá hủy hoặc ít nhất làm suy yếu đáng kể năng lực sản xuất của Iran. Mục tiêu chính xác của Israel là gây thiệt hại nghiêm trọng và có thể nói phá vỡ hệ thống dầu lửa của Iran. Vì vậy, tôi nghĩ chúng ta thực sự cần nhìn nhận vấn đề theo cách đó ở cấp độ toàn cầu.
1: Nhận định của chuyên gia Pierre Khazou được đưa ra ít ngày sau cuộc tấn công của Israel ngày 18 tháng 3 nhắm vào một mỏ khí đốt tự nhiên lớn nhất thế giới sau Park North Dome của Iran và Qatar tại vùng vịnh. Iran đã cáo buộc Mỹ, Israel và trả đũa ngay lập tức về vụ oanh kích này với cuộc tấn công vào một cơ sở khí đốt chính của nước láng giềng Qatar, đồng thời đe dọa tiếp tục tấn công trả đũa các cơ sở dầu khí của các đồng minh khác của Mỹ như Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Tổng thống Trump ngay lập tức khẳng định cuộc tấn công do Israel tiến hành không hỏi ý kiến Mỹ và yêu cầu Tel Aviv đình chỉ mọi cuộc tấn công tương tự trong tương lai có nguy cơ làm khủng hoảng nhiên liệu thêm trầm trọng. Tiếp theo việc Iran phong tỏa gần như toàn bộ việc đi lại qua eo biển Hormuz, ngoại trừ một số tàu thuyền của các quốc gia thân hữu như Trung Quốc, đến lượt Washington ngăn chặn tàu đến và rời các cảng biển của Iran kể từ ngày 13 tháng 4. Quyết định được đưa ra ngay sau khi cuộc đàm phán trực tiếp đầu tiên giữa Mỹ và Iran tại Islamabad, thủ đô Pakistan, ngày 12 tháng 4 thất bại. Vì sao Washington đưa ra biện pháp này một tháng rưỡi sau khi mở màn cuộc tấn công Iran? Trả lời đài France 24, ông Aden Bakawan, giám đốc Viện Nghiên cứu Châu Âu về Trung Đông và Bắc Phi, nhận định.
10: Donald Trump quả thực đã có một chiến lược. Chiến lược của ông là buộc chế độ này đầu hàng thông qua đàm phán. Ông đã không thành công. Trump bắt đầu ném bom để buộc chế độ này đầu hàng. Ông cũng đã không thành công. Trump lại thử con đường ngoại giao. Ông vẫn không thành công. Giờ đây, Trump nghĩ mình đã tìm ra phương pháp đúng đắn. Phương pháp đó là gì? Đó là cố gắng bóp nghẹt nền kinh tế của chế độ Cộng hòa Hồi giáo cho đến khi lực lượng vệ binh Cộng hòa phải cầu xin Donald Trump. Tôi xin phép nói một cách hình ảnh một chút. Họ sẽ cầu xin Donald Trump hãy trở lại bàn đàm phán đi. Chúng tôi chắc chắn sẽ đầu hàng.
1: Dựa trên những gì mà Nhà Trắng tính toán là có thể bóp nghẹt được nền kinh tế Iran với lệnh phong tỏa ngày 13 tháng 4. Chuyên gia David Rigolero, tổng biên tập tạp chí Orient Strategic trên đài France 24, giải thích.
11: Il a dit officiellement que c'était sur au moins deux mois.
10: Tổng thống Mỹ chính thức nói rằng điều đó sẽ mất ít nhất 2 tháng. Các cố vấn của ông nói họ đang thảo luận về thời gian tối thiểu 2 tháng để biện pháp này có hiệu quả, bởi vì có vấn đề về kho chứa dầu. Việc không còn nơi chứa sẽ dẫn đến việc các giếng dầu phải đóng cửa. Một khi các giếng dầu bị đóng cửa, sẽ vẫn có vấn đề ngập nước, có nghĩa là không khai thác dầu được nữa. Điều này đặc biệt đúng nếu có những giếng dầu cũ, họ không thể làm chúng hồi sinh. Điều này gây áp lực rất lớn đối với hệ thống sản xuất dầu của Iran.
1: Hai tuần sau khi áp đặt lệnh phong tỏa, Tổng thống Trump tỏ ra hài lòng, trả lời trang mạng Axios, lãnh đạo Mỹ hào hứng với nhận định. Việc phong tỏa có hiệu quả hơn một chút so với việc ném bom. Chế độ Iran đang

0: Déclaration du responsable iranien, mais aussi dans les médias américains.
1: Theo các tuyên bố khác nhau của các quan chức Iran, cũng như trên truyền thông Mỹ hay Iran, các cuộc đàm phán hậu trường đang tiến triển và có thể sẽ có một cuộc gặp mới giữa phái đoàn Iran và Mỹ trong vòng một tuần tới tại Islamabad, có nghĩa là nối lại chính thức các cuộc đàm phán. Rõ ràng, sự việc đang tiến triển, hiện đang có các trao đổi đề xuất giữa phía Iran và Mỹ, và cuộc gặp có thể diễn ra trong khoảng một tuần đến 10 ngày tới nhằm chính thức chấm dứt chiến tranh, đồng thời thiết lập các quy định mới đối với eo biển Hormuz. Iran tuyệt đối muốn giữ quyền kiểm soát eo biển này. Đó là vũ khí nguyên tử của chúng tôi, Mohammad Mokhber, cố vấn của lãnh tụ tối cao mới của Iran, Mujtaba Khamenei tuyên bố như trên. Chỉ sau đó, Iran mới chấp nhận thảo luận về chương trình hạt nhân của mình. Nhưng ngay cả ở điểm này, lập trường của Iran vẫn rất cứng rắn, vì Tehran không hề có ý định từ bỏ chương trình làm giàu uranium, cũng như không gửi ra nước ngoài các kho dự trữ uranium của mình, nhất là 440 kg uranium được làm giàu ở mức 60%.
0: Uranium, notamment les 440 kg d'uranium enrichi à 60%.
2: Cũng liên quan đến tình hình eo biển Hormuz, sau cuộc hội kiến với giáo hoàng Leo XIV nhằm xoa dịu quan hệ giữa Washington và Vatican, hôm qua Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Ý Giorgia Meloni, đồng thời kêu gọi châu Âu chung tay giúp đỡ trong cuộc xung đột tại eo biển Hormuz. Phan Minh Lược thuật.
1: Trước giới báo chí, Ngoại trưởng Marco Rubio lên án ý định của Tehran thành lập một cơ chế đặc biệt để phê duyệt việc đi lại tại tuyến hàng hải chiến lược, khi hỏi rằng thế giới sẵn sàng làm gì cho điều này, liệu thế giới có chấp nhận việc Iran sẽ kiểm soát tuyến hàng hải quốc tế này hay không. Theo AFP, lời kêu gọi này nhắm vào Ý cùng nhiều nước châu Âu khác mà Tổng thống Mỹ chỉ trích không đến giúp đỡ Hoa Kỳ để bảo vệ an ninh eo biển. Ngoại trưởng Mỹ nhắc lại, một trong số các lý do chính khiến Hoa Kỳ tham gia vào NATO là khả năng triển khai lực lượng ở châu Âu mà sau đó nước này có thể điều động đến các tình huống khẩn cấp, và điều này giờ không còn đúng nữa, ít nhất là đối với một số thành viên NATO, thì đó là một vấn đề và cần được xem xét lời lẽ trong nguyên văn. Liên quan đến thông báo rút khoảng 5.000 binh sĩ Mỹ trú đóng tại Đức, lãnh đạo ngoại giao Mỹ giải thích kế hoạch này đã được dự trù và đánh dấu sự trở lại ở mức năm 2022. Theo Marco Rubio, Hoa Kỳ có những nghĩa vụ toàn cầu, Hoa Kỳ triển khai quân trên khắp thế giới và điều này liên tục phát triển và thay đổi. Ông lưu ý thêm rằng ngay cả khi Hoa Kỳ có thể là quốc gia hùng mạnh nhất thế giới và Hoa Kỳ có nhiều nguồn lực lớn nhất, thì những nguồn lực đó không phải là vô hạn. Cuối cùng, theo Ngoại trưởng Rubio, Hoa Kỳ luôn phải phân bổ nguồn lực của mình trên toàn thế giới, bao gồm cả nguồn lực quân sự, theo những gì phục vụ lợi ích quốc gia. Và do vậy, quyết định cuối cùng thuộc về Tổng thống Mỹ. Ông nói xin trích, đây là quyết định mà Tổng thống phải đưa ra, đặc biệt là trong bối cảnh những diễn biến gần đây liên quan đến một số quốc gia NATO và lập trường mà họ đã đưa ra đối với Hoa Kỳ.
2: Nhìn sang Đông Nam Á, hôm qua lãnh đạo các nước trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN trong cuộc họp thượng đỉnh tại Cebu, Philippines đã bày tỏ hoan nghênh chính phủ Miến Điện trả tự do hàng ngàn tù nhân và xem đấy là một bước tiến tích cực. Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo của khối vẫn tỏ ra cẩn trọng trong vấn đề quan hệ với tân chính quyền Naypyi Taw.
1: Theo nội dung một tuyên bố của Chủ tịch Luân phiên năm nay là Tổng thống Philippines mà hãng tin Nhật Bản NHK tham khảo được, các nhà lãnh đạo ASEAN hoan nghênh tân chính phủ Miến Điện trả tự do cho hàng ngàn tù nhân, bao gồm cả Win Myint, cựu Tổng thống Miến Điện trước khi bị quân đội lật đổ vào năm 2021, cũng như là việc chuyển cựu lãnh đạo ủng hộ dân chủ ông San Suu Kyi sang quản xúc thúc tại gia. Tuy nhiên, văn bản tỏ ra thận trọng về việc thành lập chính phủ mới. Tuyên bố chỉ nêu rằng các nhà lãnh đạo ghi nhận cuộc tổng tuyển cử đã kết thúc. Các nhà lãnh đạo vẫn cam kết thực hiện thỏa thuận 5 điểm, kêu gọi thực thi một lệnh ngừng bắn ngay lập tức tại Miến Điện. Thỏa thuận này đã được ASEAN và Miến Điện ký kết cách nay 5 năm. Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. lấy làm tiếc là có ít tiến triển trong hồ sơ này. Ông giải thích rằng một số thành viên đã tỏ thất vọng về việc thiếu tiến bộ trong tiến trình bình thường hóa tình hình ở Miến Điện, cũng như trong việc tìm ra một giải pháp. Theo AFP, hồ sơ Miến Điện tiếp tục gây chia rẽ khối. Một số quốc gia như Singapore và Indonesia phản đối chính phủ do quân đội hậu thuẫn. Thái Lan tỏ ra hòa giải hơn và ủng hộ tái lập các mối quan hệ giữa Miến Điện và ASEAN.
2: Về tình hình Biển Đông, theo một báo cáo của một viện nghiên cứu quốc tế Mỹ, Việt Nam đã mở rộng đáng kể hoạt động xây dựng đảo trong quần đảo Trường Sa ở Biển Đông trong năm qua, bồi đắp thêm hàng trăm hecta diện tích đảo. Anh Vũ cho biết tiếp.
3: Hãng tin Reuters ngày 8 tháng 5 dẫn báo cáo của Tổ chức Sáng kiến Minh bạch Hàng hải Châu Á thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS tại Washington cho biết trong năm qua Việt Nam đã mở rộng thêm 216,1 ha, nâng tổng diện tích đảo nhân tạo do Việt Nam bồi đắp tại khu vực khoảng 1.122 ha.

0: Sau khi hoàn tất việc san lấp tại bãi đá Thuyền Chài vào mùa xuân năm 2025, hiện là cơ sở lớn nhất của Việt Nam tại Trường Sa, Hà Nội đã bắt đầu mở rộng quy mô nhỏ tại nhiều thực thể khác trong nửa cuối năm 2025, theo báo cáo. Việt Nam từng thu hẹp khoảng cách với Trung Quốc về quy mô cải tạo đảo vào đầu năm 2025. Các hoạt động mới của Trung Quốc tại bãi đá Hải Sâm đã khiến khoảng cách gia tăng trở lại. Theo ước tính, Trung Quốc hiện có khoảng 2.500 hectare đảo nhân tạo và gây tác động tiêu cực cho hơn 3.000 hectare san hô. Ngoài ra, Việt Nam cũng đã phát triển thêm cơ sở hạ tầng đáng chú ý trên một số bãi đá lớn với 3 cảng mới hình thành tại đảo Sinh Tồn Đông, đá Núi Thị và đá Nam. Như vậy, tổng số cảng của Việt Nam tại Trường Sa hiện là 15, trong đó 11 cảng được xây dựng từ năm 2021. Phía Việt Nam hiện chưa đưa ra phản hồi về báo cáo trên. Trước đó, Trung Quốc đã phản đối hoạt động xây dựng của Việt Nam tại đá Thuyền Chài, cho rằng khu vực này thuộc chủ quyền của Trung Quốc. Bắc Kinh vẫn tuyên bố chủ quyền gần như toàn bộ Biển Đông, bất chấp luật pháp quốc tế và sự phản đối của nhiều nước trong khu vực.
1: Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO ông Tedros Adhanom Ghebreyesus sẽ đến quần đảo Canary của Tây Ban Nha ngày hôm nay để phối hợp điều phối việc sơ tán hành khách từ một tàu du lịch bị nhiễm hantavirus dự kiến cập bến vào ngày mai, theo các nguồn tin từ Bộ Nội vụ Tây Ban Nha.
0: Theo báo cáo cập nhật của Tổ chức Y tế Thế giới, hiện đã ghi nhận 6 ca dương tính trong 8 trường hợp nghi nhiễm trên con tàu du lịch MH Honius, trong đó có cặp vợ chồng người Hà Lan, một phụ nữ Đức đã tử vong. Trước đó, 3 người đã được đưa rời khỏi tàu tại Cap Verde thứ Tư vừa qua. Ông Tedros sẽ cùng các bộ trưởng y tế và nội vụ Tây Ban Nha đến đảo Tenerife để bảo đảm phối hợp giữa các cơ quan kiểm soát y tế và triển khai các quy trình giám sát và ứng phó theo nguồn tin chính phủ. Con tàu MV Honius của Hà Lan khởi hành từ Ushuaia, Argentina ngày 1 tháng 4 chở 150 hành khách, dự kiến cập cảng Tenerife vào Chủ nhật, sau đó hành khách sẽ được đưa về nước bằng các chuyến bay đặc biệt. Tàu bị đặt trong tình trạng cảnh báo y tế quốc tế sau khi có 3 hành khách tử vong nghi do hantavirus. Tổ chức Y tế Thế giới cũng trấn an rằng nguy cơ lây lan cộng đồng toàn cầu là rất thấp. Phát ngôn viên của tổ chức Christian Leimeyer nhấn mạnh hantavirus là một loại virus nguy hiểm nhưng chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến người nhiễm, không lây lan dễ dàng như các bệnh truyền nhiễm, sởi hay COVID-19 và phải tiếp xúc rất gần mới có khả năng lây lan. Hiện nhiều quốc gia đang truy vết người tiếp xúc gần, bao gồm Anh, Pháp, Đức, Hà Lan, Thụy Sĩ và Nam Phi. Một số trường hợp nghi nhiễm đang được cách ly hoặc điều trị.
1: Trong lĩnh vực tôn giáo, Hàn Quốc hôm 6 tháng 5 đã chính thức ra mắt một robot sư thầy. Đây là thử nghiệm của một ngôi chùa ở Seoul giúp các nhà tu hành suy nghĩ về vai trò sắp tới của công nghệ trong đời sống tôn giáo. Từ Seoul, thông tín viên Celio Fioretti cho biết cụ thể.
2: Une cérémonie d'ordination d'un nouveau genre, le robot Gabi est officiellement.
3: Đây là buổi lễ thụ phong hoàn toàn mới lạ. Robot Gabi đã chính thức trở thành nhà sư tại chùa Jogi ở Seoul. Một người đàn ông ra lệnh cho robot: "Robot nhà sư, hãy chắp tay và nói: Tôi xin hiến dâng bản thân." Robot Gabi nói: "Tôi xin hiến dâng bản thân." Đây là lần đầu tiên dòng tu Phật giáo thử nghiệm robot, và theo sư thầy Sungwon, mọi chuyện không hề dễ dàng. Thầy Sungwon nói xin trích: "Hiện tại, nó chỉ đơn giản làm theo những chuyển động đã được lập trình sẵn. Và khi thử nghiệm, chúng tôi nhận ra rằng các chuyển động của robot cực kỳ hạn chế. Chúng tôi muốn nó thực hiện động tác chắp tay và lễ lạy theo nghi thức Phật giáo, nhưng không thành công." "Vậy thầy nghĩ robot có thể được sử dụng trong những ngôi chùa không còn nhà sư hay không?" Thầy Sungwon trả lời: "Vâng, điều đó có thể xảy ra. Robot sẽ tiếp tục phát triển, nhưng tôi nghĩ điều đó vẫn còn rất xa vời. Dĩ nhiên, chúng ta cần suy nghĩ về khả năng này. Cũng giống như các robot hình người sẽ dần xuất hiện trong các gia đình, chúng cũng có thể xuất hiện trong các ngôi chùa. Trước khi được hòa nhập hoàn toàn vào đời sống tu hành, Gabi chủ yếu sẽ tham gia vào các đại lễ tôn giáo."
1: Về thể thao, Liên đoàn bóng đá Iran ngày hôm nay cho biết đội tuyển quốc gia sẽ tham dự Cúp bóng đá Thế giới 2026, nhưng đồng thời yêu cầu các nước đồng tổ chức là Hoa Kỳ, Mexico và Canada chấp nhận các điều kiện của nước này trong bối cảnh chiến tranh ở Trung Đông.
3: Trên trang mạng chính thức, Liên đoàn bóng đá Iran cho biết nước này quyết định sẽ tham gia World Cup 2026, nhưng các nước đồng tổ chức phải xem xét đến các mối bận tâm của Iran. Liên đoàn khẳng định nước này sẽ tham gia giải đấu, nhưng không từ bỏ niềm tin, văn hóa và tín ngưỡng, đồng thời cho rằng không một thế lực bên ngoài nào có thể tước đoạt quyền tham gia của Iran, một giải đấu mà nước này đã xứng đáng giành được quyền tham dự. Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Iran Mehdiktash hôm thứ Sáu 8 tháng 5 cho biết Iran đưa ra 10 điều kiện để tham dự giải, yêu cầu bảo đảm về việc đối xử với đất nước. Những điều kiện đó bao gồm việc cấp thị thực và tôn trọng nhân viên, quốc kỳ và quốc ca. Tehran cũng yêu cầu một mức độ bảo đảm an ninh cao tại các sân bay, khách sạn và lộ trình di chuyển đến các sân vận động mà đội tuyển thi đấu. Theo AFP, yêu cầu này được đưa ra sau khi Canada trong tháng 4 vừa qua đã từ chối cho phép chủ tịch Liên đoàn bóng đá Iran nhập cảnh trước thềm đại hội FIFA do mối liên hệ của ông với lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo, tổ chức bị Ottawa liệt vào danh sách khủng bố năm 2024.

0: Quý thính giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Tiếng Việt Đài RFI. Trong phần 2 sắp đến, mở đầu là một tạp chí thế giới đó đây, Thùy Dương phụ trách. Tiếp đến là một góc vườn âm nhạc. Tuần này, Tuấn Thảo giới thiệu album mới kỷ niệm 25 năm sự nghiệp sân khấu của ban nhạc Westlife. Và sau cùng, mời quý vị nghe lại tạp chí Người Pháp, Nước Pháp, Thanh Phương thực hiện nói về chủ đề Hà My Nguyễn và câu chuyện gia đình qua những tác phẩm nghệ thuật bằng gốm. Nhưng ngay sau đây, như thường lệ, mời quý vị đến với một điểm tuần báo do Thụy My phụ trách.
1: Điểm tuần báo.
2: Kính thưa quý vị, cuộc duyệt binh mừng chiến thắng hoành tráng hàng năm tại Moscow được chạm xuống tối thiểu trước nỗi sợ drone Ukraine. Không khí ảm đạm có thể là dấu hiệu cho thấy ông Putin đang mất dần quyền kiểm soát nước Nga, trong khi vẫn bí mật hỗ trợ Iran chống lại Mỹ. Cuộc cách mạng robot hình người sẽ đi đến đâu? Trên đây là một số bài viết đáng chú ý trên các tuần báo.
3: Hôm thứ Sáu, Tổng thống Mỹ loan báo ngừng bắn 3 ngày từ mùng 9 đến 11 tháng 5 giữa Nga và Ukraine. Courier International dẫn Moscow Times nói về sự can thiệp ngoại giao bất ngờ của Donald Trump, trong khi Politico cho là sự kiện mới nhất của một cuộc chiến kéo dài.
2: Tờ Empire thắc mắc không biết ông Trump nói chuyện với các bên lúc nào và thỏa thuận đạt được ra sao. Cuộc điện đàm cuối cùng với Putin là vào cuối tháng 4, còn với Zelensky là từ cuối năm ngoái. CBS cho biết các viên chức Mỹ đã gặp phía Ukraine trong tuần này, ngừng bắn đi kèm với việc trao đổi 1.000 tù binh của mỗi bên, và theo Kiev Independent, đây lại là một ngạc nhiên khác. Loan báo của ông Donald Trump được đưa ra trước ngày kỷ niệm chiến thắng trong đệ nhị thế chiến. Từ nhiều năm qua, cuộc duyệt binh này là biểu tượng cho sức mạnh quân sự của Nga với việc phô trương các vũ khí hạng nặng và có sự hiện diện của các nhà lãnh đạo nước ngoài. Tuy nhiên, năm nay hoàn toàn khác. Le Figaro cho biết lần đầu tiên kể từ 20 năm qua, không có thiết bị quân sự nào trên quảng trường đỏ, cũng không có lực lượng thiếu sinh quân hay các trường võ bị, chỉ có lãnh đạo Belarus, Lào và Malaysia hiện diện. Thủ tướng Slovakia có đến Moscow nhưng không dự lễ duyệt binh. Lenumelos nhắc lại, năm ngoái có đến 27 nhà lãnh đạo các nước tham dự, trong đó có Tập Cận Bình. Năm 2025, dù đã căng thẳng, 3 ngày trước cuộc duyệt binh đã bị drone Ukraine ghé thăm, nhưng vẫn có 10.000 binh sĩ, xe tăng T-90. Năm nay không chỉ duyệt binh ở mức tối thiểu mà FSB còn cắt hoàn toàn Internet suốt ngày. Phóng viên các nước không thân thiện không được tham dự. CNN nhận xét năm nay Kremlin ưu tiên cho an ninh thay vì biểu trưng lực lượng. Ukraine tấn công bằng drone trên lãnh thổ Nga, chẳng hạn mới hôm thứ Hai vào một tòa nhà ở Moscow, nhưng sau ngưng bắn, một thông báo của Tổng thống Volodymyr Zelensky khẳng định ông cho phép duyệt binh và không vũ khí nào của Ukraine nhắm vào quảng trường đỏ trong dịp này.
3: Trong khi đó, The Economist phân tích một viễn cảnh ảm đạm từ Moscow. Vladimir Putin đã mất dần quyền kiểm soát nước Nga. Mọi động thái của ông nhằm duy trì quyền lực đều đẩy nhanh sự suy thoái.
2: Mọi người có cùng một cảm nhận là Vladimir Putin đã đưa nước Nga vào ngõ cụt. Biểu hiện đầu tiên là sự thay đổi trong việc dùng từ của các quan chức cấp cao, các thống đốc, khu vực và doanh nhân. Họ đã ngừng sử dụng ngôi thứ nhất số nhiều khi nói về các hành động của chính quyền. Mới hồi mùa xuân, tất cả đều là chúng ta. Cuộc chiến của ông Putin ở Ukraine có thể liều lĩnh và dẫn đến thất bại, nhưng họ cùng chia sẻ trách nhiệm. Giờ đây, họ coi như là chuyện của ông ta chứ không phải của chúng ta. Sự thay đổi cách nói này không phải là dấu hiệu của một cuộc nổi dậy, vì chế độ độc tài có thể tồn tại rất lâu nhờ gây sợ hãi, trì trệ và đàn áp. Kremlin vẫn độc quyền về bạo lực, nhưng đã mất đi độc quyền định hình tương lai. Chế độ vẫn có thể hô hào khôi phục chủ quyền quốc gia, khẳng định lại vị thế siêu cường năng lượng. Điều mỉa mai là Putin phát động chiến tranh để bảo vệ quyền lực và chế độ, nhưng giờ đây, lần đầu tiên người Nga hình dung đến một tương lai không có Putin, đó là do sự kết hợp của 4 yếu tố.
3: Thứ nhất là cái giá của cuộc chiến ngày càng tăng. Chiến dịch quân sự đặc biệt được dự định là một nhóm những người nhận được các khoản tiền thưởng hậu hĩnh tiến hành, trong khi xã hội vẫn hoạt động bình thường. Mô hình này đã sụp đổ khi chiến tranh kéo dài và ngày càng quy mô, dẫn đến lạm phát và thuế cao hơn, cơ sở tầng bị bỏ bê, siết chặt kiểm duyệt.
2: Đây là một không phải là một cuộc chiến tranh quốc gia, nhưng lại được ngân sách quốc gia chi trả và xã hội chẳng có lợi gì. Thứ hai, giới Tinh Hoa buộc lòng phải mang vốn liếng trở về Nga, đang đòi hỏi nhiều hơn về luật lệ. Trước đây họ vận dụng các tòa án ở London, các thiên đường thuế và trọng tài quốc tế để bảo vệ tài sản ở phương Tây. Giờ đây những tranh chấp được giải quyết trong nước mà không có các thể chế hiệu quả. Trong 3 năm qua, khối tài sản trị giá khoảng 5.000 tỷ rúp, tức 60 tỷ đô la của tư nhân đã bị tịch thu, quốc hữu hóa hoặc trao cho những người thân tín. Đây là sự tái phân phối quy mô nhất kể từ sau công cuộc tư nhân hóa hàng loạt vào thập niên 90. Không phải là giới Tinh Hoa Nga đột nhiên thích luật lệ hay dân chủ, nhưng ngay cả những người trung thành với chế độ cũng khao khát được giải quyết xung đột một cách công bằng.
3: Thứ ba là sự thay đổi bối cảnh địa chính trị mà chính ông Putin đã góp phần tạo ra. Nga tự coi mình là quốc gia đang định hình lại trật tự toàn cầu. Trên thực tế, Nga chỉ là chất xúc tác. Cuộc chiến của Nga ở Ukraine đã đẩy nhanh cuộc khủng hoảng dân chủ phương Tây, sự trỗi dậy của chủ nghĩa dân túy và sự mệt mỏi với toàn cầu hóa.
2: Nga hiện đang trong một thế giới mà sức mạnh kinh tế, công nghệ và vũ lực thống trị. Trong một thế giới dựa trên luật pháp thì Moscow có thể khai thác sự lệ thuộc của châu Âu vào khí đốt Nga, chiếc ghế trong Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và sức mạnh nguyên tử từ thời Liên Xô. Nhưng giờ đây, châu Âu mua khí đốt từ nơi khác, vị trí trong Hội đồng Bảo an bị giảm sút, việc mang vũ khí hạt nhân ra để đe dọa đã tước bỏ vị thế trọng tài của Nga. Song song đó là cuộc khủng hoảng bản sắc. Thứ tư, khế ước xã hội trước đây là nhà nước không can thiệp vào cuộc sống riêng tư. Đổi lại, công dân không can dự vào chính trị, nay đã sụp đổ. Chế độ mua chuộc lòng trung thành của người dân bằng đời sống tiện nghi và tiêu dùng, giờ đây lại là đàn áp, can thiệp và kiểm duyệt. Trong đó, việc hạn chế Internet năm nay là biểu hiện rõ nhất. Vấn đề không phải là bản thân sự đàn áp, mà là đàn áp không có mục đích. Người dân bị đòi hỏi phải trung thành mà không được biết điều này để phục vụ cho một tương lai như thế nào. Sự lạc quan đã bị tắt lụi từ bên trong. Cả bốn nhân tố trên đây tạo ra tình trạng mà mỗi nước cờ càng làm trầm trọng thêm tình thế. Chế độ vẫn tồn tại một khi Putin còn nắm quyền, nhưng nếu ông ta phản ứng theo bản năng bằng cách gia tăng đàn áp hay gây ra một cuộc chiến tranh mới, Putin chỉ có thể làm cho mọi việc tồi tệ hơn, theo The Economist.
1: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
3: Dù vậy, Putin lại chơi trò chọc gậy bánh xe trong cuộc chiến tranh ở Trung Đông. The Economist nắm được thông tin độc quyền về một kế hoạch bí mật của Nga nhằm giúp Iran gây thiệt hại đáng kể cho lực lượng Hoa Kỳ.
2: Một trong những lý do khiến Hoa Kỳ không đạt được những mục đích trong chiến tranh với Iran là hiệu quả của drone. Giờ đây, một tài liệu mật mà tuần báo Anh có được từ một nguồn tin đáng tin cậy cho thấy Nga đã đề nghị cung cấp cho Iran các loại drone không thể bị gây nhiễu và huấn luyện cách sử dụng để tấn công quân đội Mỹ ở vùng Vịnh và những nơi khác. Trong kế hoạch bí mật này, Nga dự định cung cấp cho Iran 5.000 drone tầm ngắn sử dụng cáp quang, là loại được dùng ở Ukraine, một số lượng drone tầm xa dẫn đường bằng vệ tinh và huấn luyện sử dụng hai loại này. Tài liệu dài 10 trang do Khuy tức tình báo quân đội Nga soạn thảo để trao cho Iran mà The Economist tham khảo được gồm 6 sơ đồ và một bản đồ mô tả các hòn đảo ngoài khơi bờ biển Iran. Dù không đề ngày, tuần báo Anh cho rằng đã được soạn ra trong 6 tuần lễ đầu của cuộc chiến, vào lúc Tổng thống Donald Trump ra lệnh tấn công vào lãnh thổ Iran có thể nhằm chiếm đảo Khan là địa điểm chiến lược về dầu lửa.
3: Christo Grozev, chuyên gia về tình báo Nga, khẳng định đề nghị trên phù hợp với việc GRU tìm cách gia tăng ảnh hưởng và hợp tác quân sự giữa Nga và Iran.
2: Chẳng hạn, cuối tháng 3, tình báo phương Tây tiết lộ Nga chuẩn bị giao cho Iran các phiên bản được cải thiện của drone Shahed có thể mang nhiều chất nổ hơn. Các drone dùng các cấp quan không thể gây nhiễu đã tạo ra những vùng xám trên chiến trường Ukraine, mới đây được Ebola sử dụng ở Liban. Israel cho biết các drone này được vệ binh cách mạng chuyển cho Ebola. Phần thứ hai trong kế hoạch bí mật của Nga nhằm cung cấp cho Iran các drone tầm xa được vệ tinh dẫn đường có trang bị Starlink. Những drone này vô cùng hiệu quả tại Ukraine, nhưng năm nay Elon Musk đã chặn tất cả các thiết bị Starlink bất hợp pháp. Nga định đưa chúng sang Trung Đông trong lúc còn chưa bị cấm để gây rối loạn lực lượng Mỹ. Phần thứ ba là huấn luyện tuyển mộ trong số 10.000 sinh viên Iran đang học tại Nga để đào tạo thành người điều khiển drone. Một số cộng đồng khác cũng được nhắm đến như người Tajik nói tiếng Nga và một biến thể của tiếng Ba Tư, hay thiểu số người Alawit ở Syria.
3: Liên quan đến Tổng thống Mỹ, La Nouvelle Obs tiếp tục đặt vấn đề ông Trump có bị điên hay không, cực kỳ ái kỷ, phát ngôn linh tinh, đả kích các nhà lãnh đạo khác, chối từ thực tại, vân vân. Thái độ của ông chủ Nhà Trắng đã tái thúc đẩy tranh luận về khả năng nhận thức của ông. Le Point so sánh với Leo 14, một nhà kiến tạo hòa bình khác, tất cả đều đối lập giữa hai nhân vật đều là người Mỹ.
2: Khi Donald Trump tạo ra một cuộc nội chiến ngày càng ít lạnh ở Hoa Kỳ, thì Đức Giáo Hoàng Leo 14 tìm cách tái lập sự đoàn kết của một giáo hội mà Francisco đã làm rung chuyển. Trong khi Donald Trump gieo rắc hỗn loạn ở Mỹ và trên toàn thế giới, Leo 14 trở thành sứ đồ của trật tự và ổn định, kêu gọi hòa bình phải được xây dựng trên sự hòa giải của các dân tộc, đối thoại giữa các nền văn hóa và tôn giáo, hợp tác giữa các quốc gia. Một vị giáo hoàng truyền giáo nhưng không phải là một nhà cách mạng. Một vị giáo hoàng của người nghèo nhưng không phải là theo chủ nghĩa dân túy, hiện đại nhưng không cấp tiến, phục vụ hòa bình nhưng từ chối đặt kẻ xâm lược và nạn nhân ngang hàng. Ngài khác hẳn giáo hoàng Francisco, nhất là cổ vũ cho một nền hòa bình thực sự công chính và bền vững cho Ukraine. Trên lĩnh vực khoa học, Le Bon đặt vấn đề con người sẽ sống ra sao với robot hình người. Trí thông minh nhân tạo đã biết nói và giờ đây đang chuẩn bị bước đi cùng với chúng ta, từ Nhà Trắng đến các nhà máy ở Pháp, từ phòng thí nghiệm Trung Quốc đến phi trường Nhật Bản. Robot hình người đang rời khỏi thế giới khoa học viễn tưởng để bước vào đời sống thường nhật. Sự xuất hiện của chúng có thể làm thay đổi sâu sắc lao động kinh tế và cả khái niệm về con người. Nhật Bản đã sử dụng robot trên đường băng phi trường Haneda để vận chuyển hành lý. Trung Quốc dẫn đầu cuộc đua với hơn 100 công ty phát triển robot humanoid. Hoa Kỳ dùng robot figure 03 từng xuất hiện bên cạnh phu nhân Melania Trump. Tuy nhiên, cuộc cách mạng này cũng gây lo ngại. Một số nhà kinh tế cho rằng robot có thể thay thế việc làm của con người. Những người khác lại tin rằng những nghề nặng nhọc sẽ biến mất để nhường chỗ cho các công việc có giá trị cao hơn.
0: RFI tiếng Việt thân chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Nga tổ chức duyệt binh ngày chiến thắng với quy mô thu hẹp giữa lệnh ngừng bắn tạm thời với Ukraine. Đụng độ lại xảy ra tại eo biển Hormuz giữa lúc Washington chờ Tehran phản hồi đề xuất của Mỹ. Bị chia rẽ, ASEAN tỏ thận trọng về tiến triển tình hình Miến Điện. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi một tạp chí thế giới đó đây do Thùy Dương phụ trách.
4: Moscow tổ chức lễ kỷ niệm 81 năm ngày chiến thắng phát xít Đức trong bối cảnh quốc tế không mấy thuận lợi cho Nga. Kịch bản Iran và Mỹ đối đầu quân sự dữ dội trở lại có dễ xảy ra hay không? Năng lực về drone biển của Ukraine có giúp bảo đảm an ninh eo biển Hormuz hay không? Cho dù bị Mỹ phong tỏa các cảng biển, Iran vẫn chưa bị bóp nghẹt về tài chính. Chính quyền Na Uy bị giới bảo vệ môi trường phản đối khi thông báo khai thác trở lại ba mỏ khí đốt. Thưa quý vị, trên đây là những chủ đề chính trong tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Thứ Bảy, mùng 9 tháng 5, Moscow tổ chức lễ kỷ niệm 81 năm ngày chiến thắng phát xít Đức. Khác hẳn với buổi lễ hoành tráng năm ngoái, với buổi duyệt binh rầm rộ, có sự tham gia của đại diện quân đội 13 nước trước sự hiện diện của hơn 20 lãnh đạo từ các nước đồng minh của Nga trên thế giới. Năm nay, trước nguy cơ bị Ukraine tấn công bằng drone, Moscow thu nhỏ đáng kể quy mô lễ kỷ niệm mùng 9 tháng 5. Lần đầu tiên từ 20 năm nay, cuộc duyệt binh tại Quảng trường Đỏ diễn ra mà không có màn trình diễn vũ khí, khí tài quân sự.
3: Buổi lễ diễn ra trong bối cảnh quốc tế từ đầu năm nay không mấy thuận lợi cho Nga. Đồng minh Venezuela, Tổng thống Nicolas Maduro đã bị Mỹ bắt giữ và đang bị xét xử. Cuba lâm khủng hoảng nghiêm trọng dưới các đòn cấm vận mới của chính quyền Donald Trump. Đảng của Thủ tướng Hungary Viktor Orbán, đồng minh lớn nhất của Putin ở Liên Âu thất cử trong kỳ bầu cử lập pháp vừa qua. Và dĩ nhiên, không thể không kể tới những tổn hại mà Tehran, một đồng minh lớn của chế độ Putin, đã hứng chịu trong chiến tranh Trung Đông. Liên quan đến chiến tranh Ukraine, khu vực mà Nga kiểm soát ở nước láng giềng đã giảm khoảng 120 cây số vuông trong tháng 4 năm 2026, mức giảm chưa từng được ghi nhận tính từ đầu đợt phản công của Ukraine hồi mùa hè năm 2023, theo dữ liệu của Viện Nghiên cứu Chiến tranh.
4: Lấy lý do bảo đảm an ninh cho lễ duyệt binh, đề phòng các mối đe dọa tấn công bằng drone, từ đầu tuần này, chính quyền Nga đã bắt đầu cắt Internet. Càng gần đến ngày lễ, các biện pháp hạn chế Internet ngày càng được siết chặt. Nhưng thực ra, những biện pháp này đã liên tục được thúc đẩy từ nhiều tháng nay và chính xác là từ mùa hè năm ngoái. Từ việc chặn các ứng dụng nhắn tin như WhatsApp và Telegram, siết chặt việc sử dụng VPN và hạn chế các công cụ vượt kiểm duyệt Internet, cho tới các đợt cắt Internet kéo dài, thậm chí là hoàn toàn tại một số khu vực. Và mới đây, theo báo chí Nga, thì ngay cả Bộ Phát triển Kỹ thuật số cũng bị nhắm tới. Từ Moscow, thông tín viên Anissa Enjapri hôm 7 tháng 5 cho biết thêm.
5: Tối từ ngày 6 tháng 5, nhật báo Nga RBC đăng tin về khả năng hai thứ trưởng của Bộ Phát triển Kỹ thuật số chuẩn bị mất chức. Bộ này cũng có thể sẽ được tái cơ cấu. Tờ báo này vốn dĩ được phép hoạt động tại Nga, viết về xin trích việc điều chỉnh cơ cấu của nhiều phòng ban và phân bổ lại chức năng, nhiệm vụ của họ. Theo RBC, kế hoạch tối ưu hóa đang được xem xét, thực chất là cắt giảm khoảng 15% nhân sự, và đáng chú ý nhất là bộ phận an ninh mạng có thể phần nào sẽ được đặt dưới sự kiểm soát trực tiếp của Cơ quan An ninh Liên bang FSB. Trước chiến tranh, kinh tế Nga có mức độ số hóa rất cao, đặc biệt trong lĩnh vực ngân hàng, cũng như các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Thế nhưng từ lâu nay đã có những tiếng nói công khai ủng hộ ý tưởng về một bức màn sắt về kỹ thuật số và một mạng Internet mang tính tự chủ của Nga, chương trình mà giới chức hiện đã đẩy nhanh đáng kể từ khoảng 10 tháng gần đây.
6: Anissa Jabri, Moscow, RFI.
4: Bất chấp các cuộc oanh kích lẫn nhau hôm 7 tháng 5 giữa quân đội Mỹ và lực lượng vệ binh cách mạng Iran, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump vẫn khẳng định với báo giới là lệnh hưu chiến với Tehran vẫn có hiệu lực và kêu gọi Iran nhanh chóng ký thỏa thuận với Washington nếu không muốn bị Mỹ tấn công khốc liệt hơn rất nhiều. Đâu là những kịch bản có thể giúp thoát khỏi khủng hoảng, mở lại eo biển Hormuz một cách có phối hợp, sau đó là các cuộc đàm phán giúp Iran và Hoa Kỳ đạt được thỏa thuận về những vấn đề cốt lõi như chương trình hạt nhân, tên lửa đạn đạo của Iran, sự ủng hộ của Tehran đối với các đồng minh trong khu vực, hay việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran. Hay là trái lại, các cuộc đối đầu nhau về quân sự sẽ bùng nổ trở lại dữ dội. Trên đài RFI ngày 8 tháng 5, nhà nghiên cứu Clément Terme, chuyên gia về Iran, không xem đó là kịch bản dễ xảy ra. Ông nhận định cuộc xung đột Trung Đông có nhiều khả năng sẽ bị đóng băng.
3: Hiện đang dần hình thành một kịch bản về một cuộc xung đột bị đóng băng vì rốt cuộc không bên nào có lợi khi quay lại leo thang quân sự. Phía Iran thì không được lợi gì do sự mong manh về kinh tế của hệ thống chính trị. Còn phía Mỹ thì do các cuộc bầu cử giữa kỳ và những tác động của việc phong tỏa Hormuz đối với giá dầu.
4: Liên quan đến các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, tuần này chính quyền Abu Dhabi ghi nhận các vụ oanh tạc trở lại của Iran bằng cả tên lửa và drone. Tình hình khiến các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã phải kích hoạt trở lại các hệ thống phòng không. Cũng như các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, các nước đồng minh khác của Mỹ tại vùng vịnh như Ả Rập Xê Út, Qatar hay Bahrain phải tích cực tìm cách đối phó với nguy cơ bị Iran tấn công trở lại. Ukraine đã không bỏ lỡ cơ hội trời cho này. Sau các thỏa thuận quốc phòng ký vào cuối tháng 3 với các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Qatar và Ả Rập Xê Út, Ukraine đang tiến gần hơn tới Bahrain với cùng một lời hứa là giúp Bahrain phòng vệ trước các cuộc tấn công bằng drone và tên lửa của Iran. Năng lực của Ukraine trong lĩnh vực drone biển cũng được các nước vùng vịnh quan tâm. Tuy nhiên, trên đài RFI ngày 6 tháng 5, chuyên gia quốc phòng Akram Khakiev phân tích.
7: Các quốc gia vùng vịnh cần một giải pháp khẩn cấp để giảm thiểu tác động từ các cuộc tấn công của Iran, nhưng họ cũng cần một tầm nhìn dài hạn cho tương lai. Chẳng hạn, đã từ 10 năm nay, Ả Rập Xê Út phải đối mặt với vấn đề này trong cuộc đối đầu với lực lượng Houthi ở Yemen. Tuy nhiên, trong trường hợp các drone hải quân, tình hình phức tạp hơn một chút. bởi vì các drone biển thường nặng hơn và như giới chuyên môn nói thì khó điều khiển, khó xử lý hơn. Vì vậy, trong ngắn hạn, kinh nghiệm của Ukraine sẽ không thể giúp nhanh chóng tháo gỡ tình hình quanh eo biển Hormuz.
4: Thông thường, xuất khẩu dầu mỏ mang về cho Iran mỗi tháng khoảng từ 5 đến 6 tỷ đô la Mỹ. Kể từ khi Washington áp đặt lệnh phong tỏa, nguồn thu từ dầu mỏ của Iran đã giảm đáng kể. Nhưng Tehran vẫn còn một quân bài quan trọng khác, đó là các tàu chở dầu của Iran đã kịp rời đi trước khi Mỹ phong tỏa eo biển Hormuz. Theo nhận định trên đài AFP ngày 5 tháng 5 của chuyên gia Homayoun Falashahi, phụ trách bộ phận phân tích dầu mỏ của Kpler.
7: Hiện giờ Iran có khoảng 180 triệu thùng dầu đã được chất lên các tàu ngoài khơi, tương đương với khoảng 4-5 tháng xuất khẩu. Trong số đó, khoảng 120 triệu thùng dầu nằm ngoài khu vực bị phong tỏa, nên về mặt lý thuyết vẫn có thể bán được và chuyển thành nguồn thu cho Iran. Vấn đề là liệu dòng tiền đó có thể quay trở lại Iran hay không, bởi vì Mỹ đang gây sức ép rất lớn đối với các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, nơi trung chuyển phần lớn các dòng tài chính hướng về Iran, nhằm ngăn dòng tiền bán dầu được đưa trở lại Iran.
4: Nếu như Iran có thể nhận được tiền thanh toán cho số dầu đang ở ngoài khơi, thì theo dự báo của các chuyên gia, phải sau 2-3 tháng nữa, thì những tác động thực sự đầu tiên của lệnh phong tỏa của Mỹ đối với nền kinh tế Iran mới bắt đầu xuất hiện. Kể từ khi nổ ra chiến tranh Ukraine, Na Uy đã trở thành nhà cung cấp khí đốt lớn nhất của Liên hiệp châu Âu. Giờ đây, để đối phó với đà tăng giá mạnh dầu khí do việc phong tỏa eo biển Hormuz chiến lược, chính phủ Na Uy lại thông báo mở thêm các khu thăm dò dầu khí ngoài khơi, đồng thời tái khởi động ba mỏ khí đốt đã bị đóng cửa cách nay 30 năm. Thông báo của Oslo đã vấp phải những phản đối gay gắt của giới bảo vệ môi trường. Từ Stockholm, thông tin viên trong khu vực Bắc Âu, Ottila Ferre, hôm 8 tháng 5 cho biết thêm.
8: Produire plus de pétrole et de gaz au nom de la sécurité énergétique de l'Europe, ça n'a aucun sens pour Alvar Drahan.
9: Sản xuất nhiều dầu và khí hơn với danh nghĩa bảo đảm an ninh năng lượng của châu Âu là hoàn toàn vô nghĩa, theo như nhận định của Hanva Ravan, người đứng đầu tổ chức phi chính phủ Greenpeace chi nhánh Na Uy. Điều này thực sự cho thấy sự mâu thuẫn trong chính sách của Na Uy. Đất nước chúng tôi là một trong những quốc gia xuất khẩu nhiều nhất nạn biến đổi khí hậu thông qua dầu lửa và khí đốt mà chúng tôi bán ra thế giới. Và giờ đây, Na Uy lại đang lợi dụng cuộc khủng hoảng năng lượng hóa thạch để thúc đẩy sản xuất thêm dầu và khí. Để thoát khỏi cuộc khủng hoảng này, chúng ta cần làm ngược lại, tức là khép lại kỷ nguyên nhiên liệu hóa thạch nguy hiểm và đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang các loại năng lượng tái tạo, ổn định và an toàn. Sự ổn định năng lượng của châu Âu phải dựa vào năng lượng tái tạo.
8: Ottilia Ferré, Stockholm, RFI.
0: Vừa rồi là một tạp chí Thế giới đó đây do Thùy Dương phụ trách. Tiếp nối chương trình, mời quý vị đến với góc vườn âm nhạc. Tuấn Thảo giới thiệu album mới kỷ niệm 25 năm sự nghiệp sân khấu của ban nhạc Westlife.
10: Góc vườn âm nhạc.

25 The Ultimate Collection là tựa đề tuyển tập chọn lọc vừa được phát hành hồi đầu tháng 5. Album này kỷ niệm 25 năm sự nghiệp sân khấu của ban nhạc Westlife, bao gồm 21 ca khúc ăn khách cùng với những sáng tác mới được 4 thành viên ban nhạc người Ireland thu âm, trong đó có nhạc phẩm mới Your Love Amazes Me, tạm dịch Tình Em Tuyệt Vời.

Vào mùa thu năm 2026, ban nhạc Westlife bắt đầu chuyến lưu diễn quốc tế kỷ niệm 25 năm sự nghiệp biểu diễn trên sân khấu của nhóm này, mở màn bằng đợt trình diễn tại Dublin trước khi đến Vương quốc Anh rồi khắp châu Âu. Được chính thức thành lập vào năm 1998, nhóm này ban đầu gồm 6 thành viên cho nên được đặt tên là Six as One, 6 như 1. Ban nhạc suýt nữa đổi tên thành West Hill hay là West Side, nhưng vì những nghệ danh này đã có bản quyền cho nên nhóm mới chọn tên chính thức là Westlife. So với những năm đầu tiên, đội hình của nhóm đã được rút gọn lại, nay chỉ còn có 4 thành viên. Trong hơn 2 thập niên sự nghiệp, nhóm Westlife đã phát hành tổng cộng 12 album phòng thu. Thành danh ngay từ album đầu tay cùng tên vào năm 1999, nhóm đã trở thành một trong những ban nhạc boys band thịnh hành nhất trên thị trường quốc tế, đặc biệt là tại châu Âu và châu Á. Ban nhạc này đã từng tan rã vào năm 2012 để rồi trở lại trên đỉnh cao khi tái hợp vào năm 2018.

Trong suốt thời gian đi biểu diễn, nhóm Westlife đã nhiều lần gặp khó khăn do bất đồng nội bộ, nhưng rốt cuộc họ vẫn trụ vững, không vĩnh viễn chia tay như nhiều ban nhạc khác cùng thời. Westlife ít theo các trào lưu thịnh hành trong làng nhạc trẻ như Backstreet Boys hay NSYNC của Mỹ, mà cũng chẳng ồn ào đình đám như các nhóm châu Âu là Boyzone hay Worlds Apart. Nhóm Westlife từng chinh phục người nghe bằng những giai điệu sâu lắng ngọt ngào, các bản tình ca lưu luyến kỷ niệm, cảm xúc dạt dào. Nhờ phong cách thanh lịch và ngoại hình sáng sân khấu, nhóm Westlife đã nhanh chóng gặt hái nhiều thành công, được mệnh danh là những vị hoàng tử của dòng nhạc pop ballad. Vào năm 2001, nhóm này quyết định thực hiện vòng lưu diễn thế giới đầu tiên và tuyển tập 25 chính là dịp kỷ niệm sự kiện quan trọng này. Westlife chuyên dùng bản phối để tạo sinh khí mới cho những tình khúc vang bóng một thời. Westlife cũng từng hợp tác với nhiều diva hàng đầu thế giới như Diana Ross và nhất là Mariah Carey qua nhạc phẩm Against All Odds, bản gốc của Phil Collins.

khi ngừng hoạt động trong vòng 6 năm, ban nhạc Westlife đã tái hợp vào năm 2018. Nhìn lại, nhóm này đã bán được hơn 55 triệu đĩa hát trên toàn thế giới và đoạt được nhiều giải thưởng quan trọng, bao gồm 2 giải Brit Award và 4 giải thưởng truyền hình ITV dành cho bản thu âm hay nhất trong năm. Trong thời gian gần đây, ban nhạc đã dần chuyển hướng, mở ra một thời kỳ mới, thử sức với nhiều thể loại, chứ không phải chỉ vì thành công trong dòng nhạc tình nên cứ hát hoài, hát mãi. Tuy vậy, mỗi khi nhắc tới Westlife, giới hâm mộ vẫn luôn nghĩ đến hình ảnh của những giọng ca hào hoa phong nhã, có tài đánh cắp trái tim người nghe một cách lạ thường, nhờ những giai điệu quyến luyến du dương, chứa chan nhạc tình, hoài niệm vẫn vương.

0: Vừa rồi là một góc vườn âm nhạc do Tuấn Thảo thực hiện. Trước khi khép lại chương trình, mời quý vị nghe lại tạp chí Người Pháp, nước Pháp, Thanh Phương phụ trách nói về Hà My Nguyễn và câu chuyện gia đình qua những tác phẩm nghệ thuật bằng gốm. Tạp chí được phát lần đầu ngày hôm qua.
1: Tạp chí Người Pháp, nước Pháp.
2: Tại Gallery Báo, một gallery chuyên về nghệ thuật đương đại Việt Nam ở Paris, nghệ sĩ Hà My Nguyễn vừa kết thúc triển lãm cá nhân đầu tiên của cô tại thủ đô Pháp với tiêu đề Thịt ươm lá giữa tươi mộng, giới thiệu những tác phẩm bằng chất liệu gốm. Trước đó vào tháng 10 2025 tại Asia Now, triển lãm nghệ thuật đương đại châu Á ở Paris, cũng Gallery Bảo đã tổ chức một triển lãm riêng cho nghệ sĩ Hà My Nguyễn với tiêu đề này. Nhờ những cuộc triển lãm đó mà tên tuổi của Hà My được biết đến nhiều hơn trong giới nghệ thuật Paris, nơi vẫn được xem là thủ đô văn hóa thế giới, không dễ gì mà chen chân vào. Sinh năm 1991, Hà My Nguyễn ban đầu theo học nghề sơn mài truyền thống tại Đại học Nghệ thuật Huế, nơi mà cô phát triển thực hành nghệ thuật trước khi theo chồng sang định cư ở Paris vào năm 2018. Những dịp Hà My Nguyễn tham gia một cuộc triển lãm nhóm tại thị trấn Montreuil ngoài ô Paris vừa khai mạc ngày hôm qua 7 tháng 5 và sẽ kéo dài cho đến ngày 18 tháng 7. Chúng tôi đã đến xưởng làm việc của Hà My và thực hiện cuộc phỏng vấn sau đây. Hôm nay RFI Việt ngữ rất vui mừng được tiếp chuyện với nữ nghệ sĩ Hà My Nguyễn tại xưởng làm việc của nghệ sĩ ở Paris. Chúng ta trở ngược lại thời gian từ khi mà Hà My bắt đầu theo học Đại học Mỹ thuật Huế theo chuyên ngành về sơn mài. Đầu tiên, động lực nào đã thúc đẩy Hà My đi theo cái bộ môn về sơn mài này?
3: Dạ, thực ra lúc đầu hồi trước khi em vào học ở trường Đại học Nghệ thuật ở Huế, từ năm 3 thì bắt đầu mình sẽ chọn các chuyên ngành mình muốn theo học. Thì khóa của em gọi là khóa chuyên về mỹ thuật ứng dụng. Hồi nhỏ hay là sau này hay ngay cả bây giờ thì em luôn luôn muốn làm cái gì đó nó thiên về tay chân hơn, có thể mình chạm tới chất liệu nhiều hơn. Thì hoàn toàn là nó có thể là đi theo một cái quá trình lịch sử gần như với gia đình. Giống như ông ngoại em thì làm thợ rèn, ba em thì làm thợ mộc. Rồi sau này em thích vẽ các kiểu, rồi em chọn em đi học nghệ thuật, rồi em vào trường, rồi sau này em chọn sơn mài. Nó đơn giản nó như vậy.
2: Nhưng mà vì sao từ khởi đầu là sơn mài thì bây giờ chúng tôi thấy là Hà My chuyển hẳn sang một cái chất liệu gốm? Yeah. Vì sao nó có cái sự thay đổi này?
3: Đối với em, chất liệu thực ra nó chỉ là một cái phương tiện để mà diễn giải nghệ thuật của mình. Lần đầu tiên em tiếp xúc về gốm thì từ năm 2017 trong một cái chương trình nhiệm trú nghệ thuật ở Heritage Space ở Hà Nội, thì em làm một loạt tác phẩm của mình bằng gốm. Từ sau cái chương trình đó thì em thấy chất liệu gốm nó rất là thú vị, nhiều thách thức đối với em và em muốn khám phá cái chất liệu này nhiều hơn. Em thích cái chất liệu này vì nó có thể diễn tả về mặt cảm xúc nó nhiều hơn trong cái quá trình làm việc.
2: Sử dụng các chất liệu gốm sứ, chắc chắn như là Hà My có nói lúc nãy, nó cũng là một thách đố đối với một người nghệ sĩ. Thứ nhất, gốm thì nó cần phải nung cho nó vừa đúng cái độ chín theo cái ý đồ mình muốn. Cái thứ hai là tìm đúng cái chất liệu, cái vật liệu mà nó phù hợp với lại ý đồ nghệ thuật của mình. Vậy thì ở bên Pháp này, Hà My tìm như thế nào và sử dụng các vật liệu như thế nào?
3: Thưa anh, thì thực ra em làm gốm thì em toàn tự học hỏi hết. Em không có đi học một cái trường nào cả. May mắn thì ở đây mình đi ra cửa hàng mình mua chất liệu thì thông tin rất là đầy đủ. Ví dụ các thông tin về loại đất nào, mẹn nào, nung ở nhiệt độ nào, có ghi hết tên tất cả các chất liệu rồi. Thì việc của mình là mình mua về, bắt đầu mình làm và mình sẽ thử nghiệm. Mình sẽ nung đúng ở nhiệt độ đó, mình sẽ thử nghiệm để cho ra cái màu nào. Mình phải thử nghiệm một vài lần, nhiều lần, có nhiều sai sót thì nó mới ra được một cái sản phẩm cuối cùng tốt đẹp được.
2: Chắc là công việc này cũng rất là stressful, tức là rất là căng thẳng, không? Tại vì khi chúng ta làm một tác phẩm xong, chúng ta nung nó lên thì không biết khi nào thì có thể vừa đúng. Có thể là mình lấy ra sớm quá hoặc là lấy trễ quá. Thì cái tâm trạng lúc đó đi như thế nào?
3: Dạ, thực ra làm gốm đối với em thì mình tự học, thì mỗi lần mình làm thì nó rất thách thức, vì như kiểu là mình sẽ không thể kết quả ngay lập tức trong quá trình mình làm việc. Không giống như việc mình vẽ một bức tranh, ví dụ mình cho cái màu nào lên một bức tranh là mình thấy ngay cái kết quả tức khắc hoặc là gần như mình mường tượng ra được. Nhưng gộm thì nó khác, gộm thì nó bắt buộc mình phải trải qua rất là nhiều quá trình làm việc để mình chắc chắn ở nhiệt độ đó, ở cái form đó và ở độ dày đó là sẽ ra cái màu như vậy, cùng đồ men như vậy. Thì em có rất nhiều gọi là cảm xúc khác nhau lẫn lộn mỗi khi em nung lò, thì rất là hồi hộp, sợ, rồi rất là stress vì nhiều khi mình bế một cái tác phẩm gỗ mà chưa nung, khi mà cái đất nó chưa nung thì nó rất rất là dễ vỡ. Xong khi nung rồi mà lỡ nó bị nứt một cái thì không biết mình phải dạng nó như thế nào. Thì nhiều khi để có một cái tác phẩm hoàn thành thì đã có nhiều lần stress và nhiều lần đau khổ.
2: Những tác phẩm gốm của Hà My đã được triển lãm tại Gallery Bảo, yeah, với tựa đề Thịt và Lá. Chúng tôi thấy là các tác phẩm của Hà My thì có rất nhiều cái sự kết hợp giữa cơ thể con người với lại những thực vật là, yeah, cây cỏ hoa lá. Vì sao là nó có sự kết hợp giữa hai cái yếu tố đó?
3: Dạ, thực ra thì cái series hoặc là cái chủ đề mà em làm xuyên suốt từ trong vài năm nay thì nó bắt nguồn từ cái việc em sinh sống và làm việc ở Pháp. Bắt đầu em sẽ có con gái. Thời điểm mà em bắt đầu có con thì em cảm giác trong cơ thể mình nó có nhiều sự thay đổi về mặt tâm lý, về mặt sinh lý. Và bối cảnh lúc đấy thì mình là người nước ngoài sinh sống ở Pháp, cảm giác mình lúc nào em cũng là giống như một người lạ như vậy. Thì em kết hợp tất cả mọi thứ nó diễn ra xung quanh đời sống hiện tại của em thôi, em đưa vào cái điêu khắc hoặc là cái bức vẽ của em. Em muốn những cái bức tường của em nó sẽ có những cái form gần giống như hơi mang tính trừu tượng một tí. Có thể mọi người sẽ thấy đó như một phần cơ thể người và nó sẽ mọc ra một cái vài chi tiết gần gũi với những cái chi tiết ở trong thiên nhiên như cây cỏ lá. Giữa thực vật và con người nó có những cái chi tiết nó rất là gần giống nhau. Thì em thích ở cái điểm đó. Nhưng mà những cái tác phẩm em làm ra thì em định hướng nó giống như một cái vật thể lai. Em không định hình nó là một cái giống như một con người, hay là em không copy lại thiên nhiên, em không copy lại là một cái hoa, một cái lá rõ ràng. Thì nó luôn là một cái mix giữa hai cái đó. Tất cả mọi thứ em làm từ cách đây tầm 5 năm đi, thì từ cái thời em mang thai, sinh con thì tất cả các cái form thì nó luôn gần như nó đầy. Và thường nó sẽ có một cái vết cắt rất là nữ tính, nhưng mà cái vết cắt đó gọi là nó xuất phát từ bên trong. Và từ cái vết cắt đó nó sẽ luôn hiện hữu và nó sẽ xuất hiện ra những vài thứ khác như hạt, lá, hoặc bây giờ thì sẽ có những cái gai nhọn khác.
2: Paris là thủ đô của nghệ thuật thế giới, quy tụ rất nhiều tài năng không chỉ của Pháp mà của thế giới. Chen chân vào đây cũng không phải đơn giản. Thì vừa rồi Gallery Bảo, tức là một gallery chuyên về giới thiệu nghệ thuật đương đại của châu Á nói chung và Việt Nam nói riêng, đã dành một cái không gian cho Hà My thực hiện một cuộc triển lãm cá nhân. Vậy thì cái đó là cái cơ duyên, một cái cơ may thật sự đối với Hà My không?
3: Đúng là em là rất là may mắn vì được gặp Bảo, là Gallery Bảo, và làm việc với cô ấy, làm nghệ sĩ ở Paris và kiếm cho mình được một cái gallery tốt để đại diện cho mình, làm triển lãm cho mình. Thì thực ra nó không dễ dàng, và thực ra không phải nghệ sĩ nào cũng có gallery đại diện. Cũng may mắn là em biết Bảo ở trước đó ở Việt Nam rồi, và bây giờ Bảo ở Paris và sinh sống ở Pháp, làm việc ở Pháp. Thì lúc đầu thì em sẽ kết nối lại với cô ấy làm việc, thì biết con đường định hướng của ấy về nghệ thuật, thì em rất vui vì được làm việc và kết hợp, là bây giờ thì giống như một người bạn có thể trò chuyện và tư vấn cho nhau về mặt nghệ thuật và hỗ trợ nhau trong về mọi mặt, có thể là đời sống hoặc là về mặt nghệ thuật. Thì em rất là biết ơn đối với Bảo hoặc là Gallery Bảo đại diện cho em và người giúp đỡ em để em tiếp tục cái công việc làm nghệ sĩ và đưa tác phẩm của em ra công chúng và cho mọi người thấy nhiều hơn. Và kết quả thì em cũng thấy sau khi làm việc với Bảo, Asian Now và một triển lãm cá nhân ở gallery của cô ấy, thì có những cái feedback rất là tốt và mọi người đã chú ý nhiều hơn và mọi người biết đến em nhiều hơn.
2: Vâng, chúng ta tạm ngừng câu chuyện ở đây với nghệ sĩ Hà My Nguyễn, và xin chúc Hà My Nguyễn có được thêm nhiều thành công mới trên con đường nghệ thuật của mình.
3: Rất cảm ơn anh và cảm ơn Airfi Việt ngữ.
0: quý vị, một tạp chí người Pháp nước Pháp của Thanh Phương đã tạm khép lại chương trình phát thanh của RFI tiếng Việt ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Nga tổ chức duyệt binh ngày chiến thắng với quy mô thu hẹp giữa lệnh ngừng bắn tạm thời với Ukraine. Đụng độ lại xảy ra tại eo biển Hormuz giữa lúc Washington chờ Tehran phản hồi đề xuất của Mỹ. Bị chia rẽ, ASEAN tỏ thận trọng về tiến triển tình hình Miến Điện. Ngày mai, Chủ nhật, ngày 10 tháng 5, 2026, sau bản tin thời sự và một điểm tuần báo của Thụy My, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu với tạp chí Thế giới đó đây do Thùy Dương phụ trách. Tiếp đến là một tạp chí thể thao Anh Vũ thực hiện. Và sau cùng mời quý vị nghe lại góc vườn âm nhạc của Tuấn Thảo giới thiệu album mới kỷ niệm 25 năm sự nghiệp sân khấu của ban nhạc Westfly. Kỹ thuật âm thanh hôm nay do Ernada phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai cũng vào giờ thường lệ.

0: Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh, Anh Vũ, Phan Minh cùng Thủy My xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ Bảy ngày 9 tháng 5 năm 2026. Nga tổ chức duyệt binh ngày chiến thắng với quy mô thu hẹp giữa lệnh ngừng bắn tạm thời với Ukraine. Đụng độ lại xảy ra tại eo biển Hormuz giữa lúc Washington chờ Tehran phản hồi đề xuất của Mỹ. Bị chia rẽ, ASEAN tỏ thận trọng về tiến triển tình hình ở Miến Điện. Thưa quý vị, hôm nay mùng 9 tháng 5 2026, Nga tổ chức lễ kỷ niệm chiến thắng phát xít Đức với một cuộc duyệt binh quy mô rút gọn tại quảng trường đỏ, diễn ra trong bối cảnh lệnh ngừng bắn 3 ngày vừa được ông Donald Trump công bố vào phút chót và đã được Nga và Ukraine chấp thuận. Anh Vũ cho biết tiếp.
1: Theo AFP, lễ duyệt binh bắt đầu lúc 10 giờ sáng giờ Moscow, chỉ kéo dài 45 phút với quy mô thu nhỏ hơn thường lệ và được tổ chức trong điều kiện an ninh nghiêm ngặt. Mạng di động tại trung tâm Moscow bị gián đoạn, nhiều tuyến phố gần như vắng người do lễ kỷ niệm bị đe dọa bởi các cuộc tấn công drone từ Ukraine. Nga đã cắt giảm đáng kể quy mô của sự kiện, lần đầu sau 20 năm không có khí tài quân sự lớn và không có khối học viên quân sự diễu hành. Một số đơn vị quân đội nước ngoài, trong đó đặc biệt có các binh sĩ Bắc Triều Tiên cũng tham gia diễu hành theo truyền thông Nga. Số lượng khách quốc tế không nhiều, chỉ có một số lãnh đạo từ Belarus, Malaysia, Lào và Thủ tướng Slovakia Robert Fico tham dự. Sự kiện ngày 9 tháng 5, Nga gọi là ngày chiến thắng, thường là dịp quan trọng để Tổng thống Nga Vladimir Putin củng cố tinh thần dân tộc và sự ủng hộ cho chiến dịch quân sự tại Ukraine. Trong bài phát biểu trên quảng trường đỏ hôm nay, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố rằng quân đội Nga đang đối đầu với các thế lực hung hãn tại Ukraine. Ông khẳng định chiến dịch quân sự tại Ukraine là sự tiếp nối di sản chiến thắng của thế hệ chống phát xít, đồng thời nhấn mạnh Nga đang chiến đấu chống lại một lực lượng được toàn bộ khối NATO hỗ trợ. Ông bày tỏ tin tưởng vào chiến thắng tất yếu của Nga. Cuộc chiến Nga-Ukraine bắt đầu từ năm 2022, hiện đã bước sang năm thứ năm và được xem là xung đột đẫm máu nhất châu Âu kể từ đệ nhị thế chiến. Các cuộc đàm phán để kết thúc cuộc chiến này đã bị đẩy xuống hàng thứ yếu từ khi cuộc xung đột ở Trung Đông bùng phát hôm 28 tháng 2.
0: Liên quan đến lệnh hưu chiến 3 ngày theo như thông báo của Tổng thống Trump, cố vấn ngoại giao cho Tổng thống Nga ông Vladimir Putin phát biểu trước giới báo chí ngày hôm qua, xác nhận lệnh hưu chiến này bắt đầu từ ngày 9 đến hết ngày 11 tháng 5 và một đợt trao đổi tù binh mới với Kiev. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết đã nhận được những thông tin này từ phía Nga. Ông đồng thời ra lệnh cho quân đội Ukraine không tấn công đoàn diễu binh mừng ngày chiến thắng phát xít Đức 9 tháng 5 ở Moscow. Trước đó, trên mạng Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thông báo về một lệnh ngừng bắn 3 ngày giữa Nga và Ukraine bắt đầu từ ngày hôm nay. Ông còn nêu rõ là lệnh hưu chiến này bao gồm một đợt trao đổi tù binh, mỗi bên 1.000 người. Từ Washington, thông tấn viên Vincent Surio tường trình.
2: Donald Trump revendique la paternité de cette trêve. J'ai fait cette demande.
3: Donald Trump nhận công lao về thỏa thuận ngừng bắn này. Trên mạng Truth Social, ông viết xin trích: tôi đã đưa ra yêu cầu này và tôi vui mừng Tổng thống Putin và Zelensky đã chấp nhận điều đó. Theo Nhà Trắng,

0: sau cùng, mời quý vị nghe lại tạp chí Người Pháp, Nước Pháp. Thanh Phương thực hiện nói về chủ đề Hà My Nguyễn và câu chuyện gia đình qua những tác phẩm nghệ thuật bằng gốm. Nhưng ngay sau đây, như thường lệ, mời quý vị đến với một điểm tuần báo do Thủy My phụ trách.
1: Điểm tuần báo.
2: Kính thưa quý vị, cuộc duyệt binh mừng chiến thắng hoành tráng hàng năm tại Moscow được chạm xuống tối thiểu trước nỗi sợ drone Ukraine. Không khí ảm đạm có thể là dấu hiệu cho thấy ông Putin đang mất dần quyền kiểm soát nước Nga, trong khi vẫn bí mật hỗ trợ Iran chống lại Mỹ. Cuộc cách mạng robot hình người sẽ đi đến đâu? Trên đây là một số bài viết đáng chú ý trên các tuần báo.
3: Hôm thứ Sáu, Tổng thống Mỹ loan báo ngừng bắn 3 ngày từ mùng 9 đến 11 tháng 5 giữa Nga và Ukraine. Courier International dẫn Moscow Times nói về sự can thiệp ngoại giao bất ngờ của Donald Trump, trong khi Politico cho là sự kiện mới nhất của một cuộc chiến kéo dài.
2: Tờ Empire thắc mắc không biết ông Trump nói chuyện với các bên lúc nào và thỏa thuận đạt được ra sao. Cuộc điện đàm cuối cùng với Putin là vào cuối tháng 4, còn với Zelensky là từ cuối năm ngoái. CBS cho biết các viên chức Mỹ đã gặp phía Ukraine trong tuần này, ngừng bắn đi kèm với việc trao đổi 1.000 tù binh của mỗi bên, và theo Kiev Independence, đây lại là một ngạc nhiên khác. Loan báo của ông Donald Trump được đưa ra trước ngày kỷ niệm chiến thắng trong đệ nhị thế chiến. Từ nhiều năm qua, cuộc duyệt binh này là biểu tượng cho sức mạnh quân sự của Nga với việc phô trương các vũ khí hạng nặng và có sự hiện diện của các nhà lãnh đạo nước ngoài. Tuy nhiên, năm nay hoàn toàn khác. Le Figaro cho biết lần đầu tiên kể từ 20 năm qua, không có thiết bị quân sự nào trên quảng trường đỏ, cũng không có lực lượng thiếu sinh quân hay các trường võ bị, chỉ có lãnh đạo Belarus, Lào và Malaysia hiện diện. Thủ tướng Slovakia có đến Moscow nhưng không dự lễ duyệt binh. Lenumelos nhắc lại, năm ngoái có đến 27 nhà lãnh đạo các nước tham dự, trong đó có Tập Cận Bình. Năm 2025, dù đã căng thẳng, 3 ngày trước cuộc duyệt binh đã bị drone Ukraine ghé thăm, nhưng vẫn có 10.000 binh sĩ, xe tăng T-90. Năm nay không chỉ duyệt binh ở mức tối thiểu mà FSB còn cắt hoàn toàn Internet suốt ngày. Phóng viên các nước không thân thiện không được tham dự. CNN nhận xét năm nay Kremlin ưu tiên cho an ninh thay vì biểu trưng lực lượng. Ukraine tấn công bằng drone trên lãnh thổ Nga, chẳng hạn mới hôm thứ Hai vào một tòa nhà ở Moscow, nhưng sau ngưng bắn, một thông báo của Tổng thống Volodymyr Zelensky khẳng định ông cho phép duyệt binh và không vũ khí nào của Ukraine nhắm vào quảng trường đỏ trong dịp này.
3: Trong khi đó, The Economist phân tích một viễn cảnh ảm đạm từ Moscow. Vladimir Putin đã mất dần quyền kiểm soát nước Nga. Mọi động thái của ông nhằm duy trì quyền lực đều đẩy nhanh sự suy thoái.
2: Mọi người có cùng một cảm nhận là Vladimir Putin đã đưa nước Nga vào ngõ cụt. Biểu hiện đầu tiên là sự thay đổi trong việc dùng từ của các quan chức cấp cao, các thống đốc, khu vực và doanh nhân. Họ đã ngừng sử dụng ngôi thứ nhất số nhiều khi nói về các hành động của chính quyền. Mới hồi mùa xuân, tất cả đều là chúng ta. Cuộc chiến của ông Putin ở Ukraine có thể liều lĩnh và dẫn đến thất bại, nhưng họ cùng chia sẻ trách nhiệm. Giờ đây, họ coi như là chuyện của ông ta, chứ không phải của chúng ta. Sự thay đổi cách nói này không phải là dấu hiệu của một cuộc nổi dậy, vì chế độ độc tài có thể tồn tại rất lâu nhờ gây sợ hãi, trì trệ và đàn áp. Kremlin vẫn độc quyền về bạo lực, nhưng đã mất đi độc quyền định hình tương lai. Chế độ vẫn có thể hô hào khôi phục chủ quyền quốc gia, khẳng định lại vị thế siêu cường năng lượng. Điều mỉa mai là Putin phát động chiến tranh để bảo vệ quyền lực và chế độ, nhưng giờ đây, lần đầu tiên người Nga hình dung đến một tương lai không có Putin, đó là do sự kết hợp của 4 yếu tố.
3: Thứ nhất là cái giá của cuộc chiến ngày càng tăng. Chiến dịch quân sự đặc biệt được dự định là một nhóm những người nhận được các khoản tiền thưởng hậu hĩnh tiến hành, trong khi xã hội vẫn hoạt động bình thường. Mô hình này đã sụp đổ khi chiến tranh kéo dài và ngày càng quy mô, dẫn đến lạm phát và thuế cao hơn, cơ sở tầng bị bỏ bê, siết chặt kiểm duyệt.
2: Đây là một không phải là một cuộc chiến tranh quốc gia, nhưng lại được ngân sách quốc gia chi trả và xã hội chẳng có lợi gì. Thứ hai, giới tinh hoa buộc lòng phải mang vốn liếng trở về Nga, đang đòi hỏi nhiều hơn về luật lệ. Trước đây họ vận dụng các tòa án ở London, các thiên đường thuế và trọng tài quốc tế để bảo vệ tài sản ở phương Tây. Giờ đây những tranh chấp được giải quyết trong nước mà không có các thể chế hiệu quả. Trong 3 năm qua, khối tài sản trị giá khoảng 5.000 tỷ rúp, tức 60 tỷ

0: đô la của tư nhân đã bị tịch thu, quốc hữu hóa hoặc trao cho những người thân tín. Đây là sự tái phân phối quy mô nhất kể từ sau công cuộc tư nhân hóa hàng loạt vào thập niên 90. Không phải là giới tinh hoa Nga đột nhiên thích luật lệ hay dân chủ, nhưng ngay cả những người trung thành với chế độ cũng khao khát được giải quyết xung đột một cách công bằng.
1: Thứ ba là sự thay đổi bối cảnh địa chính trị mà chính ông Putin đã góp phần tạo ra. Nga tự coi mình là quốc gia đang định hình lại trật tự toàn cầu. Trên thực tế, Nga chỉ là chất xúc tác. Cuộc chiến của Nga ở Ukraine đã đẩy nhanh cuộc khủng hoảng dân chủ phương Tây, sự trỗi dậy của chủ nghĩa dân túy và sự mệt mỏi với toàn cầu hóa.
0: Nga hiện đang trong một thế giới mà sức mạnh kinh tế, công nghệ và vũ lực thống trị. Trong một thế giới dựa trên luật pháp, thì Moscow có thể khai thác sự lệ thuộc của châu Âu vào khí đốt Nga, chiếc ghế trong Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và sức mạnh nguyên tử từ thời Liên Xô. Nhưng giờ đây, châu Âu mua khí đốt từ nơi khác, vị trí trong Hội đồng Bảo an bị giảm sút, việc mang vũ khí hạt nhân ra để đe dọa đã tước bỏ vị thế trọng tài của Nga. Song song đó là cuộc khủng hoảng bản sắc. Thứ tư, khế ước xã hội trước đây là nhà nước không can thiệp vào cuộc sống riêng tư, đổi lại công dân không can dự vào chính trị, nay đã sụp đổ. Chế độ mua chuộc lòng trung thành của người dân bằng đời sống tiện nghi và tiêu dùng, giờ đây lại là đàn áp, can thiệp và kiểm duyệt. Trong đó, việc hạn chế Internet năm nay là biểu hiện rõ nhất. Vấn đề không phải là bản thân sự đàn áp, mà là đàn áp không có mục đích. Người dân bị đòi hỏi phải trung thành mà không được biết điều này để phục vụ cho một tương lai như thế nào. Sự lạc quan đã bị tắt lụi từ bên trong. Cả bốn nhân tố trên đây tạo ra tình trạng mà mỗi nước cờ càng làm trầm trọng thêm tình thế. Chế độ vẫn tồn tại một khi Putin còn nắm quyền, nhưng nếu ông ta phản ứng theo bản năng bằng cách gia tăng đàn áp hay gây ra một cuộc chiến tranh mới, Putin chỉ có thể làm cho mọi việc tồi tệ hơn, theo The Economist.
2: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
1: Dù vậy, Putin lại chơi trò chọc gậy bánh xe trong cuộc chiến tranh ở Trung Đông. The Economist nắm được thông tin độc quyền về một kế hoạch bí mật của Nga nhằm giúp Iran gây thiệt hại đáng kể cho lực lượng Hoa Kỳ.
0: Một trong những lý do khiến Hoa Kỳ không đạt được những mục đích trong chiến tranh với Iran là hiệu quả của drone. Giờ đây, một tài liệu mật mà tuần báo Anh có được từ một nguồn tin đáng tin cậy cho thấy Nga đã đề nghị cung cấp cho Iran các loại drone không thể bị gây nhiễu và huấn luyện cách sử dụng để tấn công quân đội Mỹ ở vùng Vịnh và những nơi khác. Trong kế hoạch bí mật này, Nga dự định cung cấp cho Iran 5.000 drone tầm ngắn sử dụng cáp quang, là loại được dùng ở Ukraine, một số lượng drone tầm xa dẫn đường bằng vệ tinh và huấn luyện sử dụng hai loại này. Tài liệu dài 10 trang do Khuy tức Tình báo Quân đội Nga soạn thảo để trao cho Iran mà The Economist tham khảo được gồm 6 sơ đồ và một bản đồ mô tả các hòn đảo ngoài khơi bờ biển Iran. Dù không đề ngày, tuần báo Anh cho rằng đã được soạn ra trong 6 tuần lễ đầu của cuộc chiến, vào lúc Tổng thống Donald Trump ra lệnh tấn công vào lãnh thổ Iran có thể nhằm chiếm đảo Khan là địa điểm chiến lược về dầu lửa.
1: Christo Grozev, chuyên gia về tình báo Nga, khẳng định đề nghị trên phù hợp với việc GRU tìm cách gia tăng ảnh hưởng và hợp tác quân sự giữa Nga và Iran.
0: Chẳng hạn, cuối tháng 3, tình báo phương Tây tiết lộ Nga chuẩn bị giao cho Iran các phiên bản được cải thiện của drone Shahed có thể mang nhiều chất nổ hơn. Các drone dùng các cấp quan không thể gây nhiễu đã tạo ra những vùng xám trên chiến trường Ukraine, mới đây được Hezbollah sử dụng ở Liban. Israel cho biết các drone này được vệ binh cách mạng chuyển cho Hezbollah. Phần thứ hai trong kế hoạch bí mật của Nga nhằm cung cấp cho Iran các drone tầm xa được vệ tinh dẫn đường có trang bị Starlink. Những drone này vô cùng hiệu quả tại Ukraine, nhưng năm nay Elon Musk đã chặn tất cả các thiết bị Starlink bất hợp pháp. Nga định đưa chúng sang Trung Đông trong lúc còn chưa bị cấm để gây rối loạn lực lượng Mỹ. Phần thứ ba là huấn luyện, tuyển mộ trong số 10.000 sinh viên Iran đang học tại Nga để đào tạo thành người điều khiển drone. Một số cộng đồng khác cũng được nhắm đến như người Tajik nói tiếng Nga và một biến thể của tiếng Ba Tư, hay thiểu số người Alawit ở Syria.
1: Liên quan đến Tổng thống Mỹ, Le Nouvelops tiếp tục đặt vấn đề ông Trump có bị điên hay không, cực kỳ ái kỷ, phát ngôn linh tinh, đả kích các nhà lãnh đạo khác, chối từ thực tại, vân vân. Thái độ của ông chủ Nhà Trắng đã tái thúc đẩy tranh luận về khả năng nhận thức của ông. Le Point so sánh với Leo 14, một nhà kiến tạo hòa bình khác, tất cả đều đối lập giữa hai nhân vật đều là người Mỹ.
0: Khi Donald Trump tạo ra một cuộc nội chiến ngày càng ít lạnh ở Hoa Kỳ, thì Đức Giáo Hoàng Leo 14 tìm cách tái lập sự đoàn kết của một giáo hội mà Francisco đã làm rung chuyển, trong khi Donald Trump gieo rắc hỗn loạn ở Mỹ và trên toàn thế giới, Leo 14 trở thành sứ đồ của trật tự và ổn định, kêu gọi hòa bình phải được xây dựng trên sự hòa giải của các dân tộc, đối thoại giữa các nền văn hóa và tôn giáo, hợp tác giữa các quốc gia. Một vị giáo hoàng truyền giáo nhưng không phải là một nhà cách mạng. Một vị giáo hoàng của người nghèo nhưng không phải là theo chủ nghĩa dân túy, hiện đại nhưng không cấp tiến, phục vụ hòa bình nhưng từ chối đặt kẻ xâm lược và nạn nhân ngang hàng. Ngài khác hẳn giáo hoàng Francisco, nhất là cổ vũ cho một nền hòa bình thực sự công chính và bền vững cho Ukraine. Trên lĩnh vực khoa học, Le Point đặt vấn đề con người sẽ sống ra sao với robot hình người. Trí thông minh nhân tạo đã biết nói và giờ đây đang chuẩn bị bước đi cùng với chúng ta, từ Nhà Trắng đến các nhà máy ở Pháp, từ phòng thí nghiệm Trung Quốc đến phi trường Nhật Bản. Robot hình người đang rời khỏi thế giới khoa học viễn tưởng để bước vào đời sống thường nhật. Sự xuất hiện của chúng có thể làm thay đổi sâu sắc lao động kinh tế và cả khái niệm về con người. Nhật Bản đã sử dụng robot trên đường băng phi trường Haneda để vận chuyển hành lý. Trung Quốc dẫn đầu cuộc đua với hơn 100 công ty phát triển robot humanoid. Hoa Kỳ dùng robot figure 03 từng xuất hiện bên cạnh phu nhân Melania Trump. Tuy nhiên, cuộc cách mạng này cũng gây lo ngại. Một số nhà kinh tế cho rằng robot có thể thay thế việc làm của con người. Những người khác lại tin rằng những nghề nặng nhọc sẽ biến mất để nhường chỗ cho các công việc có giá trị cao hơn.
3: RFI Tiếng Việt thân chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Nga tổ chức duyệt binh ngày chiến thắng với quy mô thu hẹp giữa lệnh ngừng bắn tạm thời với Ukraine. Đụng độ lại xảy ra tại eo biển Hormuz giữa lúc Washington chờ Tehran phản hồi đề xuất của Mỹ. Bị chia rẽ, ASEAN tỏ thận trọng về tiến triển tình hình Miến Điện. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi một tạp chí Thế giới đó đây do Thùy Dương phụ trách.
4: Moscow tổ chức lễ kỷ niệm 81 năm ngày chiến thắng phát xít Đức trong bối cảnh quốc tế không mấy thuận lợi cho Nga. Kịch bản Iran và Mỹ đối đầu quân sự dữ dội trở lại có dễ xảy ra hay không? Năng lực về drone biển của Ukraine có giúp bảo đảm an ninh eo biển Hormuz hay không? Cho dù bị Mỹ phong tỏa các cảng biển, Iran vẫn chưa bị bóp nghẹt về tài chính. Chính quyền Na Uy bị giới bảo vệ môi trường phản đối khi thông báo khai thác trở lại ba mỏ khí đốt. Thưa quý vị, trên đây là những chủ đề chính trong tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Thứ Bảy, mùng 9 tháng 5, Moscow tổ chức lễ kỷ niệm 81 năm ngày chiến thắng phát xít Đức. Khác hẳn với buổi lễ hoành tráng năm ngoái, với buổi duyệt binh rầm rộ có sự tham gia của đại diện quân đội 13 nước trước sự hiện diện của hơn 20 lãnh đạo từ các nước đồng minh của Nga trên thế giới. Năm nay, trước nguy cơ bị Ukraine tấn công bằng drone, Moscow thu nhỏ đáng kể quy mô lễ kỷ niệm mùng 9 tháng 5. Lần đầu tiên từ 20 năm nay, cuộc duyệt binh tại Quảng trường Đỏ diễn ra mà không có màn trình diễn vũ khí, khí tài quân sự.
1: Buổi lễ diễn ra trong bối cảnh quốc tế từ đầu năm nay không mấy thuận lợi cho Nga. Đồng minh Venezuela, Tổng thống Nicolas Maduro đã bị Mỹ bắt giữ và đang bị xét xử. Cuba lâm khủng hoảng nghiêm trọng dưới các đòn cấm vận mới của chính quyền Donald Trump. Đảng của Thủ tướng Hungary Viktor Orbán, đồng minh lớn nhất của Putin ở Liên Âu thất cử trong kỳ bầu cử lập pháp vừa qua. Và dĩ nhiên, không thể không kể tới những tổn hại mà Tehran, một đồng minh lớn của chế độ Putin, đã hứng chịu trong chiến tranh Trung Đông. liên quan đến chiến tranh Ukraine, khu vực mà Nga kiểm soát ở nước láng giềng đã giảm khoảng 120 cây số vuông trong tháng 4 năm 2026, mức giảm chưa từng được ghi nhận tính từ đầu đợt phản công của Ukraine hồi mùa hè năm 2023, theo dữ liệu của Viện Nghiên cứu Chiến tranh.
4: Lấy lý do bảo đảm an ninh cho lễ duyệt binh, đề phòng các mối đe dọa tấn công bằng drone, từ đầu tuần này, chính quyền Nga đã bắt đầu cắt Internet. Càng gần đến ngày lễ, các biện pháp hạn chế Internet ngày càng được siết chặt. Nhưng thực ra, những biện pháp này đã liên tục được thúc đẩy từ nhiều tháng nay và chính xác là từ mùa hè năm ngoái. Từ việc chặn các ứng dụng nhắn tin như WhatsApp và Telegram, siết chặt việc sử dụng VPN và hạn chế các công cụ vượt kiểm duyệt Internet, cho tới các đợt cắt Internet kéo dài, thậm chí là hoàn toàn tại một số khu vực. Và mới đây, theo báo chí Nga, thì ngay cả Bộ Phát triển Kỹ thuật số cũng bị nhắm tới. Từ Moscow, thông tin viên Anissa Enjapri hôm 7 tháng 5 cho biết thêm.
5: Le quotidien russe RBK a titré ce mercredi soir sur le
3: départ. Ngày 6 tháng 5, nhật báo Nga RBC đăng tin về khả năng hai thứ trưởng của Bộ Phát triển Kỹ thuật số chuẩn bị mất chức. Bộ này cũng có thể sẽ được tái cơ cấu. Tờ báo này vốn dĩ được phép hoạt động tại Nga, viết về sinh trích, việc điều chỉnh cơ cấu của nhiều phòng ban và phân bổ lại chức năng, nhiệm vụ của họ. Theo RBC, kế hoạch tối ưu hóa đang được xem xét thực chất là cắt giảm khoảng 15% nhân sự và đáng chú ý nhất là bộ phận an ninh mạng có thể phần nào sẽ được đặt dưới sự kiểm soát trực tiếp của Cơ quan An ninh Liên bang FSB. Trước chiến tranh, kinh tế Nga có mức độ số hóa rất cao, đặc biệt trong lĩnh vực ngân hàng cũng như các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Thế nhưng từ lâu nay đã có những tiếng nói công khai ủng hộ ý tưởng về một bức màn sắt về kỹ thuật số và một mạng Internet mang tính tự chủ của Nga, chương trình mà giới chức hiện đã đẩy nhanh đáng kể từ khoảng 10 tháng gần đây.
5: Anissa Jabri, Moscow, RFI.
4: Bất chấp các cuộc oanh kích lẫn nhau hôm 7 tháng 5 giữa quân đội Mỹ và lực lượng vệ binh cách mạng Iran, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump vẫn khẳng định với báo giới là lệnh hưu chiến với Tehran vẫn có hiệu lực và kêu gọi Iran nhanh chóng ký thỏa thuận với Washington nếu không muốn bị Mỹ tấn công khốc liệt hơn rất nhiều. Đâu là những kịch bản có thể giúp thoát khỏi khủng hoảng? Mở lại eo biển Hormuz một cách có phối hợp, sau đó là các cuộc đàm phán giúp Iran và Hoa Kỳ đạt được thỏa thuận về những vấn đề cốt lõi như chương trình hạt nhân, tên lửa đạn đạo của Iran, sự ủng hộ của Tehran đối với các đồng minh trong khu vực, hay việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran. Hay là trái lại, các cuộc đối đầu nhau về quân sự sẽ bùng nổ trở lại dữ dội. Trên đài RFI ngày 8 tháng 5, nhà nghiên cứu Clément Terme, chuyên gia về Iran, không xem đó là kịch bản dễ xảy ra. Ông nhận định cuộc xung đột Trung Đông có nhiều khả năng sẽ bị đóng băng.
1: Hiện đang dần hình thành một kịch bản về một cuộc xung đột bị đóng băng vì rốt cuộc không bên nào có lợi khi quay lại leo thang quân sự. Phía Iran thì không được lợi gì do sự mong manh về kinh tế của hệ thống chính trị. Còn phía Mỹ thì do các cuộc bầu cử giữa kỳ và những tác động của việc phong tỏa Hormuz đối với giá dầu.
4: Liên quan đến các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, tuần này chính quyền Abu Dhabi ghi nhận các vụ oanh tạc trở lại của Iran bằng cả tên lửa và drone. Tình hình khiến các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã phải kích hoạt trở lại các hệ thống phòng không. Cũng như các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, các nước đồng minh khác của Mỹ tại vùng vịnh như Ả Rập Xê Út, Qatar hay Bahrain phải tích cực tìm cách đối phó với nguy cơ bị Iran tấn công trở lại. Ukraine đã không bỏ lỡ cơ hội trời cho này. Sau các thỏa thuận quốc phòng ký vào cuối tháng 3 với các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Qatar và Ả Rập Xê Út, Ukraine đang tiến gần hơn tới Bahrain với cùng một lời hứa là giúp Bahrain phòng vệ trước các cuộc tấn công bằng drone và tên lửa của Iran. Năng lực của Ukraine trong lĩnh vực drone biển cũng được các nước vùng vịnh quan tâm. Tuy nhiên, trên đài RFI ngày 6 tháng 5, chuyên gia quốc phòng Akram Khakiev phân tích.
6: Các quốc gia vùng vịnh cần một giải pháp khẩn cấp để giảm thiểu tác động từ các cuộc tấn công của Iran, nhưng họ cũng cần một tầm nhìn dài hạn cho tương lai. Chẳng hạn, đã từ 10 năm nay, Ả Rập Xê Út phải đối mặt với vấn đề này trong cuộc đối đầu với lực lượng Houthi ở Yemen. Tuy nhiên, trong trường hợp các drone hải quân, tình hình phức tạp hơn một chút, bởi vì các drone biển thường nặng hơn và như giới chuyên môn nói thì khó điều khiển, khó xử lý hơn. Vì vậy, trong ngắn hạn, kinh nghiệm của Ukraine sẽ không thể giúp nhanh chóng tháo gỡ tình hình quanh eo biển Hormuz.
4: Thông thường, xuất khẩu dầu mỏ mang về cho Iran mỗi tháng khoảng từ 5 đến 6 tỷ đô la Mỹ. Kể từ khi Washington áp đặt lệnh phong tỏa, nguồn thu từ dầu mỏ của Iran đã giảm đáng kể. Nhưng Tehran vẫn còn một quân bài quan trọng khác, đó là các tàu chở dầu của Iran đã kịp rời đi trước khi Mỹ phong tỏa eo biển Hormuz. Theo nhận định trên đài AFP ngày 5 tháng 5 của chuyên gia Homayoun Falashahi, phụ trách bộ phận phân tích dầu mỏ của Kpler.
6: Hiện giờ Iran có khoảng 180 triệu thùng dầu đã được cất lên các tàu ngoài khơi, tương đương với khoảng 4-5 tháng xuất khẩu. Trong số đó, khoảng 120 triệu thùng dầu nằm ngoài khu vực bị phong tỏa, nên về mặt lý thuyết vẫn có thể bán được và chuyển thành nguồn thu cho Iran. Vấn đề là liệu dòng tiền đó có thể quay trở lại Iran hay không, bởi vì Mỹ đang gây sức ép rất lớn đối với các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, nơi trung chuyển phần lớn các dòng tài chính hướng về Iran, nhằm ngăn dòng tiền bán dầu được đưa trở lại Iran.
4: Nếu như Iran có thể nhận được tiền thanh toán cho số dầu đang ở ngoài khơi, thì theo dự báo của các chuyên gia, phải sau 2-3 tháng nữa, thì những tác động thực sự đầu tiên của lệnh phong tỏa của Mỹ đối với nền kinh tế Iran mới bắt đầu xuất hiện. Kể từ khi nổ ra chiến tranh Ukraine, Na Uy đã trở thành nhà cung cấp khí đốt lớn nhất của Liên hiệp châu Âu. Giờ đây, để đối phó với đà tăng giá mạnh dầu khí do việc phong tỏa eo biển Hormuz chiến lược, chính phủ Na Uy lại thông báo mở thêm các khu thăm dò dầu khí ngoài khơi, đồng thời tái khởi động ba mỏ khí đốt đã bị đóng cửa cách nay 30 năm. Thông báo của Oslo đã vấp phải những phản đối gay gắt của giới bảo vệ môi trường. Từ Stockholm, thông tin viên trong khu vực Bắc Âu, Ottila Ferre, hôm 8 tháng 5 cho biết thêm.
7: Produire plus de pétrole et de gaz au nom de la sécurité énergétique de l'Europe, ça n'a aucun sens pour Alvar Drago.
8: Sản xuất nhiều dầu và khí hơn với danh nghĩa bảo đảm an ninh năng lượng của châu Âu là hoàn toàn vô nghĩa. Theo như nhận định của Hanva Ravan, người đứng đầu tổ chức phi chính phủ Greenpeace chi nhánh Na Uy, điều này thực sự cho thấy sự mâu thuẫn trong chính sách của Na Uy. Đất nước chúng tôi là một trong những quốc gia xuất khẩu nhiều nhất nạn biến đổi khí hậu thông qua dầu lửa và khí đốt mà chúng tôi bán ra thế giới. Và giờ đây, Na Uy lại đang lợi dụng cuộc khủng hoảng năng lượng hóa thạch để thúc đẩy sản xuất thêm dầu và khí. Để thoát khỏi cuộc khủng hoảng này, chúng ta cần làm ngược lại, tức là khép lại kỷ nguyên nhiên liệu hóa thạch nguy hiểm và đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang các loại năng lượng tái tạo, ổn định và an toàn. Sự ổn định năng lượng của châu Âu phải dựa vào năng lượng tái tạo.
7: Ottilia Ferre, Stockholm, RFI.
3: Vừa rồi là một tạp chí Thế giới đó đây do Thùy Dương phụ trách. Tiếp nối chương trình, mời quý vị đến với góc vườn âm nhạc. Tuấn Thảo giới thiệu album mới kỷ niệm 25 năm sự nghiệp sân khấu của ban nhạc Westlife.
9: Góc vườn âm nhạc.

25 The Ultimate Collection là tựa đề tuyển tập chọn lọc vừa được phát hành hồi đầu tháng 5. Album này kỷ niệm 25 năm sự nghiệp sân khấu của ban nhạc Westlife, bao gồm 21 ca khúc ăn khách cùng với những sáng tác mới được 4 thành viên ban nhạc người Ireland thu âm, trong đó có nhạc phẩm mới Your Love Amazes Me, tạm dịch Tình Em Tuyệt.

Vào mùa thu năm 2026, ban nhạc Westlife bắt đầu chuyến lưu diễn quốc tế kỷ niệm 25 năm sự nghiệp biểu diễn trên sân khấu của nhóm này, mở màn bằng đợt trình diễn tại Dublin trước khi đến Vương quốc Anh rồi khắp châu Âu. Được chính thức thành lập vào năm 1998, nhóm này ban đầu gồm 6 thành viên cho nên được đặt tên là Six as One, 6 như 1. Ban nhạc suýt nữa đổi tên thành West Hill hay là West Side, nhưng vì những nghệ danh này đã có bản quyền cho nên nhóm mới chọn tên chính thức là Westlife. So với những năm đầu tiên, đội hình của nhóm đã được rút gọn lại, nay chỉ còn có 4 thành viên. Trong hơn 2 thập niên sự nghiệp, nhóm Westlife đã phát hành tổng cộng 12 album phòng thu. Thành danh ngay từ album đầu tay cùng tên vào năm 1999, nhóm đã trở thành một trong những ban nhạc boy band thịnh hành nhất trên thị trường quốc tế, đặc biệt là tại châu Âu và châu Á. Ban nhạc này đã từng tan rã vào năm 2012 để rồi trở lại trên đỉnh cao khi tái hợp vào năm 2018.

Trong suốt thời gian đi biểu diễn, nhóm Westlife đã nhiều lần gặp khó khăn do bất đồng nội bộ, nhưng rốt cuộc họ vẫn trụ vững, không vĩnh viễn chia tay như nhiều ban nhạc khác cùng thời. Westlife ít theo các trào lưu thịnh hành trong làng nhạc trẻ như Backstreet Boys hay NSYNC của Mỹ, mà cũng chẳng ồn ào đình đám như các nhóm châu Âu là Boyzone hay Worlds Apart. Nhóm Westlife từng chinh phục người nghe bằng những giai điệu sâu lắng ngọt ngào, các bản tình ca lưu luyến kỷ niệm, cảm xúc dạt dào. Nhờ phong cách thanh lịch và ngoại hình sáng sân khấu, nhóm Westlife đã nhanh chóng gặt hái nhiều thành công, được mệnh danh là những vị hoàng tử của dòng nhạc pop ballad. Vào năm 2001, nhóm này quyết định thực hiện vòng lưu diễn thế giới đầu tiên và tuyển tập 25 chính là dịp kỷ niệm sự kiện quan trọng này. Westlife chuyên dùng bản phối để tạo sinh khí mới cho những tình khúc vang bóng một thời. Westlife cũng từng hợp tác với nhiều diva hàng đầu thế giới như Diana Ross và nhất là Mariah Carey qua nhạc phẩm Against All Odds, bản gốc của Phil Collins.

Sau khi ngừng hoạt động trong vòng 6 năm, ban nhạc Westlife đã tái hợp vào năm 2018. Nhìn lại, nhóm này đã bán được hơn 55 triệu đĩa hát trên toàn thế giới và đoạt được nhiều giải thưởng quan trọng, bao gồm 2 giải Brit Award và 4 giải thưởng truyền hình ITV dành cho bản thu âm hay nhất trong năm. Trong thời gian gần đây, ban nhạc đã dần chuyển hướng, mở ra một thời kỳ mới, thử sức với nhiều thể loại, chứ không phải chỉ vì thành công trong dòng nhạc tình nên cứ hát hoài, hát mãi. Tuy vậy, mỗi khi nhắc tới Westlife, giới hâm mộ vẫn luôn nghĩ đến hình ảnh của những giọng ca hào hoa phong nhã, có tài đánh cắp trái tim người nghe một cách lạ thường, nhờ những giai điệu quyến luyến du dương, chứa chan nhạc tình, hoài niệm vẫn vương.

0: Vừa rồi là một góc vườn âm nhạc do Tuấn Thảo thực hiện. Trước khi khép lại chương trình, mời quý vị nghe lại tạp chí Người Pháp nước Pháp Thanh Phương phụ trách nói về Hà My Nguyễn và câu chuyện gia đình qua những tác phẩm nghệ thuật bằng gốm. Tạp chí được phát lần đầu ngày hôm qua.
1: Tạp chí Người Pháp nước Pháp
2: tại Gallery Báo, một gallery chuyên về nghệ thuật đương đại Việt Nam ở Paris. Nghệ sĩ Hà My Nguyễn vừa kết thúc triển lãm cá nhân đầu tiên của cô tại thủ đô Pháp với tiêu đề Thịt ươm lá giữa tươi mộng, giới thiệu những tác phẩm bằng chất liệu gốm. Trước đó vào tháng 10 2025 tại Asia Now, triển lãm nghệ thuật đương đại châu Á ở Paris, cũng Gallery Bảo đã tổ chức một triển lãm riêng cho nghệ sĩ Hà My Nguyễn với tiêu đề này. Nhờ những cuộc triển lãm đó mà tên tuổi của Hà My được biết đến nhiều hơn trong giới nghệ thuật Paris, nơi vẫn được xem là thủ đô văn hóa thế giới, không dễ gì mà chen chân vào. Sinh năm 1991, Hà My Nguyễn ban đầu theo học nghề sơn mài truyền thống tại Đại học Nghệ thuật Huế, nơi mà cô phát triển thực hành nghệ thuật trước khi theo chồng sang định cư ở Paris vào năm 2018. Những dịp Hà My Nguyễn tham gia một cuộc triển lãm nhóm tại thị trấn Montreuil ngoại ô Paris vừa khai mạc ngày hôm qua 7 tháng 5 và sẽ kéo dài cho đến ngày 18 tháng 7. Chúng tôi đã đến xưởng làm việc của Hà My và thực hiện cuộc phỏng vấn sau đây. Hôm nay RFI Việt ngữ rất vui mừng được tiếp chuyện với nữ nghệ sĩ Hà My Nguyễn tại xưởng làm việc của nghệ sĩ ở Paris. Chúng ta trở ngược lại thời gian từ khi mà Hà My bắt đầu theo học Đại học Mỹ thuật Huế theo chuyên ngành về sơn mài. Đầu tiên, động lực nào đã thúc đẩy Hà My đi theo cái bộ môn về sơn mài này?
3: Dạ, thực ra lúc đầu hồi trước khi em vào học ở trường Đại học Nghệ thuật ở Huế, từ năm 3 thì bắt đầu mình sẽ chọn các chuyên ngành mình muốn theo học. Thì khóa của em gọi là khóa chuyên về mỹ thuật ứng dụng. Hồi nhỏ hay là sau này, hay ngay cả bây giờ thì em luôn luôn muốn làm cái gì đó nó thiên về tay chân hơn, có thể mình chạm tới chất liệu nhiều hơn. Thì hoàn toàn là nó có thể là đi theo một cái quá trình lịch sử gần như với gia đình. Giống như ông ngoại em thì làm thợ rèn, ba em thì làm thợ mộc. Rồi sau này em thích vẽ các kiểu, rồi em chọn em đi học nghệ thuật, rồi em vào trường, rồi sau này em chọn sơn mài. Nó đơn giản nó như vậy.
2: Nhưng mà vì sao từ khởi đầu là sơn mài thì bây giờ chúng tôi thấy là Hà My chuyển hẳn sang một cái chất liệu gốm? Vì sao nó có cái sự thay đổi này?
3: Đối với em, chất liệu thực ra nó chỉ là một cái phương tiện để mà diễn giải nghệ thuật của mình. Lần đầu tiên em tiếp xúc về gốm thì từ năm 2017 trong một cái chương trình nhiệm trú nghệ thuật ở Heritage Space ở Hà Nội, thì em làm một loạt tác phẩm của mình bằng gốm. Từ sau cái chương trình đó thì em thấy chất liệu gốm nó rất là thú vị, nhiều thách thức đối với em, và em muốn khám phá cái chất liệu này nhiều hơn. Em thích cái chất liệu này vì nó có thể diễn tả về mặt cảm xúc nó nhiều hơn trong cái quá trình làm việc.
2: Sử dụng cái chất liệu gốm sứ, chắc chắn như là Hà My có nói lúc nãy, nó cũng là một thách đố đối với một người nghệ sĩ. Thứ nhất, gốm thì nó cần phải nung cho nó vừa đúng cái độ chín theo cái ý đồ mình muốn. Cái thứ hai là tìm đúng cái chất liệu, cái vật liệu mà nó phù hợp với lại ý đồ nghệ thuật của mình. Vậy thì ở bên Pháp này, Hà My tìm như thế nào và sử dụng các vật liệu như thế nào?
3: Thưa anh, thì thực ra em làm gốm thì em toàn tự học hỏi hết, em không có đi học một cái trường nào cả. May mắn thì ở đây mình đi ra cửa hàng mình mua chất liệu thì thông tin rất là đầy đủ, ví dụ các thông tin về loại đất nào, mẹn nào, nung ở nhiệt độ nào, có ghi hết tên tất cả các chất liệu rồi. Thì việc của mình là mình mua về, bắt đầu mình làm và mình sẽ thử nghiệm. Mình sẽ nung đúng ở nhiệt độ đó, mình sẽ thử nghiệm để cho ra cái màu nào. Mình phải thử nghiệm một vài lần, nhiều lần, có nhiều sai sót thì nó mới ra được một cái sản phẩm cuối cùng tốt đẹp được.
2: Chắc là công việc này cũng rất là stress, tức là rất là căng thẳng, không? Tại vì khi chúng ta làm một tác phẩm xong, chúng ta nung nó lên thì không biết khi nào thì có thể vừa đúng, có thể là mình lấy ra sớm quá hoặc là lấy trễ quá. Thì cái tâm trạng lúc đó thì như thế nào?
3: Dạ, thực ra làm gốm đối với em thì mình tự học thì mỗi lần mình làm thì nó rất thách thức, vì như kiểu là mình sẽ không thể kết quả ngay lập tức trong quá trình mình làm việc. Không giống như việc mình vẽ một bức tranh, ví dụ mình cho cái màu nào lên một bức tranh là mình thấy ngay cái kết quả tức khắc, hoặc là gần như mình mường tượng ra được. Nhưng gốm thì nó khác, gốm thì nó bắt buộc mình phải trải qua rất là nhiều quá trình làm việc để mình chắc chắn ở nhiệt độ đó, ở cái form đó và ở độ dày đó là sẽ ra cái màu như vậy, cùng độ men như vậy. Thì em có rất nhiều gọi là cảm xúc khác nhau lẫn lộn mỗi khi em nung lò, thì rất là hồi hộp, sợ, rồi rất là stress vì nhiều khi mình bế một cái tác phẩm gỗ mà chưa nung, khi mà cái đất nó chưa nung thì nó rất rất là dễ vỡ. Xong khi nung rồi mà lỡ nó bị nứt một cái thì không biết mình phải dạng nó như thế nào. Thì nhiều khi để có một cái tác phẩm hoàn thành thì đã có nhiều lần stress và nhiều lần đau khổ.
2: Những tác phẩm gốm của Hà My đã được triển lãm tại Gallery Bảo với tựa đề Thịt và Lá. Chúng tôi thấy là các tác phẩm của Hà My thì có rất nhiều cái sự kết hợp giữa cơ thể con người với lại những thực vật là cây, cỏ, hoa, lá. Vì sao là nó có sự kết hợp giữa hai cái yếu tố đó?
3: Dạ, thực ra thì cái series hoặc là cái chủ đề mà em làm xuyên suốt từ trong vài năm nay thì nó bắt nguồn từ cái việc em sinh sống và làm việc ở Pháp. Bắt đầu em sẽ có con gái. Thời điểm mà em bắt đầu có con thì em cảm giác trong cơ thể mình nó có nhiều sự thay đổi về mặt tâm lý, về mặt sinh lý. Và bối cảnh lúc đấy thì mình là người nước ngoài sinh sống ở Pháp, cảm giác mình lúc nào em cũng là giống như một người lạ như vậy. Thì em kết hợp tất cả mọi thứ nó diễn ra xung quanh đời sống hiện tại của em thôi, em đưa vào cái điêu khắc hoặc là cái bức vẽ của em. Em muốn những cái bức tường của em nó sẽ có những cái form gần giống như hơi mang tính trừu tượng một tí. Có thể mọi người sẽ thấy đó như một phần cơ thể người và nó sẽ mọc ra một cái vài chi tiết gần gũi với những cái chi tiết ở trong thiên nhiên như cây, cỏ, lá. Giữa thực vật và con người nó có những cái chi tiết nó rất là gần giống nhau. Thì em thích ở cái điểm đó. Nhưng mà những cái tác phẩm em làm ra thì em định hướng nó giống như một cái vật thể lai. Em không định hình nó là một cái giống như một con người, hay là em không copy lại thiên nhiên, em không copy lại là một cái hoa, một cái lá rõ ràng. Thì nó luôn là một cái mix giữa hai cái đó. Tất cả mọi thứ em làm từ cách đây tầm 5 năm đi, thì từ cái thời em mang thai, sinh con thì tất cả các cái form thì nó luôn gần như nó đầy, và thường nó sẽ có một cái vết cắt rất là nữ tính, nhưng mà cái vết cắt đó gọi là nó xuất phát từ bên trong, và từ cái vết cắt đó nó sẽ luôn hiện hữu và nó sẽ xuất hiện ra những vài thứ khác như hạt, lá, hoặc bây giờ thì sẽ có những cái gai nhọn khác.
2: Paris là thủ đô của nghệ thuật thế giới, quy tụ rất nhiều tài năng không chỉ của Pháp mà của thế giới, chen chân vào đây cũng không phải đơn giản. Thì vừa rồi Gallery Bảo, tức là một gallery chuyên về giới thiệu nghệ thuật đương đại của châu Á nói chung và Việt Nam nói riêng, đã dành một cái không gian cho Hà My thực hiện một cuộc triển lãm cá nhân. Vậy thì cái đó là cái cơ duyên, một cái cơ may thật sự đối với Hà My không?
3: Đúng là em là rất là may mắn vì được gặp Bảo, là Gallery Bảo, và làm việc với cô ấy. Làm nghệ sĩ ở Paris và kiếm cho mình được một cái gallery tốt để đại diện cho mình, làm triển lãm cho mình, thì thực ra nó không dễ dàng. Và thực ra không phải nghệ sĩ nào cũng có gallery đại diện. Cũng may mắn là em biết Bảo ở trước đó ở Việt Nam rồi, và bây giờ Bảo ở Paris và sinh sống ở Pháp, làm việc ở Pháp. Thì lúc đầu thì em sẽ kết nối lại với cô ấy làm việc, thì biết con đường định hướng của ấy về nghệ thuật, thì em rất vui vì được làm việc và kết hợp. Là bây giờ thì giống như một người bạn, có thể trò chuyện và tư vấn cho nhau về mặt nghệ thuật và hỗ trợ nhau trong về mọi mặt, có thể là đời sống hoặc là về mặt nghệ thuật. Thì em rất là biết ơn đối với Bảo hoặc là Gallery Bảo đại diện cho em và người giúp đỡ em để em tiếp tục cái công việc làm nghệ sĩ và đưa tác phẩm của em ra công chúng và cho mọi người thấy nhiều hơn. Và kết quả thì em cũng thấy sau khi làm việc với Bảo, Asian Now và một triển lãm cá nhân ở gallery của cô ấy, thì có những cái feedback rất là tốt và mọi người đã chú ý nhiều hơn và mọi người biết đến em nhiều hơn.
2: Vâng, chúng ta tạm ngừng câu chuyện ở đây với nghệ sĩ Hà My Nguyễn, và xin chúc Hà My Nguyễn có được thêm nhiều thành công mới trên con đường nghệ thuật của mình.
3: Rất cảm ơn anh và cảm ơn Elfi Việt Ngữ.
0: vị, một tạp chí người Pháp nước Pháp của Thanh Phương đã tạm khép lại chương trình phát thanh của RFI tiếng Việt ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Nga tổ chức duyệt binh ngày chiến thắng với quy mô thu hẹp giữa lệnh ngừng bắn tạm thời với Ukraine. Đụng độ lại xảy ra tại eo biển Hormuz giữa lúc Washington chờ Tehran phản hồi đề xuất của Mỹ. Bị chia rẽ, ASEAN tỏ thận trọng về tiến triển tình hình Miến Điện. Ngày mai, Chủ nhật, ngày 10 tháng 5, 2026, sau bản tin thời sự và một điểm tuần báo của Thụy My, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu với tạp chí Thế giới đó đây do Thụy Dương phụ trách. Tiếp đến là một tạp chí thể thao Anh Vũ thực hiện. Và sau cùng, mời quý vị nghe lại góc vườn âm nhạc của Tuấn Thảo giới thiệu album mới kỷ niệm 25 năm sự nghiệp sân khấu của ban nhạc Westfly. Kỹ thuật âm thanh hôm nay do Ernada phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai cũng vào giờ thường lệ.

0: Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh, Anh Vũ, Phan Minh cùng Thủy My xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ Bảy ngày 9 tháng 5 năm 2026. Nga tổ chức duyệt binh ngày chiến thắng với quy mô thu hẹp giữa lệnh ngừng bắn tạm thời với Ukraine. Đụng độ lại xảy ra tại eo biển Hormuz giữa lúc Washington chờ Tehran phản hồi đề xuất của Mỹ. Bị chia rẽ, ASEAN tỏ thận trọng về tiến triển tình hình ở Miến Điện. Thưa quý vị, hôm nay mùng 9 tháng 5 2026, Nga tổ chức lễ kỷ niệm chiến thắng phát xít Đức với một cuộc duyệt binh quy mô rút gọn tại quảng trường đỏ, diễn ra trong bối cảnh lệnh ngừng bắn 3 ngày vừa được ông Donald Trump công bố vào phút chót và đã được Nga và Ukraine chấp thuận. Anh Vũ cho biết tiếp.
1: Theo AFP, lễ duyệt binh bắt đầu lúc 10 giờ sáng giờ Moscow, chỉ kéo dài 45 phút với quy mô thu nhỏ hơn thường lệ và được tổ chức trong điều kiện an ninh nghiêm ngặt. Mạng di động tại trung tâm Moscow bị gián đoạn, nhiều tuyến phố gần như vắng người do lễ kỷ niệm bị đe dọa bởi các cuộc tấn công drone từ Ukraine. Nga đã cắt giảm đáng kể quy mô của sự kiện, lần đầu sau 20 năm không có khí tài quân sự lớn và không có khối học viên quân sự diễu hành. Một số đơn vị quân đội nước ngoài, trong đó đặc biệt có các binh sĩ Bắc Triều Tiên cũng tham gia diễu hành theo truyền thông Nga. Số lượng khách quốc tế không nhiều, chỉ có một số lãnh đạo từ Belarus, Malaysia, Lào và Thủ tướng Slovakia Robert Fico tham dự. Sự kiện ngày 9 tháng 5, Nga gọi là ngày chiến thắng, thường là dịp quan trọng để Tổng thống Nga Vladimir Putin củng cố tinh thần dân tộc và sự ủng hộ cho chiến dịch quân sự tại Ukraine. Trong bài phát biểu trên quảng trường đỏ hôm nay, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố rằng quân đội Nga đang đối đầu với các thế lực hung hãn tại Ukraine. Ông khẳng định chiến dịch quân sự tại Ukraine là sự tiếp nối di sản chiến thắng của thế hệ chống phát xít, đồng thời nhấn mạnh Nga đang chiến đấu chống lại một lực lượng được toàn bộ khối NATO hỗ trợ. Ông bày tỏ tin tưởng vào chiến thắng tất yếu của Nga. Cuộc chiến Nga-Ukraine bắt đầu từ năm 2022, hiện đã bước sang năm thứ năm và được xem là xung đột đẫm máu nhất châu Âu kể từ đệ nhị thế chiến. Các cuộc đàm phán để kết thúc cuộc chiến này đã bị đẩy xuống hàng thứ yếu từ khi cuộc xung đột ở Trung Đông bùng phát hôm 28 tháng 2.
0: Liên quan đến lệnh hưu chiến 3 ngày theo như thông báo của Tổng thống Trump, cố vấn ngoại giao cho Tổng thống Nga ông Vladimir Putin phát biểu trước giới báo chí ngày hôm qua, xác nhận lệnh hưu chiến này bắt đầu từ ngày 9 đến hết ngày 11 tháng 5 và một đợt trao đổi tù binh mới với Kiev. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết đã nhận được những thông tin này từ phía Nga. Ông đồng thời ra lệnh cho quân đội Ukraine không tấn công đoàn diễu binh mừng ngày chiến thắng phát xít Đức 9 tháng 5 ở Moscow. Trước đó, trên mạng Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thông báo về một lệnh ngừng bắn 3 ngày giữa Nga và Ukraine bắt đầu từ ngày hôm nay. Ông còn nêu rõ là lệnh hưu chiến này bao gồm một đợt trao đổi tù binh mỗi bên 1.000 người. Từ Washington, thông tấn viên Vincent Surio tường trình.
2: Donald Trump revendique la paternité de cette trêve. J'ai fait cette demande.
3: Donald Trump nhận công lao về thỏa thuận ngừng bắn này. Trên mạng Truth Social, ông viết xin trích: tôi đã đưa ra yêu cầu này và tôi vui mừng Tổng thống Putin và Zelensky đã chấp nhận điều đó. Theo Nhà Trắng, lệnh ngừng bắn này bao gồm đình chỉ mọi hành động sử dụng vũ lực, cũng như là một cuộc trao đổi tù binh. 1.000 binh sĩ Ukraine bị giam giữ tại Nga, đổi lấy 1.000 lính Nga bị cầm tù ở Ukraine. Và Donald Trump kết luận, tôi hy vọng đây sẽ là bước khởi đầu cho việc kết thúc một cuộc chiến tranh kéo dài và đẫm máu này. Thông điệp của ông Trump được đưa ra sau một cuộc họp kín trên lãnh thổ Hoa Kỳ giữa nhà đàm phán chính của Ukraine là ông Rustem Umerov với các đặc sứ Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner. Ông Umerov nói rõ thêm rằng ngoài cuộc trao đổi tù binh mà ông mô tả là một ưu tiên tuyệt đối của chính phủ Ukraine, còn có vấn đề về sự cần thiết phải tăng cường tiến trình ngoại giao giữa hai bên và tìm ra con đường hướng đến hòa bình lâu dài.
4: Vincent Furio, Washington RFI.
0: Về tình hình Trung Đông, trong khi Washington chờ phản hồi của Tehran về đề xuất của Mỹ để có thể tiến tới một thỏa thuận hòa bình lâu dài, hôm qua tại eo biển Hormuz lại xảy ra đụng độ giữa Iran và Mỹ, làm gia tăng căng thẳng dù hai bên đang trong thời gian ngừng bắn. Anh Vũ cho biết tiếp.
1: Hôm qua, quân đội Mỹ cho biết đã bắn và vô hiệu hóa hai tàu chở dầu mang cờ Iran bị cáo buộc vi phạm lệnh phong tỏa của Mỹ tại vịnh Oman. Những con tàu này đang trên đường về cảng của Iran. Tehran cáo buộc Washington vi phạm nghiêm trọng lệnh ngừng bắn và tuyên bố đã đáp trả bằng cách tấn công tàu quân sự Mỹ. Truyền thông Iran xác nhận đã có các cuộc đụng độ lẻ tẻ giữa hải quân Iran và Mỹ tại eo biển Hormuz ngày hôm qua. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đang công du Roma hôm qua cũng cảnh báo Iran không được kiểm soát eo biển Hormuz. Chiều tối qua, Tổng thống Donald Trump cho biết đang chờ phản hồi từ Iran về đề xuất hòa bình mới nhằm chấm dứt cuộc chiến Trung Đông đã kéo dài đến nay 10 tuần. Nhiều thông tin cho thấy Iran cũng đã tỏ sẵn sàng trở lại bàn đàm phán trong những ngày tới. Thông tin viên RFI Siavut Ghazi tại Tehran cho biết thêm thông tin.
5: Theo
3: các tuyên bố khác nhau của các quan chức Iran, cũng như trên truyền thông Mỹ hay Iran, các cuộc đàm phán hậu trường đang tiến triển và có thể sẽ có một cuộc gặp mới giữa phái đoàn Iran và Mỹ trong vòng một tuần tới tại Islamabad, có nghĩa là nối lại chính thức các cuộc đàm phán. Rõ ràng, sự việc đang tiến triển, hiện đang có các trao đổi đề xuất giữa phía Iran và Mỹ và cuộc gặp có thể diễn ra trong khoảng một tuần đến 10 ngày tới nhằm chính thức chấm dứt chiến tranh, đồng thời thiết lập các quy định mới đối với eo biển Hormuz. Iran tuyệt đối muốn giữ quyền kiểm soát eo biển này. Đó là vũ khí nguyên tử của chúng tôi, Mohammad Mokhber, cố vấn của lãnh tụ tối cao mới của Iran, Mujtaba Khamenei tuyên bố như trên. Chỉ sau đó, Iran mới chấp nhận thảo luận về chương trình hạt nhân của mình. Nhưng ngay cả ở điểm này, lập trường của Iran vẫn rất cứng rắn, vì Tehran không hề có ý định từ bỏ chương trình làm giàu uranium, cũng như không gửi ra nước ngoài các kho dự trữ uranium của mình, nhất là 440 kg uranium được làm giàu ở mức 60%.
5: Uranium, notamment les 440 kg d'uranium enrichi à 60%.
0: Cũng liên quan đến tình hình eo biển Hormuz, sau cuộc hội kiến với giáo hoàng Leo XIV nhằm xoa dịu quan hệ giữa Washington và Vatican, hôm qua Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Ý Giorgia Meloni, đồng thời kêu gọi châu Âu chung tay giúp đỡ trong cuộc xung đột tại eo biển.

0: bất chấp luật pháp quốc tế và sự phản đối của nhiều nước trong khu vực.
1: Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus sẽ đến quần đảo Canary của Tây Ban Nha ngày hôm nay để phối hợp điều phối việc sơ tán hành khách từ một tàu du lịch bị nhiễm hantavirus dự kiến cập bến vào ngày mai, theo các nguồn tin từ Bộ Nội vụ Tây Ban Nha.
0: Theo báo cáo cập nhật của Tổ chức Y tế Thế giới, hiện đã ghi nhận 6 ca dương tính trong 8 trường hợp nghi nhiễm trên con tàu du lịch MH Honius, trong đó có cặp vợ chồng người Hà Lan, một phụ nữ Đức đã tử vong. Trước đó, 3 người đã được đưa rời khỏi tàu tại Cap Verde thứ Tư vừa qua. Ông Tedros sẽ cùng các bộ trưởng Y tế và Nội vụ Tây Ban Nha đến đảo Tenerife để bảo đảm phối hợp giữa các cơ quan kiểm soát y tế và triển khai các quy trình giám sát và ứng phó theo nguồn tin chính phủ. Con tàu MV Honius của Hà Lan khởi hành từ Ushuaia, Argentina ngày 1 tháng 4 chở 150 hành khách, dự kiến cập cảng Tenerife vào Chủ nhật, sau đó hành khách sẽ được đưa về nước bằng các chuyến bay đặc biệt. Tàu bị đặt trong tình trạng cảnh báo y tế quốc tế sau khi có 3 hành khách tử vong nghi do hantavirus. Tổ chức Y tế Thế giới cũng trấn an rằng nguy cơ lây lan cộng đồng toàn cầu là rất thấp. Phát ngôn viên của tổ chức Christian Leimeyer nhấn mạnh hantavirus là một loại virus nguy hiểm nhưng chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến người nhiễm, không lây lan dễ dàng như các bệnh truyền nhiễm, sởi hay COVID-19 và phải tiếp xúc rất gần mới có khả năng lây lan. Hiện nhiều quốc gia đang truy vết người tiếp xúc gần, bao gồm Anh, Pháp, Đức, Hà Lan, Thụy Sĩ và Nam Phi. Một số trường hợp nghi nhiễm đang được cách ly hoặc điều trị.
1: Trong lĩnh vực tôn giáo, Hàn Quốc hôm 6 tháng 5 đã chính thức ra mắt một robot sư thầy. Đây là thử nghiệm của một ngôi chùa ở Seoul giúp các nhà tu hành suy nghĩ về vai trò sắp tới của công nghệ trong đời sống tôn giáo. Từ Seoul, thông tín viên Celio Fioretti cho biết cụ thể.
2: Une cérémonie d'ordination d'un nouveau genre, le robot Gabi est officiellement.
3: Đây là buổi lễ thụ phong hoàn toàn mới lạ. Robot Gabi đã chính thức trở thành nhà sư tại chùa Jogi ở Seoul. Một người đàn ông ra lệnh cho robot: "Robot nhà sư, hãy chắp tay và nói: Tôi xin hiến dâng bản thân." Robot Gabi nói: "Tôi xin hiến dâng bản thân." Đây là lần đầu tiên dòng tu Phật giáo thử nghiệm robot, và theo sư thầy Sungwon, mọi chuyện không hề dễ dàng. Thầy Sungwon nói xin trích: "Hiện tại, nó chỉ đơn giản làm theo những chuyển động đã được lập trình sẵn. Và khi thử nghiệm, chúng tôi nhận ra rằng các chuyển động của robot cực kỳ hạn chế. Chúng tôi muốn nó thực hiện động tác chắp tay và lễ lạy theo nghi thức Phật giáo, nhưng không thành công." "Vậy thầy nghĩ robot có thể được sử dụng trong những ngôi chùa không còn nhà sư hay không?" Thầy Sungwon trả lời: "Vâng, điều đó có thể xảy ra. Robot sẽ tiếp tục phát triển, nhưng tôi nghĩ điều đó vẫn còn rất xa vời. Dĩ nhiên, chúng ta cần suy nghĩ về khả năng này. Cũng giống như các robot hình người sẽ dần xuất hiện trong các gia đình, chúng có thể xuất hiện trong các ngôi chùa. Trước khi được hòa nhập hoàn toàn vào đời sống tu hành, Gabi chủ yếu sẽ tham gia vào các đại lễ tôn giáo."
4: Celio Fioretti, Seoul, RFI.
1: Về thể thao, Liên đoàn bóng đá Iran ngày hôm nay cho biết đội tuyển quốc gia sẽ tham dự Cúp bóng đá Thế giới 2026, nhưng đồng thời yêu cầu các nước đồng tổ chức là Hoa Kỳ, Mexico và Canada chấp nhận các điều kiện của nước này trong bối cảnh chiến tranh ở Trung Đông.
3: Trên trang mạng chính thức, Liên đoàn bóng đá Iran cho biết nước này quyết định sẽ tham gia World Cup 2026, nhưng các nước đồng tổ chức phải xem xét đến các mối bận tâm của Iran. Liên đoàn khẳng định nước này sẽ tham gia giải đấu, nhưng không từ bỏ niềm tin, văn hóa và tín ngưỡng, đồng thời cho rằng không một thế lực bên ngoài nào có thể tước đoạt quyền tham gia của Iran, một giải đấu mà nước này đã xứng đáng giành được quyền tham dự. Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Iran Mehdiktash hôm thứ Sáu 8 tháng 5 cho biết Iran đưa ra 10 điều kiện để tham dự giải, yêu cầu bảo đảm về việc đối xử với đất nước. Những điều kiện đó bao gồm việc cấp thị thực và tôn trọng nhân viên, quốc kỳ và quốc ca. Tehran cũng yêu cầu một mức độ bảo đảm an ninh cao tại các sân bay, khách sạn và lộ trình di chuyển đến các sân vận động mà đội tuyển thi đấu. Theo AFP, yêu cầu này được đưa ra sau khi Canada trong tháng 4 vừa qua đã từ chối cho phép Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Iran nhập cảnh trước thềm đại hội FIFA, do mối liên hệ của ông với lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo, tổ chức bị Ottawa liệt vào danh sách khủng bố năm 2024.

0: Việt Đài RFI trong phần 2 sắp đến, mở đầu là một tạp chí thế giới đó đây, Thùy Dương phụ trách. Tiếp đến là một góc vườn âm nhạc, tuần này Tuấn Thảo giới thiệu album mới kỷ niệm 25 năm sự nghiệp sân khấu của ban nhạc Westlife. Và sau cùng, mời quý vị nghe lại tạp chí Người Pháp, Nước Pháp, Thanh Phương thực hiện nói về chủ đề Hà My Nguyễn và câu chuyện gia đình qua những tác phẩm nghệ thuật bằng gốm. Nhưng ngay sau đây, như thường lệ, mời quý vị đến với một điểm tuần báo do Thủy My phụ trách.
1: Điểm tuần báo.
2: Kính thưa quý vị, cuộc duyệt binh mừng chiến thắng hoành tráng hàng năm tại Moscow được chạm xuống tối thiểu trước nỗi sợ drone Ukraine. Không khí ảm đạm có thể là dấu hiệu cho thấy ông Putin đang mất dần quyền kiểm soát nước Nga, trong khi vẫn bí mật hỗ trợ Iran chống lại Mỹ. Cuộc cách mạng robot hình người sẽ đi đến đâu? Trên đây là một số bài viết đáng chú ý trên các tuần báo.
3: Hôm thứ Sáu, Tổng thống Mỹ loan báo ngừng bắn 3 ngày từ mùng 9 đến 11 tháng 5 giữa Nga và Ukraine. Courier International dẫn Moscow Times nói về sự can thiệp ngoại giao bất ngờ của Donald Trump, trong khi Politico cho là sự kiện mới nhất của một cuộc chiến kéo dài.
2: Tờ Empire thắc mắc không biết ông Trump nói chuyện với các bên lúc nào và thỏa thuận đạt được ra sao. Cuộc điện đàm cuối cùng với Putin là vào cuối tháng 4, còn với Zelensky là từ cuối năm ngoái. CBS cho biết các viên chức Mỹ đã gặp phía Ukraine trong tuần này, ngừng bắn đi kèm với việc trao đổi 1.000 tù binh của mỗi bên, và theo Kiev Independence, đây lại là một ngạc nhiên khác. Loan báo của ông Donald Trump được đưa ra trước ngày kỷ niệm chiến thắng trong đệ nhị thế chiến. Từ nhiều năm qua, cuộc duyệt binh này là biểu tượng cho sức mạnh quân sự của Nga với việc phô trương các vũ khí hạng nặng và có sự hiện diện của các nhà lãnh đạo nước ngoài. Tuy nhiên, năm nay hoàn toàn khác. Le Figaro cho biết lần đầu tiên kể từ 20 năm qua, không có thiết bị quân sự nào trên quảng trường đỏ, cũng không có lực lượng thiếu sinh quân hay các trường võ bị, chỉ có lãnh đạo Belarus, Lào và Malaysia hiện diện. Thủ tướng Slovakia có đến Moscow nhưng không dự lễ duyệt binh. Lenovelos nhắc lại, năm ngoái có đến 27 nhà lãnh đạo các nước tham dự, trong đó có Tập Cận Bình. Năm 2025, dù đã căng thẳng, 3 ngày trước cuộc duyệt binh đã bị drone Ukraine ghé thăm, nhưng vẫn có 10.000 binh sĩ, xe tăng T-90. Năm nay không chỉ duyệt binh ở mức tối thiểu mà FSB còn cắt hoàn toàn Internet suốt ngày. Phóng viên các nước không thân thiện không được tham dự. CNN nhận xét năm nay Kremlin ưu tiên cho an ninh thay vì biểu trưng lực lượng. Ukraine tấn công bằng drone trên lãnh thổ Nga, chẳng hạn mới hôm thứ Hai vào một tòa nhà ở Moscow, nhưng sau ngưng bắn, một thông báo của Tổng thống Volodymyr Zelensky khẳng định ông cho phép duyệt binh và không vũ khí nào của Ukraine nhắm vào quảng trường đỏ trong dịp này.
3: Trong khi đó, The Economist phân tích một viễn cảnh ảm đạm từ Moscow. Vladimir Putin đã mất dần quyền kiểm soát nước Nga. Mọi động thái của ông nhằm duy trì quyền lực đều đẩy nhanh sự suy thoái.
2: Mọi người có cùng một cảm nhận là Vladimir Putin đã đưa nước Nga vào ngõ cụt. Biểu hiện đầu tiên là sự thay đổi trong việc dùng từ của các quan chức cấp cao, các thống đốc, khu vực và doanh nhân. Họ đã ngừng sử dụng ngôi thứ nhất số nhiều khi nói về các hành động của chính quyền. Mới hồi mùa xuân, tất cả đều là chúng ta. Cuộc chiến của ông Putin ở Ukraine có thể liều lĩnh và dẫn đến thất bại, nhưng họ cùng chia sẻ trách nhiệm. Giờ đây, họ coi như là chuyện của ông ta, chứ không phải của chúng ta. Sự thay đổi cách nói này không phải là dấu hiệu của một cuộc nổi dậy, vì chế độ độc tài có thể tồn tại rất lâu nhờ gây sợ hãi, trì trệ và đàn áp. Kremlin vẫn độc quyền về bạo lực, nhưng đã mất đi độc quyền định hình tương lai. Chế độ vẫn có thể hô hào khôi phục chủ quyền quốc gia, khẳng định lại vị thế siêu cường năng lượng. Điều mỉa mai là Putin phát động chiến tranh để bảo vệ quyền lực và chế độ, nhưng giờ đây, lần đầu tiên người Nga hình dung đến một tương lai không có Putin, đó là do sự kết hợp của bốn yếu tố.
3: Thứ nhất là cái giá của cuộc chiến ngày càng tăng. Chiến dịch quân sự đặc biệt được dự định là một nhóm những người nhận được các khoản tiền thưởng hậu hĩnh tiến hành, trong khi xã hội vẫn hoạt động bình thường. Mô hình này đã sụp đổ khi chiến tranh kéo dài và ngày càng quy mô, dẫn đến lạm phát và thuế cao hơn, cơ sở tầng bị bỏ bê, siết chặt kiểm duyệt.
2: Đây là một không phải là một cuộc chiến tranh quốc gia, nhưng lại được ngân sách quốc gia chi trả và xã hội chẳng có lợi gì. Thứ hai, giới Tinh Hoa buộc lòng phải mang vốn liếng trở về Nga, đang đòi hỏi nhiều hơn về luật lệ. Trước đây họ vận dụng các tòa án ở London, các thiên đường thuế và trọng tài quốc tế để bảo vệ tài sản ở phương Tây. Giờ đây những tranh chấp được giải quyết trong nước mà không có các thể chế hiệu quả. Trong 3 năm qua, khối tài sản trị giá khoảng 5.000 tỷ rúp, tức 60 tỷ đô la của tư nhân đã bị tịch thu, quốc hữu hóa hoặc trao cho những người thân tín. Đây là sự tái phân phối quy mô nhất kể từ sau công cuộc tư nhân hóa hàng loạt vào thập niên 90. Không phải là giới Tinh Hoa Nga đột nhiên thích luật lệ hay dân chủ, nhưng ngay cả những người trung thành với chế độ cũng khao khát được giải quyết xung đột một cách công bằng.
3: Thứ ba là sự thay đổi bối cảnh địa chính trị mà chính ông Putin đã góp phần tạo ra. Nga tự coi mình là quốc gia đang định hình lại trật tự toàn cầu. Trên thực tế, Nga chỉ là chất xúc tác. Cuộc chiến của Nga ở Ukraine đã đẩy nhanh cuộc khủng hoảng dân chủ phương Tây, sự trỗi dậy của chủ nghĩa dân túy và sự mệt mỏi với toàn cầu hóa.
2: Nga hiện đang trong một thế giới mà sức mạnh kinh tế, công nghệ và vũ lực thống trị. Trong một thế giới dựa trên luật pháp, thì Moscow có thể khai thác sự lệ thuộc của châu Âu vào khí đốt Nga, chiếc ghế trong Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và sức mạnh nguyên tử từ thời Liên Xô. Nhưng giờ đây, châu Âu mua khí đốt từ nơi khác, vị trí trong Hội đồng Bảo an bị giảm sút, việc mang vũ khí hạt nhân ra để đe dọa đã tước bỏ vị thế trọng tài của Nga. Song song đó là cuộc khủng hoảng bản sắc. Thứ tư, khế ước xã hội trước đây là nhà nước không can thiệp vào cuộc sống riêng tư. Đổi lại, công dân không can dự vào chính trị, nay đã sụp đổ. Chế độ mua chuộc lòng trung thành của người dân bằng đời sống tiện nghi và tiêu dùng, giờ đây lại là đàn áp, can thiệp và kiểm duyệt. Trong đó, việc hạn chế Internet năm nay là biểu hiện rõ nhất. Vấn đề không phải là bản thân sự đàn áp, mà là đàn áp không có mục đích. Người dân bị đòi hỏi phải trung thành mà không được biết điều này để phục vụ cho một tương lai như thế nào. Sự lạc quan đã bị tắt lụi từ bên trong. Cả 4 nhân tố trên đây tạo ra tình trạng mà mỗi nước cờ càng làm trầm trọng thêm tình thế. Chế độ vẫn tồn tại một khi Putin còn nắm quyền, nhưng nếu ông ta phản ứng theo bản năng bằng cách gia tăng đàn áp hay gây ra một cuộc chiến tranh mới, Putin chỉ có thể làm cho mọi việc tồi tệ hơn, theo The Economist.
1: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
3: Dù vậy, Putin lại chơi trò chọc gậy bánh xe trong cuộc chiến tranh ở Trung Đông. The Economist nắm được thông tin độc quyền về một kế hoạch bí mật của Nga nhằm giúp Iran gây thiệt hại đáng kể cho lực lượng Hoa Kỳ.
2: Một trong những lý do khiến Hoa Kỳ không đạt được những mục đích trong chiến tranh với Iran là hiệu quả của drone. Giờ đây một tài liệu mật mà tuần báo Anh có được từ một nguồn tin đáng tin cậy cho thấy Nga đã đề nghị cung cấp cho Iran các loại drone không thể bị gây nhiễu và huấn luyện cách sử dụng để tấn công quân đội Mỹ ở vùng Vịnh và những nơi khác. Trong kế hoạch bí mật này, Nga dự định cung cấp cho Iran 5.000 drone tầm ngắn sử dụng cáp quang là loại được dùng ở Ukraine, một số lượng drone tầm xa dẫn đường bằng vệ tinh và huấn luyện sử dụng hai loại này. Tài liệu dài 10 trang do khuy tức tình báo quân đội Nga soạn thảo để trao cho Iran mà The Economist tham khảo được gồm 6 sơ đồ và một bản đồ mô tả các hòn đảo ngoài khơi bờ biển Iran. Dù không đề ngày, tuần báo Anh cho rằng đã được soạn ra trong 6 tuần lễ đầu của cuộc chiến vào lúc Tổng thống Donald Trump ra lệnh tấn công vào lãnh thổ Iran có thể nhằm chiếm đảo Khan là địa điểm chiến lược về dầu lửa.
3: Christo Grozev, chuyên gia về tình báo Nga khẳng định, đề nghị trên phù hợp với việc GRU tìm cách gia tăng ảnh hưởng và hợp tác quân sự giữa Nga và Iran.
2: Chẳng hạn cuối tháng 3, tình báo phương Tây tiết lộ Nga chuẩn bị giao cho Iran các phiên bản được cải thiện của drone Shahed có thể mang nhiều chất nổ hơn. Các drone dùng các cấp quan không thể gây nhiễu đã tạo ra những vùng xám trên chiến trường Ukraine, mới đây được Hezbollah sử dụng ở Liban. Israel cho biết các drone này được vệ binh cách mạng chuyển cho Hezbollah. Phần thứ hai trong kế hoạch bí mật của Nga nhằm cung cấp cho Iran các drone tầm xa được vệ tinh dẫn đường có trang bị Starlink. Những drone này vô cùng hiệu quả tại Ukraine, nhưng năm nay Elon Musk đã chặn tất cả các thiết bị Starlink bất hợp pháp. Nga định đưa chúng sang Trung Đông trong lúc còn chưa bị cấm để gây rối loạn lực lượng Mỹ. Phần thứ ba là huấn luyện. tuyển mộ trong số 10.000 sinh viên Iran đang học tại Nga để đào tạo thành người điều khiển drone. Một số cộng đồng khác cũng được nhắm đến như người Tajik nói tiếng Nga và một biến thể của tiếng Ba Tư, hay thiểu số người Alawit ở Syria.
3: Liên quan đến Tổng thống Mỹ, Le Nouvel Obs tiếp tục đặt vấn đề ông Trump có bị điên hay không, cực kỳ ái kỷ, phát ngôn linh tinh, đả kích các nhà lãnh đạo khác, chối từ thực tại, v.v. Thái độ của ông chủ Nhà Trắng đã tái thúc đẩy tranh luận về khả năng nhận thức của ông. Le Point so sánh với Leo 14, một nhà kiến tạo hòa bình khác, tất cả đều đối lập giữa hai nhân vật đều là người Mỹ.
2: Khi Donald Trump tạo ra một cuộc nội chiến ngày càng ít lạnh ở Hoa Kỳ, thì Đức Giáo Hoàng Leo 14 tìm cách tái lập sự đoàn kết của một giáo hội mà Francisco đã làm rung chuyển, trong khi Donald Trump gieo rắc hỗn loạn ở Mỹ và trên toàn thế giới, Leo 14 trở thành sứ đồ của trật tự và ổn định, kêu gọi hòa bình phải được xây dựng trên sự hòa giải của các dân tộc, đối thoại giữa các nền văn hóa và tôn giáo, hợp tác giữa các quốc gia. Một vị giáo hoàng truyền giáo nhưng không phải là một nhà cách mạng. Một vị giáo hoàng của người nghèo nhưng không phải là theo chủ nghĩa dân túy, hiện đại nhưng không cấp tiến, phục vụ hòa bình nhưng từ chối đặt kẻ xâm lược và nạn nhân ngang hàng. Ngài khắc hẳn giáo hoàng Francisco, nhất là cổ vũ cho một nền hòa bình thực sự công chính và bền vững cho Ukraine. Trên lĩnh vực khoa học, Le Point đặt vấn đề con người sẽ sống ra sao với robot hình người. Trí thông minh nhân tạo đã biết nói và giờ đây đang chuẩn bị bước đi cùng với chúng ta, từ Nhà Trắng đến các nhà máy ở Pháp, từ phòng thí nghiệm Trung Quốc đến phi trường Nhật Bản. Robot hình người đang rời khỏi thế giới khoa học viễn tưởng để bước vào đời sống thường nhật. Sự xuất hiện của chúng có thể làm thay đổi sâu sắc lao động kinh tế và cả khái niệm về con người. Nhật Bản đã sử dụng robot trên đường băng phi trường Haneda để vận chuyển hành lý. Trung Quốc dẫn đầu cuộc đua với hơn 100 công ty phát triển robot humanoid. Hoa Kỳ dùng robot Figure 03 từng xuất hiện bên cạnh phu nhân Melania Trump. Tuy nhiên, cuộc cách mạng này cũng gây lo ngại. Một số nhà kinh tế cho rằng robot có thể thay thế việc làm của con người. Những người khác lại tin rằng những nghề nặng nhọc sẽ biến mất để nhường chỗ cho các công việc có giá trị cao hơn.
0: RFV Tiếng Việt thân chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Nga tổ chức duyệt binh ngày chiến thắng với quy mô thu hẹp giữa lệnh ngừng bắn tạm thời với Ukraine. Đụng độ lại xảy ra tại eo biển Hormuz giữa lúc Washington chờ Tehran phản hồi đề xuất của Mỹ. Bị chia rẽ, ASEAN tỏ thận trọng về tiến triển tình hình Miến Điện. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi một tạp chí thế giới đó đây do Thùy Dương phụ trách.
4: Moscow tổ chức lễ kỷ niệm 81 năm ngày chiến thắng phát xít Đức trong bối cảnh quốc tế không mấy thuận lợi cho Nga. Kịch bản Iran và Mỹ đối đầu quân sự dữ dội trở lại có dễ xảy ra hay không? Năng lực về drone biển của Ukraine có giúp bảo đảm an ninh eo biển Hormuz hay không? Cho dù bị Mỹ phong tỏa các cảng biển, Iran vẫn chưa bị bóp nghẹt về tài chính. Chính quyền Na Uy bị giới bảo vệ môi trường phản đối khi thông báo khai thác trở lại ba mỏ khí đốt. Thưa quý vị, trên đây là những chủ đề chính trong tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Thứ Bảy, mùng 9 tháng 5, Moscow tổ chức lễ kỷ niệm 81 năm ngày chiến thắng phát xít Đức. Khác hẳn với buổi lễ hoành tráng năm ngoái, với buổi duyệt binh rầm rộ, có sự tham gia của đại diện quân đội 13 nước trước sự hiện diện của hơn 20 lãnh đạo từ các nước đồng minh của Nga trên thế giới. Năm nay, trước nguy cơ bị Ukraine tấn công bằng drone, Moscow thu nhỏ đáng kể quy mô lễ kỷ niệm mùng 9 tháng 5. Lần đầu tiên từ 20 năm nay, cuộc duyệt binh tại Quảng trường Đỏ diễn ra mà không có màn trình diễn vũ khí, khí tài quân sự.
3: Buổi lễ diễn ra trong bối cảnh quốc tế từ đầu năm nay không mấy thuận lợi cho Nga. Đồng minh Venezuela, Tổng thống Nicolas Maduro đã bị Mỹ bắt giữ và đang bị xét xử. Cuba lâm khủng hoảng nghiêm trọng dưới các đòn cấm vận mới của chính quyền Donald Trump. Đảng của Thủ tướng Hungary Viktor Orbán, đồng minh lớn nhất của Putin ở Liên Âu thất cử trong kỳ bầu cử lập pháp vừa qua. và dĩ nhiên không thể không kể tới những tổn hại mà Tehran, một đồng minh lớn của chế độ Putin, đã hứng chịu trong chiến tranh Trung Đông. Liên quan đến chiến tranh Ukraine, khu vực mà Nga kiểm soát ở nước láng giềng đã giảm khoảng 120 cây số vuông trong tháng 4 năm 2026, mức giảm chưa từng được ghi nhận tính từ đầu đợt phản công của Ukraine hồi mùa hè năm 2023, theo dữ liệu của Viện Nghiên cứu Chiến tranh.
4: Lấy lý do bảo đảm an ninh cho lễ duyệt binh, đề phòng các mối đe dọa tấn công bằng drone, từ đầu tuần này, chính quyền Nga đã bắt đầu cắt Internet. Càng gần đến ngày lễ, các biện pháp hạn chế Internet ngày càng được siết chặt. Nhưng thực ra, những biện pháp này đã liên tục được thúc đẩy từ nhiều tháng nay và chính xác là từ mùa hè năm ngoái. Từ việc chặn các ứng dụng nhắn tin như WhatsApp và Telegram, siết chặt việc sử dụng VPN và hạn chế các công cụ vượt kiểm duyệt Internet, cho tới các đợt cắt Internet kéo dài, thậm chí là hoàn toàn tại một số khu vực. Và mới đây, theo báo chí Nga, thì ngay cả Bộ Phát triển Kỹ thuật số cũng bị nhắm tới. Từ Moscow, thông tin viên Anissa Enjapri hôm 7 tháng 5 cho biết thêm.
5: Le quotidien russe RBK a titré ce mercredi
0: soir sur le départ. Ngày 6 tháng 5, nhật báo Nga RBC đăng tin về khả năng hai thứ trưởng của Bộ Phát triển Kỹ thuật số chuẩn bị mất chức. Bộ này cũng có thể sẽ được tái cơ cấu. Tờ báo này vốn dĩ được phép hoạt động tại Nga, viết về xin trích việc điều chỉnh cơ cấu của nhiều phòng ban và phân bổ lại chức năng, nhiệm vụ của họ. Theo RBC, kế hoạch tối ưu hóa đang được xem xét, thực chất là cắt giảm khoảng 15% nhân sự, và đáng chú ý nhất là bộ phận an ninh mạng có thể phần nào sẽ được đặt dưới sự kiểm soát trực tiếp của Cơ quan An ninh Liên bang FSB. Trước chiến tranh, kinh tế Nga có mức độ số hóa rất cao, đặc biệt trong lĩnh vực ngân hàng, cũng như các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Thế nhưng từ lâu nay đã có những tiếng nói công khai ủng hộ ý tưởng về một bức màn sắt về kỹ thuật số và một mạng Internet mang tính tự chủ của Nga, chương trình mà giới chức hiện đã đẩy nhanh đáng kể từ khoảng 10 tháng gần đây.
5: Anissa Jabri, Moscow, RFI.
4: Bất chấp các cuộc oanh kích lẫn nhau hôm 7 tháng 5 giữa quân đội Mỹ và lực lượng vệ binh cách mạng Iran, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump vẫn khẳng định với báo giới là lệnh hưu chiến với Tehran vẫn có hiệu lực và kêu gọi Iran nhanh chóng ký thỏa thuận với Washington nếu không muốn bị Mỹ tấn công khốc liệt hơn rất nhiều. Đâu là những kịch bản có thể giúp thoát khỏi khủng hoảng, mở lại eo biển Hormuz một cách có phối hợp, sau đó là các cuộc đàm phán giúp Iran và Hoa Kỳ đạt được thỏa thuận về những vấn đề cốt lõi như chương trình hạt nhân, tên lửa đạn đạo của Iran, sự ủng hộ của Tehran đối với các đồng minh trong khu vực, hay việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran. Hay là trái lại, các cuộc đối đầu nhau về quân sự sẽ bùng nổ trở lại dữ dội. Trên đài RFI ngày 8 tháng 5, nhà nghiên cứu Clément Terme, chuyên gia về Iran, không xem đó là kịch bản dễ xảy ra. Ông nhận định cuộc xung đột Trung Đông có nhiều khả năng sẽ bị đóng băng.
3: Hiện đang dần hình thành một kịch bản về một cuộc xung đột bị đóng băng vì rốt cuộc không bên nào có lợi khi quay lại leo thang quân sự. Phía Iran thì không được lợi gì do sự mong manh về kinh tế của hệ thống chính trị. Còn phía Mỹ thì do các cuộc bầu cử giữa kỳ và những tác động của việc phong tỏa Hormuz đối với giá dầu.
4: Liên quan đến các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, tuần này chính quyền Abu Dhabi ghi nhận các vụ oanh tạc trở lại của Iran bằng cả tên lửa và drone. Tình hình khiến các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã phải kích hoạt trở lại các hệ thống phòng không. Cũng như các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, các nước đồng minh khác của Mỹ tại vùng vịnh như Ả Rập Xê Út, Qatar hay Bahrain phải tích cực tìm cách đối phó với nguy cơ bị Iran tấn công trở lại. Ukraine đã không bỏ lỡ cơ hội trời cho này. Sau các thỏa thuận quốc phòng ký vào cuối tháng 3 với các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Qatar và Ả Rập Xê Út, Ukraine đang tiến gần hơn tới Bahrain với cùng một lời hứa là giúp Bahrain phòng vệ trước các cuộc tấn công bằng drone và tên lửa của Iran. Năng lực của Ukraine trong lĩnh vực drone biển cũng được các nước vùng vịnh quan tâm. Tuy nhiên, trên đài RFI ngày 6 tháng 5, chuyên gia quốc phòng Akram Khakiev phân tích.
6: Các quốc gia vùng vịnh cần một giải pháp khẩn cấp để giảm thiểu tác động từ các cuộc tấn công của Iran, nhưng họ cũng cần một tầm nhìn dài hạn cho tương lai. Chẳng hạn, đã từ 10 năm nay, Ả Rập Xê Út phải đối mặt với vấn đề này trong cuộc đối đầu với lực lượng Houthi ở Yemen. Tuy nhiên, trong trường hợp các drone hải quân, tình hình phức tạp hơn một chút. bởi vì các drone biển thường nặng hơn và như giới chuyên môn nói thì khó điều khiển, khó xử lý hơn. Vì vậy, trong ngắn hạn, kinh nghiệm của Ukraine sẽ không thể giúp nhanh chóng tháo gỡ tình hình quanh eo biển Hormuz.
4: Thông thường, xuất khẩu dầu mỏ mang về cho Iran mỗi tháng khoảng từ 5 đến 6 tỷ đô la Mỹ. Kể từ khi Washington áp đặt lệnh phong tỏa, nguồn thu từ dầu mỏ của Iran đã giảm đáng kể. Nhưng Tehran vẫn còn một quân bài quan trọng khác, đó là các tàu chở dầu của Iran đã kịp rời đi trước khi Mỹ phong tỏa eo biển Hormuz. Theo nhận định trên đài RFI ngày 5 tháng 5 của chuyên gia Homayoun Falashahi, phụ trách bộ phận phân tích dầu mỏ của Kpler.
6: Hiện giờ Iran có khoảng 180 triệu thùng dầu đã được chất lên các tàu ngoài khơi, tương đương với khoảng 4-5 tháng xuất khẩu. Trong số đó, khoảng 120 triệu thùng dầu nằm ngoài khu vực bị phong tỏa, nên về mặt lý thuyết vẫn có thể bán được và chuyển thành nguồn thu cho Iran. Vấn đề là liệu dòng tiền đó có thể quay trở lại Iran hay không, bởi vì Mỹ đang gây sức ép rất lớn đối với các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, nơi trung chuyển phần lớn các dòng tài chính hướng về Iran, nhằm ngăn dòng tiền bán dầu được đưa trở lại Iran.
4: Nếu như Iran có thể nhận được tiền thanh toán cho số dầu đang ở ngoài khơi, thì theo dự báo của các chuyên gia, phải sau 2-3 tháng nữa, thì những tác động thực sự đầu tiên của lệnh phong tỏa của Mỹ đối với nền kinh tế Iran mới bắt đầu xuất hiện. Kể từ khi nổ ra chiến tranh Ukraine, Na Uy đã trở thành nhà cung cấp khí đốt lớn nhất của Liên hiệp châu Âu. Giờ đây, để đối phó với đà tăng giá mạnh dầu khí do việc phong tỏa eo biển Hormuz chiến lược, chính phủ Na Uy lại thông báo mở thêm các khu thăm dò dầu khí ngoài khơi, đồng thời tái khởi động ba mỏ khí đốt đã bị đóng cửa cách nay 30 năm. Thông báo của Oslo đã vấp phải những phản đối gay gắt của giới bảo vệ môi trường. Từ Stockholm, thông tin viên trong khu vực Bắc Âu, Ottila Ferre, hôm 8 tháng 5 cho biết thêm.
7: Produire plus de pétrole et de gaz au nom de la sécurité énergétique de l'Europe, ça n'a aucun sens pour Alvar Drava.
8: Sản xuất nhiều dầu và khí hơn với danh nghĩa bảo đảm an ninh năng lượng của châu Âu là hoàn toàn vô nghĩa. Theo như nhận định của Hanva Ravan, người đứng đầu tổ chức phi chính phủ Greenpeace chi nhánh Na Uy, điều này thực sự cho thấy sự mâu thuẫn trong chính sách của Na Uy. Đất nước chúng tôi là một trong những quốc gia xuất khẩu nhiều nhất nạn biến đổi khí hậu thông qua dầu lửa và khí đốt mà chúng tôi bán ra thế giới. Và giờ đây, Na Uy lại đang lợi dụng cuộc khủng hoảng năng lượng hóa thạch để thúc đẩy sản xuất thêm dầu và khí. Để thoát khỏi cuộc khủng hoảng này, chúng ta cần làm ngược lại, tức là khép lại kỷ nguyên nhiên liệu hóa thạch nguy hiểm và đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang các loại năng lượng tái tạo, ổn định và an toàn. Sự ổn định năng lượng của châu Âu phải dựa vào năng lượng tái tạo.
7: Ottilia Ferré, Stockholm, RFI.
0: Vừa rồi là một tạp chí Thế giới đó đây do Thùy Dương phụ trách. Tiếp nối chương trình, mời quý vị đến với góc vườn âm nhạc. Tuấn Thảo giới thiệu album mới kỷ niệm 25 năm sự nghiệp sân khấu của ban nhạc Westlife.
9: Góc vườn âm nhạc.

25 The Ultimate Collection là tựa đề tuyển tập chọn lọc vừa được phát hành hồi đầu tháng 5. Album này kỷ niệm 25 năm sự nghiệp sân khấu của ban nhạc Westlife, bao gồm 21 ca khúc ăn khách cùng với những sáng tác mới được 4 thành viên ban nhạc người Ireland thu âm. Trong đó có nhạc phẩm mới Your Love Amazes Me, tạm dịch Tình Em Tuyệt.

Vào mùa thu năm 2026, ban nhạc Westlife bắt đầu chuyến lưu diễn quốc tế kỷ niệm 25 năm sự nghiệp biểu diễn trên sân khấu của nhóm này, mở màn bằng đợt trình diễn tại Dublin trước khi đến Vương quốc Anh rồi khắp châu Âu. Được chính thức thành lập vào năm 1998, nhóm này ban đầu gồm 6 thành viên cho nên được đặt tên là Six as One, 6 như 1. Ban nhạc suýt nữa đổi tên thành West Hill hay là West Side, nhưng vì những nghệ danh này đã có bản quyền cho nên nhóm mới chọn tên chính thức là Westlife. So với những năm đầu tiên, đội hình của nhóm đã được rút gọn lại, nay chỉ còn có 4 thành viên. Trong hơn 2 thập niên sự nghiệp, nhóm Westlife đã phát hành tổng cộng 12 album phòng thu. Thành danh ngay từ album đầu tay cùng tên vào năm 1999, nhóm đã trở thành một trong những ban nhạc boys band thịnh hành nhất trên thị trường quốc tế, đặc biệt là tại châu Âu và châu Á. Ban nhạc này đã từng tan rã vào năm 2012, để rồi trở lại trên đỉnh cao khi tái hợp vào năm 2018.

Trong suốt thời gian đi biểu diễn, nhóm Westlife đã nhiều lần gặp khó khăn do bất đồng nội bộ, nhưng rốt cuộc họ vẫn trụ vững, không vĩnh viễn chia tay như nhiều ban nhạc khác cùng thời. Westlife ít theo các trào lưu thịnh hành trong làng nhạc trẻ như Backstreet Boys hay NSYNC của Mỹ, mà cũng chẳng ồn ào đình đám như các nhóm châu Âu là Boyzone hay Worlds Apart. Nhóm Westlife từng chinh phục người nghe bằng những giai điệu sâu lắng ngọt ngào, các bản tình ca lưu luyến kỷ niệm, cảm xúc dạt dào. Nhờ phong cách thanh lịch và ngoại hình sáng sân khấu, nhóm Westlife đã nhanh chóng gặt hái nhiều thành công, được mệnh danh là những vị hoàng tử của dòng nhạc pop ballad. Vào năm 2001, nhóm này quyết định thực hiện vòng lưu diễn thế giới đầu tiên và tuyển tập 25 chính là dịp kỷ niệm sự kiện quan trọng này. Westlife chuyên dùng bản phối để tạo sinh khí mới cho những tình khúc vang bóng một thời. Westlife cũng từng hợp tác với nhiều diva hàng đầu thế giới như Diana Ross và nhất là Mariah Carey qua nhạc phẩm Against All Odds, bản gốc của Phil Collins.

Sau khi ngừng hoạt động trong vòng 6 năm, ban nhạc Westlife đã tái hợp vào năm 2018. Nhìn lại, nhóm này đã bán được hơn 55 triệu đĩa hát trên toàn thế giới và đoạt được nhiều giải thưởng quan trọng, bao gồm 2 giải Brit Award và 4 giải thưởng truyền hình ITV dành cho bản thu âm hay nhất trong năm. Trong thời gian gần đây, ban nhạc đã dần chuyển hướng, mở ra một thời kỳ mới, thử sức với nhiều thể loại, chứ không phải chỉ vì thành công trong dòng nhạc tình nên cứ hát hoài, hát mãi. Tuy vậy, mỗi khi nhắc tới Westlife, giới hâm mộ vẫn luôn nghĩ đến hình ảnh của những giọng ca hào hoa phong nhã, có tài đánh cắp trái tim người nghe một cách lạ thường, nhờ những giai điệu quyến luyến du dương, chứa chan nhạc tình, hoài niệm vẫn vương.

0: Vừa rồi là một góc vườn âm nhạc do Tuấn Thảo thực hiện. Trước khi khép lại chương trình, mời quý vị nghe lại tạp chí Người Pháp, Nước Pháp, Thanh Phương phụ trách nói về Hà My Nguyễn và câu chuyện gia đình qua những tác phẩm nghệ thuật bằng gốm. Tạp chí được phát lần đầu ngày hôm qua.
1: Tạp chí Người Pháp, Nước Pháp.
2: Tại Gallery Báo, một gallery chuyên về nghệ thuật đương đại Việt Nam ở Paris, nghệ sĩ Hà My Nguyễn vừa kết thúc triển lãm cá nhân đầu tiên của cô tại thủ đô Pháp với tiêu đề Thịt ươm lá giữa tươi mộng, giới thiệu những tác phẩm bằng chất liệu gốm. Trước đó vào tháng 10 2025 tại Asia Now, triển lãm nghệ thuật đương đại châu Á ở Paris, cũng Gallery Bảo đã tổ chức một triển lãm riêng cho nghệ sĩ Hà My Nguyễn với tiêu đề này. Nhờ những cuộc triển lãm đó mà tên tuổi của Hà My được biết đến nhiều hơn trong giới nghệ thuật Paris, nơi vẫn được xem là thủ đô văn hóa thế giới, không dễ gì mà chen chân vào. Sinh năm 1991, Hà My Nguyễn ban đầu theo học nghề sơn mài truyền thống tại Đại học Nghệ thuật Huế, nơi mà cô phát triển thực hành nghệ thuật trước khi theo chồng sang định cư ở Paris vào năm 2018. Những dịp Hà My Nguyễn tham gia một cuộc triển lãm nhóm tại thị trấn Montreuil ngoại ô Paris vừa khai mạc ngày hôm qua 7 tháng 5 và sẽ kéo dài cho đến ngày 18 tháng 7. Chúng tôi đã đến xưởng làm việc của Hà My và thực hiện cuộc phỏng vấn sau đây. Hôm nay RFI Việt ngữ rất vui mừng được tiếp chuyện với nữ nghệ sĩ Hà My Nguyễn tại xưởng làm việc của nghệ sĩ ở Paris. Chúng ta trở ngược lại thời gian từ khi mà Hà My bắt đầu theo học Đại học Mỹ thuật Huế theo chuyên ngành về sơn mài. Đầu tiên, động lực nào đã thúc đẩy Hà My đi theo cái bộ môn về sơn mài này?
3: Dạ, thực ra lúc đầu hồi trước khi em vào học ở trường Đại học Nghệ thuật ở Huế, từ năm 3 thì bắt đầu mình sẽ chọn các chuyên ngành mình muốn theo học. Thì khóa của em là gọi là khóa chuyên về mỹ thuật ứng dụng. Hồi nhỏ hay là sau này hay ngay cả bây giờ thì em luôn luôn muốn làm cái gì đó nó thiên về tay chân hơn, có thể mình chạm tới chất liệu nhiều hơn. Thì hoàn toàn là nó có thể là đi theo một cái quá trình lịch sử gần như với gia đình. Giống như ông ngoại em thì làm thợ rèn, ba em thì làm thợ mộc. Rồi sau này em thích vẽ các kiểu, rồi em chọn em đi học nghệ thuật, rồi em vào trường, rồi sau này em chọn sơn mài. Nó đơn giản nó như vậy.
2: Nhưng mà vì sao từ khởi đầu là sơn mài thì bây giờ chúng tôi thấy là Hà My chuyển hẳn sang một cái chất liệu gốm? Dạ. Vì sao nó có cái sự thay đổi này?
3: Đối với em, chất liệu thực ra nó chỉ là một cái phương tiện để mà diễn giải nghệ thuật của mình. Lần đầu tiên em tiếp xúc về gốm từ năm 2017 trong một cái chương trình nhiệm trú nghệ thuật ở Heritage Space ở Hà Nội, thì em làm một loạt tác phẩm của mình bằng gốm. Từ sau cái chương trình đó thì em thấy chất liệu gốm nó rất là thú vị, nhiều thách thức đối với em và em muốn khám phá cái chất liệu này nhiều hơn. Em thích cái chất liệu này vì nó có thể diễn tả về mặt cảm xúc nó nhiều hơn trong cái quá trình làm việc.
2: Sử dụng các chất liệu gốm sứ, chắc chắn như là Hà My có nói lúc nãy, nó cũng là một thách đố đối với một người nghệ sĩ. Thứ nhất, gốm thì nó cần phải nung cho nó vừa đúng cái độ chính theo cái ý đồ mình muốn. Cái thứ hai là tìm đúng cái chất liệu, cái vật liệu mà nó phù hợp với lại ý đồ nghệ thuật của mình. Vậy thì ở bên Pháp này, Hà My tìm như thế nào và sử dụng các vật liệu như thế nào?
3: Thưa anh, thì thực ra em làm gốm thì em toàn tự học hỏi hết. Em không có đi học một cái trường nào cả. May mắn thì ở đây mình đi ra cửa hàng mình mua chất liệu thì thông tin rất là đầy đủ. Ví dụ các thông tin về loại đất nào, mẹn nào, nung ở nhiệt độ nào, có ghi hết tên tất cả các chất liệu rồi. Thì việc của mình là mình mua về, bắt đầu mình làm và mình sẽ thử nghiệm. Mình sẽ nung đúng ở nhiệt độ đó, mình sẽ thử nghiệm để cho ra cái màu nào. Mình phải thử nghiệm một vài lần, nhiều lần, có nhiều sai sót thì nó mới ra được một cái sản phẩm cuối cùng tốt đẹp được.
2: Chắc là công việc này cũng rất là stressful, tức là rất là căng thẳng, không? Tại vì khi chúng ta làm một tác phẩm xong, chúng ta nung nó lên thì không biết khi nào thì có thể vừa đúng. Có thể là mình lấy là sớm quá hoặc là lấy trễ quá. Thì cái tâm trạng lúc đó thì như thế nào?
3: Dạ, thực ra làm gốm đối với em thì mình tự học thì mỗi lần mình làm thì nó rất thách thức, vì như kiểu là mình sẽ không thể kết quả ngay lập tức trong quá trình mình làm việc. Không giống như việc mình vẽ một bức tranh. Ví dụ mình cho cái màu nào lên một bức tranh là mình thấy ngay cái kết quả tức khắc hoặc là gần gần như mình mường tượng ra được. Nhưng gốm thì nó khác, gốm thì nó bắt buộc mình phải trải qua rất là nhiều quá trình làm việc để mình chắc chắn ở nhiệt độ đó, ở cái form đó và ở độ dày đó là sẽ ra cái màu như vậy, cùng đồ men như vậy. Thì em có rất nhiều gọi là cảm xúc khác nhau lẫn lộn mỗi khi em nung lò, thì rất là hồi hộp, sợ, rồi rất là stress vì nhiều khi mình bế một cái tác phẩm gỗ mà chưa nung, khi mà cái đất nó chưa nung thì nó rất rất là dễ vỡ. Xong khi nung rồi mà lỡ nó bị nứt một cái thì không biết mình phải dạng nó như thế nào. Thì nhiều khi để có một cái tác phẩm hoàn thành thì đã có nhiều nhiều nhiều lần stress và nhiều lần đau khổ.
2: Những tác phẩm gốm của Hà My đã được triển lãm tại Gallery Bảo với tựa đề Thịt và Lá. Chúng tôi thấy là các tác phẩm của Hà My thì có rất nhiều cái sự kết hợp giữa cơ thể con người với lại những thực vật là cây cỏ hoa lá. Vì sao là nó có sự kết hợp giữa hai cái yếu tố đó?
3: Dạ, thực ra thì cái series hoặc là cái chủ đề mà em làm xuyên suốt từ trong vài năm nay thì nó bắt nguồn từ cái việc em sinh sống và làm việc ở Pháp. Bắt đầu em sẽ có con gái. Thời điểm mà em bắt đầu có con thì em cảm giác trong cơ thể mình nó có nhiều sự thay đổi về mặt tâm lý, về mặt sinh lý. Và bối cảnh lúc đấy thì mình là người nước ngoài sinh sống ở Pháp. Cảm giác mình lúc nào em cũng là giống như một cái người lạ như vậy. Thì em kết hợp tất cả mọi thứ nó diễn ra xung quanh đời sống hiện tại của em thôi. Em đưa vào cái điêu khắc hoặc là cái bức vẽ của em. Em muốn những cái bức tường của em nó sẽ có những cái form gần giống như hơi mang tính trừu tượng một tí. Có thể mọi người sẽ thấy đó như một phần cơ thể người và nó sẽ mọc ra một cái vài chi tiết gần gũi với những cái chi tiết ở trong thiên nhiên như cây cỏ lá. Giữa thực vật và con người nó có những cái chi tiết nó rất là gần giống nhau. Thì em thích ở cái điểm đó. Nhưng mà những cái tác phẩm em làm ra thì em định hướng nó giống như một cái vật thể lai. Em không định hình nó là một cái giống như một con người, hay là em không copy lại thiên nhiên, em không copy lại là một cái hoa, một cái lá rõ ràng. Thì nó luôn là một cái mix giữa hai cái đó. Tất cả mọi thứ em làm từ cách đây tầm 5 năm đi, thì từ cái thời em mang thai, sinh con thì tất cả các cái form thì nó luôn gần như nó đầy, và thường nó sẽ có một cái vết cắt rất là nữ tính, nhưng mà cái vết cắt đó gọi là nó xuất phát từ bên trong, và từ cái vết cắt đó nó sẽ luôn hiện hữu và nó sẽ xuất hiện ra những vài thứ khác như hạt, lá, hoặc bây giờ thì sẽ có những cái gai nhọn khác.
2: Paris là thủ đô của nghệ thuật thế giới, quy tụ rất nhiều tài năng không chỉ của Pháp mà của thế giới. Chen chân vào đây cũng không phải đơn giản. Thì vừa rồi Gallery Bảo, tức là một gallery chuyên về giới thiệu nghệ thuật đương đại của châu Á nói chung và Việt Nam nói riêng, đã dành một cái không gian cho Hà My thực hiện một cuộc triển lãm cá nhân. Vậy thì cái đó là cái cơ duyên, một cái cơ may thật sự đối với Hà My không?
3: Đúng là em là rất là may mắn vì được gặp Bảo, là Gallery Bảo, và làm việc với cô ấy, làm nghệ sĩ ở Paris và kiếm cho mình được một cái gallery tốt để đại diện cho mình, làm triển lãm cho mình, thì thực ra nó không dễ dàng, và thực ra không phải nghệ sĩ nào cũng có gallery đại diện. Cũng may mắn là em biết Bảo ở trước đó ở Việt Nam rồi, và bây giờ Bảo ở Paris và sinh sống ở Pháp, làm việc ở Pháp, thì lúc đầu thì em sẽ kết nối lại với cô ấy làm việc, thì biết con đường định hướng của ấy về nghệ thuật, thì em rất vui vì được làm việc và kết hợp, là bây giờ thì giống như một người bạn có thể trò chuyện và tư vấn cho nhau về mặt nghệ thuật và hỗ trợ nhau trong về mọi mặt, có thể là đời sống hoặc là về mặt nghệ thuật. Thì em rất là biết ơn đối với Bảo hoặc là Gallery Bảo đại diện cho em và người giúp đỡ em để em tiếp tục cái công việc làm nghệ sĩ và đưa tác phẩm của em ra công chúng và cho mọi người thấy nhiều hơn. Và kết quả thì em cũng thấy sau khi làm việc với Bảo, Asian Now và một triển lãm cá nhân ở gallery của cô ấy, thì có những cái feedback rất là tốt và mọi người đã chú ý nhiều hơn và mọi người biết đến em nhiều hơn.
2: Vâng, chúng ta tạm ngưng câu chuyện ở đây với nghệ sĩ Hà My Nguyễn, và xin chúc Hà My Nguyễn có được thêm nhiều thành công mới trên con đường nghệ thuật của mình.
3: Rất cảm ơn anh và cảm ơn Erfi Việt Ngữ.
0: quý vị, một tạp chí Người Pháp Nước Pháp của Thanh Phương đã tạm khép lại chương trình phát thanh của RFI Tiếng Việt ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Nga tổ chức duyệt binh ngày chiến thắng với quy mô thu hẹp giữa lệnh ngừng bắn tạm thời với Ukraine. Đụng độ lại xảy ra tại eo biển Hormuz giữa lúc Washington chờ Tehran phản hồi đề xuất của Mỹ. Bị chia rẽ, ASEAN tỏ thận trọng về tiến triển tình hình Miến Điện. Ngày mai, Chủ nhật, ngày 10 tháng 5, 2026, sau bản tin thời sự và một điểm tuần báo của Thụy My, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu với tạp chí Thế giới đó đây do Thùy Dương phụ trách. Tiếp đến là một tạp chí thể thao Anh Vũ thực hiện. Và sau cùng mời quý vị nghe lại góc vườn âm nhạc của Tuấn Thảo giới thiệu album mới kỷ niệm 25 năm sự nghiệp sân khấu của ban nhạc Westfly. Kỹ thuật âm thanh hôm nay do Ernada phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai cũng vào giờ thường lệ.

0: Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh, Anh Vũ, Phan Minh cùng Thủy My xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ Bảy ngày 9 tháng 5 năm 2026. Nga tổ chức duyệt binh ngày chiến thắng với quy mô thu hẹp giữa lệnh ngừng bắn tạm thời với Ukraine. Đụng độ lại xảy ra tại eo biển Hormuz giữa lúc Washington chờ Tehran phản hồi đề xuất của Mỹ. Bị chia rẽ, ASEAN tỏ thận trọng về tiến triển tình hình ở Miến Điện. Thưa quý vị, hôm nay mùng 9 tháng 5 2026, Nga tổ chức lễ kỷ niệm chiến thắng phát xít Đức với một cuộc duyệt binh quy mô rút gọn tại quảng trường đỏ, diễn ra trong bối cảnh lệnh ngừng bắn 3 ngày vừa được ông Donald Trump công bố vào phút chót và đã được Nga và Ukraine chấp thuận. Anh Vũ cho biết tiếp.
1: Theo AFP, lễ duyệt binh bắt đầu lúc 10 giờ sáng giờ Moscow, chỉ kéo dài 45 phút với quy mô thu nhỏ hơn thường lệ và được tổ chức trong điều kiện an ninh nghiêm ngặt. Mạng di động tại trung tâm Moscow bị gián đoạn, nhiều tuyến phố gần như vắng người do lễ kỷ niệm bị đe dọa bởi các cuộc tấn công drone từ Ukraine. Nga đã cắt giảm đáng kể quy mô của sự kiện, lần đầu sau 20 năm không có khí tài quân sự lớn và không có khối học viên quân sự diễu hành. Một số đơn vị quân đội nước ngoài, trong đó đặc biệt có các binh sĩ Bắc Triều Tiên cũng tham gia diễu hành theo truyền thông Nga. Số lượng khách quốc tế không nhiều, chỉ có một số lãnh đạo từ Belarus, Malaysia, Lào và Thủ tướng Slovakia Robert Fico tham dự. Sự kiện ngày 9 tháng 5, Nga gọi là ngày chiến thắng, thường là dịp quan trọng để Tổng thống Nga Vladimir Putin củng cố tinh thần dân tộc và sự ủng hộ cho chiến dịch quân sự tại Ukraine. Trong bài phát biểu trên quảng trường đỏ hôm nay, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố rằng quân đội Nga đang đối đầu với các thế lực hung hãn tại Ukraine. Ông khẳng định chiến dịch quân sự tại Ukraine là sự tiếp nối di sản chiến thắng của thế hệ chống phát xít, đồng thời nhấn mạnh Nga đang chiến đấu chống lại một lực lượng được toàn bộ khối NATO hỗ trợ. Ông bày tỏ tin tưởng vào chiến thắng tất yếu của Nga. Cuộc chiến Nga-Ukraine bắt đầu từ năm 2022, hiện đã bước sang năm thứ 5 và được xem là xung đột đẫm máu nhất châu Âu kể từ đệ nhị thế chiến. Các cuộc đàm phán để kết thúc cuộc chiến này đã bị đẩy xuống hàng thứ yếu từ khi cuộc xung đột ở Trung Đông bùng phát hôm 28 tháng 2.
0: Liên quan đến lệnh hưu chiến 3 ngày theo như thông báo của Tổng thống Trump, cố vấn ngoại giao cho Tổng thống Nga ông Vladimir Putin phát biểu trước giới báo chí ngày hôm qua, xác nhận lệnh hưu chiến này bắt đầu từ ngày 9 đến hết ngày 11 tháng 5 và một đợt trao đổi tù binh mới với Kiev. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết đã nhận được những thông tin này từ phía Nga. Ông đồng thời ra lệnh cho quân đội Ukraine không tấn công đoàn diễu binh mừng ngày chiến thắng phát xít Đức 9 tháng 5 ở Moscow. Trước đó, trên mạng Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thông báo về một lệnh ngừng bắn 3 ngày giữa Nga và Ukraine bắt đầu từ ngày hôm nay. Ông còn nêu rõ là lệnh hưu chiến này bao gồm một đợt trao đổi tù binh mỗi bên 1.000 người. Từ Washington, thông tấn viên Vincent Surio tường trình.
2: Donald Trump revendique la paternité de cette trêve. J'ai fait cette demande.
3: Donald Trump nhận công lao về thỏa thuận ngừng bắn này. Trên mạng Truth Social, ông viết xin trích: tôi đã đưa ra yêu cầu này và tôi vui mừng Tổng thống Putin và Zelensky đã chấp nhận điều đó. Theo Nhà Trắng, lệnh ngừng bắn này bao gồm đình chỉ mọi hành động sử dụng vũ lực, cũng như là một cuộc trao đổi tù binh. 1.000 binh sĩ Ukraine bị giam giữ tại Nga, đổi lấy 1.000 lính Nga bị cầm tù ở Ukraine. Và Donald Trump kết luận, tôi hy vọng đây sẽ là bước khởi đầu cho việc kết thúc một cuộc chiến tranh kéo dài và đẫm máu này. Thông điệp của ông Trump được đưa ra sau một cuộc họp kín trên lãnh thổ Hoa Kỳ giữa nhà đàm phán chính của Ukraine là ông Rustem Umerov với các đặc sứ Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner. Ông Umerov nói rõ thêm rằng ngoài cuộc trao đổi tù binh mà ông mô tả là một ưu tiên tuyệt đối của chính phủ Ukraine, còn có vấn đề về sự cần thiết phải tăng cường tiến trình ngoại giao giữa hai bên và tìm ra con đường hướng đến hòa bình lâu dài.
0: Về tình hình Trung Đông, trong khi Washington chờ phản hồi của Tehran về đề xuất của Mỹ để có thể tiến tới một thỏa thuận hòa bình lâu dài, hôm qua tại eo biển Hormuz lại xảy ra đụng độ giữa Iran và Mỹ, làm gia tăng căng thẳng dù hai bên đang trong thời gian ngừng bắn. Anh Vũ cho biết tiếp.
1: Hôm qua, quân đội Mỹ cho biết đã bắn và vô hiệu hóa hai tàu chở dầu mang cờ Iran bị cáo buộc vi phạm lệnh phong tỏa của Mỹ tại vịnh Oman. Những con tàu này đang trên đường về cảng của Iran. Tehran cáo buộc Washington vi phạm nghiêm trọng lệnh ngừng bắn và tuyên bố đã đáp trả bằng cách tấn công tàu quân sự Mỹ. Truyền thông Iran xác nhận đã có các cuộc đụng độ lẻ tẻ giữa hải quân Iran và Mỹ tại eo biển Ormuz ngày hôm qua. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đang công du Roma hôm qua cũng cảnh báo Iran không được kiểm soát eo biển Ormuz. Chiều tối qua, Tổng thống Donald Trump cho biết đang chờ phản hồi từ Iran về đề xuất hòa bình mới nhằm chấm dứt cuộc chiến Trung Đông đã kéo dài đến nay 10 tuần. Nhiều thông tin cho thấy Iran cũng đã tỏ sẵn sàng trở lại bàn đàm phán trong những ngày tới. Thông tin viên RFI Siavut Ghazi tại Tehran cho biết thêm thông tin.
4: Theo
3: các tuyên bố khác nhau của các quan chức Iran, cũng như trên truyền thông Mỹ hay Iran, các cuộc đàm phán hậu trường đang tiến triển và có thể sẽ có một cuộc gặp mới giữa phái đoàn Iran và Mỹ trong vòng một tuần tới tại Islamabad, có nghĩa là nối lại chính thức các cuộc đàm phán. Rõ ràng, sự việc đang tiến triển, hiện đang có các trao đổi đề xuất giữa phía Iran và Mỹ và cuộc gặp có thể diễn ra trong khoảng một tuần đến 10 ngày tới nhằm chính thức chấm dứt chiến tranh, đồng thời thiết lập các quy định mới đối với eo biển Ormuz. Iran tuyệt đối muốn giữ quyền kiểm soát eo biển này. Đó là vũ khí nguyên tử của chúng tôi, Mohammad Mokhber, cố vấn của lãnh tụ tối cao mới của Iran, Mujtaba Khamenei tuyên bố như trên. Chỉ sau đó, Iran mới chấp nhận thảo luận về chương trình hạt nhân của mình. Nhưng ngay cả ở điểm này, lập trường của Iran vẫn rất cứng rắn, vì Tehran không hề có ý định từ bỏ chương trình làm giàu uranium, cũng như không gửi ra nước ngoài các kho dự trữ uranium của mình, nhất là 440 kg uranium được làm giàu ở mức 60%.
4: Uranium, notamment les 440 kg d'uranium enrichi à 60%.
0: Cũng liên quan đến tình hình eo biển Hormuz, sau cuộc hội kiến với giáo hoàng Leo XIV nhằm xoa dịu quan hệ giữa Washington và Vatican, hôm qua Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Ý Giorgia Meloni, đồng thời kêu gọi châu Âu chung tay giúp đỡ trong cuộc xung đột tại eo biển Hormuz. Phan Minh Lược thuật.
3: Trước giới báo chí, Ngoại trưởng Marco Rubio lên án ý định của Tehran thành lập một cơ chế đặc biệt để phê duyệt việc đi lại tại tuyến hàng hải chiến lược khi hỏi rằng thế giới sẵn sàng làm gì cho điều này, liệu thế giới có chấp nhận việc Iran sẽ kiểm soát tuyến hàng hải quốc tế này hay không. Theo AFP, lời kêu gọi này nhắm vào Ý cùng nhiều nước châu Âu khác mà Tổng thống Mỹ chỉ trích không đến giúp đỡ Hoa Kỳ để bảo vệ an ninh eo biển. Ngoại trưởng Mỹ nhắc lại, một trong số các lý do chính khiến Hoa Kỳ tham gia vào NATO là khả năng triển khai lực lượng ở châu Âu mà sau đó nước này có thể điều động đến các tình huống khẩn cấp, và điều này giờ không còn đúng nữa, ít nhất là đối với một số thành viên NATO thì đó là một vấn đề và cần được xem xét lời lẽ trong nguyên văn. Liên quan đến thông báo rút khoảng 5.000 binh sĩ Mỹ trú đóng tại Đức, lãnh đạo ngoại giao Mỹ giải thích kế hoạch này đã được dự trù và đánh dấu sự trở lại ở mức năm 2022. Theo Marco Rubio, Hoa Kỳ có những nghĩa vụ toàn cầu, Hoa Kỳ triển khai quân trên khắp thế giới và điều này liên tục phát triển và thay đổi. Ông lưu ý thêm,

0: vừa đúng cái độ chính theo cái ý đồ mình muốn. Cái thứ hai là tìm đúng cái chất liệu, cái vật liệu mà nó phù hợp với lại ý đồ nghệ thuật của mình. Vậy thì ở bên Pháp này Hà My tìm như thế nào và sử dụng các vật liệu như thế nào?
1: Thưa anh, thì thực ra em làm gốm thì em toàn tự học hỏi hết. Em không có đi học một cái trường nào cả. May mắn thì ở đây mình đi ra cửa hàng mình mua chất liệu thì thông tin rất là đầy đủ. Ví dụ các thông tin về loại đất nào, mẻ nào, nung ở nhiệt độ nào, có ghi hết tên tất cả các chất liệu rồi. Thì việc của mình là mình mua về, bắt đầu mình làm và mình sẽ thử nghiệm. Mình sẽ nung đúng ở nhiệt độ đó, mình sẽ thử nghiệm để cho ra cái màu nào. Mình phải thử nghiệm một vài lần, nhiều lần, có nhiều sai sót thì nó mới ra được một cái sản phẩm cuối cùng tốt đẹp được.
0: Chắc là công việc này cũng rất là stress, tức là rất là căng thẳng không? Tại vì khi chúng ta làm một tác phẩm xong chúng ta nung nó lên thì không biết khi nào thì có thể vừa đúng, có thể là mình lấy ra sớm quá hoặc là lấy trễ quá. Thì cái tâm trạng lúc đó đi như thế nào?
1: Dạ, thực ra làm gốm đối với em thì mình tự học thì mỗi lần mình làm thì nó rất thách thức, vì như kiểu là mình sẽ không thấy kết quả ngay lập tức trong quá trình mình làm việc. Không giống như việc mình vẽ một bức tranh, ví dụ mình cho cái màu nào lên một bức tranh là mình thấy ngay cái kết quả tức khắc, hoặc là gần gần như mình mường tượng ra được. Nhưng gốm thì nó khác. Gốm thì nó bắt buộc mình phải trải qua rất là nhiều quá trình làm việc để mình chắc chắn ở nhiệt độ đó, ở cái form đó và ở độ dày đó là sẽ ra cái màu như vậy, cùng độ men như vậy. Thì em có rất nhiều gọi là cảm xúc khác nhau lẫn lộn. Mỗi khi em nung lò thì rất là hồi hộp, sợ, rồi rất là stress, vì nhiều khi mình bê một cái tác phẩm gỗ mà chưa nung, khi mà cái đất nó chưa nung thì nó rất rất là dễ vỡ. Xong khi nung rồi mà lỡ nó bị nứt một cái thì không biết mình phải dạng nó như thế nào. Thì nhiều khi để có một cái tác phẩm hoàn thành thì đã có nhiều nhiều nhiều lần stress và nhiều lần đau khổ.
0: Những tác phẩm gốm của Hà My đã được triển lãm tại Gallery Bảo với tựa đề Thịt và Lá. Chúng tôi thấy là các tác phẩm của Hà My thì có rất nhiều cái sự kết hợp giữa cơ thể con người với lại những thực vật là cây cỏ hoa lá. Vì sao là nó có sự kết hợp giữa hai cái yếu tố này?
1: Dạ, thực ra thì cái series hoặc là cái chủ đề mà em làm xuyên suốt từ trong vài năm nay thì nó bắt nguồn từ cái việc em sinh sống và làm việc ở Pháp. Bắt đầu em sẽ có con gái. Thời điểm mà em bắt đầu có con thì em cảm giác trong cơ thể mình nó có nhiều sự thay đổi về mặt tâm lý, về mặt sinh lý. Và bối cảnh lúc đấy thì mình là người nước ngoài sinh sống ở Pháp, cảm giác mình lúc nào em cũng là giống như một cái người lạ như vậy. Thì em kết hợp tất cả mọi thứ nó diễn ra xung quanh đời sống hiện tại của em thôi, em đưa vào cái điêu khắc hoặc là cái bức vẽ của em. Em muốn những cái bức tường của em nó sẽ có những cái form gần giống như hơi mang tính trừu tượng một tí. Có thể mọi người sẽ thấy đó như một phần cơ thể người và nó sẽ mọc ra một cái vài chi tiết gần gũi với những cái chi tiết ở trong thiên nhiên như cây cỏ lá. Giữa thực vật và con người nó có những cái chi tiết nó rất là gần giống nhau. Thì em thích ở cái điểm đó. Nhưng mà những cái tác phẩm em làm ra thì em định hướng nó giống như một cái vật thể lai. Em không định hình nó là một cái giống như một con người, hay là em không copy lại thiên nhiên, em không copy lại là một cái hoa, một cái lá rõ ràng. Thì nó luôn là một cái mix giữa hai cái đó. Tất cả mọi thứ em làm từ cách đây tầm 5 năm đi, thì từ cái thời em mang thai sinh con thì tất cả các cái form thì nó luôn gần như nó đầy, và thường nó sẽ có một cái vết cắt rất là nữ tính, nhưng mà cái vết cắt đó gọi là nó xuất phát từ bên trong, và từ cái vết cắt đó nó sẽ luôn hiện hữu và nó sẽ xuất hiện ra những vài thứ khác như hạt lá, hoặc bây giờ thì sẽ có những cái gai nhọn khác.
0: Paris là thủ đô của nghệ thuật thế giới, quy tụ rất nhiều tài năng không chỉ của Pháp mà của thế giới. Chen chân vào đây cũng không phải đơn giản. Thì vừa rồi Gallery Bảo, tức là một gallery chuyên về giới thiệu nghệ thuật đương đại của châu Á nói chung và Việt Nam nói riêng, đã dành một cái không gian cho Hà My thực hiện một cuộc triển lãm cá nhân. Vậy thì cái đó là cái cơ duyên, một cái cơ may thật sự đối với Hà My không?
1: Đúng là em là rất là may mắn vì được gặp Bảo, là Gallery Bảo, và làm việc với cô ấy làm nghệ sĩ ở Paris, và kiếm cho mình được một cái gallery tốt để đại diện cho mình làm triển lãm cho mình thì thực ra nó không dễ dàng, và thực ra không phải nghệ sĩ nào cũng có gallery đại diện. Cũng may mắn

0: là em biết Bảo ở trước đó ở Việt Nam rồi, và bây giờ Bảo ở Paris và sinh sống ở Pháp, làm việc ở Pháp. Thì lúc đầu thì em sẽ kết nối lại với cô ấy làm việc, thì biết con đường định hướng của ấy về nghệ thuật, thì em rất vui vì được làm việc và kết hợp, là bây giờ thì giống như một người bạn có thể trò chuyện và tư vấn cho nhau về mặt nghệ thuật và hỗ trợ nhau trong về mọi mặt, có thể là đời sống hoặc là về mặt nghệ thuật. Thì em rất là biết ơn đối với Bảo hoặc là Gallery Bảo đại diện cho em và người giúp đỡ em để em tiếp tục cái công việc làm nghệ sĩ và đưa tác phẩm của em ra công chúng và cho mọi người thấy nhiều hơn. Và kết quả thì em cũng thấy sau khi làm việc với Bảo, Asian Now và một triển lãm cá nhân ở gallery của cô ấy, thì có những cái feedback rất là tốt và mọi người đã chú ý nhiều hơn và mọi người biết đến em nhiều hơn.
1: Vâng, chúng ta tạm ngưng câu chuyện ở đây với nghệ sĩ Hà Mỹ Nguyễn, và xin chúc Hà Mỹ Nguyễn có được thêm nhiều thành công mới trên con đường nghệ thuật của mình.
0: Rất cảm ơn anh và cảm ơn Elfi Việt Ngữ.
2: Thưa quý vị, một tạp chí người Pháp nước Pháp của Thanh Phương đã tạm khép lại chương trình phát thanh của RFI tiếng Việt ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Nga tổ chức duyệt binh ngày chiến thắng với quy mô thu hẹp, giữ lệnh ngừng bắn tạm thời với Ukraine. Đụng độ lại xảy ra tại eo biển Hormuz giữa lúc Washington chờ Tehran phản hồi đề xuất của Mỹ. Bị chia rẽ, ASEAN tỏ thận trọng về tiến triển tình hình Miến Điện. Ngày mai, Chủ nhật, ngày 10 tháng 5, 2026, sau bản tin thời sự và một điểm tuần báo của Thụy My, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu với tạp chí Thế giới đó đây do Thụy Dương phụ trách. Tiếp đến là một tạp chí thể thao Anh Vũ thực hiện. Và sau cùng, mời quý vị nghe lại góc vườn âm nhạc của Tuấn Thảo giới thiệu album mới kỷ niệm 25 năm sự nghiệp sân khấu của ban nhạc Westfly. Kỹ thuật âm thanh hôm nay do Ernada phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai cũng vào giờ thường lệ.

0: Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh, Anh Vũ, Phan Minh cùng Thủy My xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ Bảy ngày 9 tháng 5 năm 2026. Nga tổ chức duyệt binh ngày chiến thắng với quy mô thu hẹp giữa lệnh ngừng bắn tạm thời với Ukraine. Đụng độ lại xảy ra tại eo biển Hormuz giữa lúc Washington chờ Tehran phản hồi đề xuất của Mỹ. Bị chia rẽ, ASEAN tỏ thận trọng về tiến triển tình hình ở Miến Điện. Thưa quý vị, hôm nay mùng 9 tháng 5 2026, Nga tổ chức lễ kỷ niệm chiến thắng phát xít Đức với một cuộc duyệt binh quy mô rút gọn tại quảng trường đỏ, diễn ra trong bối cảnh lệnh ngừng bắn 3 ngày vừa được ông Donald Trump công bố vào phút chót và đã được Nga và Ukraine chấp thuận. Anh Vũ cho biết tiếp.
1: Theo AFP, lễ duyệt binh bắt đầu lúc 10 giờ sáng giờ Moscow, chỉ kéo dài 45 phút với quy mô thu nhỏ hơn thường lệ và được tổ chức trong điều kiện an ninh nghiêm ngặt. Mạng di động tại trung tâm Moscow bị gián đoạn, nhiều tuyến phố gần như vắng người do lễ kỷ niệm bị đe dọa bởi các cuộc tấn công drone từ Ukraine. Nga đã cắt giảm đáng kể quy mô của sự kiện, lần đầu sau 20 năm không có khí tài quân sự lớn và không có khối học viên quân sự diễu hành. Một số đơn vị quân đội nước ngoài, trong đó đặc biệt có các binh sĩ Bắc Triều Tiên cũng tham gia diễu hành theo truyền thông Nga. Số lượng khách quốc tế không nhiều, chỉ có một số lãnh đạo từ Belarus, Malaysia, Lào và Thủ tướng Slovakia Robert Fico tham dự. Sự kiện ngày 9 tháng 5, Nga gọi là ngày chiến thắng, thường là dịp quan trọng để Tổng thống Nga Vladimir Putin củng cố tinh thần dân tộc và sự ủng hộ cho chiến